0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere tere sulle, sõber.
2: Tervist, tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see ahvatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga-väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele, et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Et. Aga kuidas see kummitamise värk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda, aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvatlused on ju. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu. Aga siis on sellega see oht, et jääb see teine lugu päev. Käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: läbi, tõusu läbi mõna, anna minna, anna minna.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ülikõva ja vinge näitlejate ansambel on kokku saanud Ove Mustingu teises täispikas mängufilmis pealkirjaga Sead up ja meil on siia stuudiasse täna hommikul külla tulnud Taavi Teplenkov. Tere hommikust sulle, Taavi!
2: Tere hommikust!
1: Nii palju kui mina tean looma filme, praegu pidi Brad Pittiga ka olema üks koera film. Ja,
3: on.
1: Et alati on loomadega film, on pisare kisku ja kas siin saab ka nutta või?
2: Mina ütlen, et saab, aga mitte siis nüüd niimoodi nagu ma ei tea, kuskil Free Willis või jumal teab kuskil Bambis, kui mõni loom traagilisel kombel hukka saab. Et Disney loomafilm see ei ole.
3: See film on tegelikult ammu ära tehtud. Tavi, kas sa rohkem praegu ikka teatris või on mingisugused uued põnevad filmi asjad ka kuskil salaja tegemises?
2: Eks noh, vahepeal on ka natuke filmi tehtud, aga need on kõik jälle kunagi tulevikus tulevad, eks vahepeal on midagi muud peale tulnud. Aga praegu ma jah, teen tööd hetkel draamateatris näitajana siis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, puhub põhjakaare tuul 1-7, rannikul enne lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja pärast lõunal on tuul muutliku suunaga. Päeval on sooja 7-12 kraadi.
4: Hetkel on 7 kraadi Narvas, 8 Tartus ja Pärnus, 9 on Tallinnas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere hommikust ja ilusat toredat 13. kuupäeva, täna on 13. oktoober, teisipäev.
2: Tere hommikust, seda ütlevad Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Meie oleme kohal, meid see 13. üldse ei kimbuta, ei hirmuta.
1: Ei ole isegi reede 13 absoluutselt see, mille pärast peaks peitu pugema kuhugi.
2: Ei ole, muidugi ei ole ja tegelikult ei ole üldse mitte midagi, mille pärast peaks nagu praegu peitu pugema, sellepärast, et kõik on väga hästi ju. Õues on veel päris soe, natukene vihmane võib siin seal olla.
1: Uued tuuled, värsked tuuled.
2: Jaa.
1: Ülle Madise uus president meil.
2: Just.
1: Nüüd võib öelda, et nüüd on Eestil uus president, sest varem veel ei saanud seda öelda ju.
2: Mm-hmm. Eile tõesti selline suurepärane vahetus toimus ja ma natukene ka lugesin Ülle Madise esimest kõnet ja siis ta ütles kuidagi niimoodi, ma ei leia nüüd seda väga õiget tsitaati, aga ta ütles, et seda kergust ja nalja võiks rohkem olla.
1: No, aga
2: ma
1: siis
2: võtsin kohe nagu sõna sabast, et see on ju meie töö, Lauri.
1: See on meie töö, et huvitav, kes tal siis on kuulanud ja on midagi nagu jäänud nagu kripeldama, et väikseid etteheiteid meie suunal või, et ei, me püüame ennast siis nüüd parandada ja anda ennast veel rohkem, kui me seni oleme annud. Kui me seni oleme annud ikkagi siin 100%, siis nüüd pigistame 110 välja vähemalt.
2: Alati saab paremini.
1: Mm-hmm.
2: Vähemalt ja me püüame.
1: Igal juhul tore on, sest Postimees on ka kommenteerinud ja ühes pealkirjas öeldakse kohe, et polekski just kui eestlane, tuleb uksest sisse ja naeru nägu on ees. Selle üle on ainult ja ainult hea meel.
2: Ja, aga see võiks saada ju ka edaspidi normiks kõikidele eestlastele, et proovidki seda naerunäo asja. Alguses võib raske olla.
1: No jaa, siikutame ise siis ka suunurgad kesed ülesse poole ja vaatame tänasele päevale vastu.
2: Eriti rõõmsed võivad täna olla need, kes armastavad M&M'se. Ja minu mõelest on neid täpselt kaht sorti saada. Siin meie kultuuriruumis võib-olla kuskil üle lahe on neid rohkem, on šokoladinööbid ja on siis maapähklid glasuuris, eks ole. Et kumba te eelistate? Palun, täna saate valida.
1: M&M'sid on ka need pähklised.
2: Need ka, jah. Sellest ma just rääkisin.
1: Aga seda ma mõtlen, et see M-täht on peale tehtud vist ainult nendele šokoladinööbikestele või?
2: Ei oska öelda, ei mäleta. Ei mäleta, ei ole ammu näpu vahel hoidnud.
1: Mis tähendab seda, et meie ei ole M&M'side päeva veel siin tähistanud, aga soovitame vähemalt teistele.
2: Ma arvan, et me ei ole isegi M&M'side aastat tähistanud veel.
1: Ei ole tõesti. Aga isenest nagu šokoladinööpku selline on ju väga hea, et ma mõtlengi, et miks me ei ole siin tähistanud M&M'side päeva.
2: See on väga hea küsimus.
1: Miks ei ole nii kaua M&M'side?
2: Ma seda maapähklit magusat ei taha üldse selles mõttes, et ära neid too, kui sa nüüd tooma lähed.
1: Aa, jah, ma seda ei too, aga šokolaadi oma sobib.
2: Võib tuua.
1: Veel on täna ka aju treenimise päev. Põhimõtteliselt M&M-sidega saab ka igasugused ajuharjutusi teha.
2: Mis mõttes?
1: No mingi liida kokku ja lahuta ja.
2: Saab muidugi.
1: See on erinevad värvid.
2: Jaa.
1: Loe kokku.
2: Ma vaatan meie ajalehe pakki, et seal on kindlasti sudoku variant ja rissõna variant sees.
1: Mm-hmm. Postimehes alati on rissõna olemas ja sudoku ja seal on veel male ka.
2: No, aju treening mis sugune?
1: Võtke kabe ka veel. Ma arvan, et kabe lauale jääb ka igast majapidamisest. Ja kui kaardipakki. Jaa. Ka hea jällegi, vaata kaardimängud on ka see, et sa pead ikkagi, see on, noh, ikkagi ei ole ainult see, et mis kaart tuleb, et kas on õnne või ei ole. Seal sa ikkagi saad mõelda neid käike ette.
2: Strateegia
1: töötab. Teatad meelde, mis on juba maha läinud kaardid näiteks. Ja. Veel on skeptikute päev.
2: Kahelgi kõiges, ütlen ma.
1: Kas skeptikute kohta võib öelda, et nad on nagu sellised nagu optimistide ja nende vandenõuteoreetikute vastandid?
2: Ei, kas just vastandid, seda ma ei oska öelda. Pigem nad vandenõuteoreetik, nii mõnigi vandenõuteoreetik võib olla ka väga kõva skeptik. Ja just nimelt.
1: Tõudavad, mille suhtes on ju täpselt.
2: On ju, just nimelt. Aga jah, ei tasu kõike kohe uskuma hakata, et kaaluge, mõelge, uurge, vaadake, mis on asjade taga, mis on inimeste käitumiste või sõnade taga. Täna on selleks õige aeg.

0: tea.
1: Raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kalle Kukki, Astra ja Lend, kell on 6.16 ja teeme lennu nüüd ajast tagasi ja räägime 13. oktoobri ajaloosündmustest.
1: Jaa, võtame kolm lähemat sajandit kohe-kohe ette ja Lauri peab siis ära arvama, et millises faktis võib viga peal olla, et pane siis näpp kuskile peale.
0: Kõigepealt aasta 1803 ja Tartu Ülikoolis hakati õpetama läti keelt.
1: 1983 ja Chicagos peeti Advanced Mobile Phone Service'i võrgus esimene eramobiilikõne maailmas.
0: Aastal 2010 Chili kaevandusest päästeti kõik 33 kaevurit, kes said lõksu sama aasta 5. augustil. Päästeoperatsioon läks maksma $20 miljonit. Minu arust oli 2010 ja siis need kaevurid kõik päästeti. Ma arvan, et siin sa ei ole midagi muutnud. Aga selle Chicagoga on nüüd niimoodi, et seda ma täpselt ei tea, kas see esimene eramobiilikõne oli ikkagi Chicagos. Chicago. Tartu Ülikoolis hakati õpetama läti keelt. Ma tean, et Tartu Ülikoolis on õpetatud läti keelt. Ma arvan, et võibolla sa selle Chicago ja selle mobiili asjaga oled natukene trekitanud.
1: Tegelikult mitte.
0: Ei ole, jah?
1: Ei ole. Ikkagi seal, mida sa üldse ei kahtlustanud, et ikkagi Tartu Ülikoolis hakati aastal 1803 õpetama eesti keelt.
0: Eesti keelt?
1: Mm-hmm.
0: Ära sa märgi.
1: Jah, et...
0: Mul korraks käis see nagu isegi mõttest läbi, et aga mis siis, kui tõesti nii kurioosne lugu, et hakati eesti keelt õpetama, aga mõtlesin, et no läti keel on olnud ka minu arvus õppekavas. Aga selge, nii et aastal 1803 on meil nüüd igal juhul palju selgem.
2: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilsel. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
7: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub. Kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee.
8: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Mango püröö salvest 450 grammi 3.09 ja juustupulgad piknik 280 grammi 3.79. Rimi, tark valik!

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell sai 6:30, ilmajaam.ee andmetel on praegu 6 kraadi sooja Põltsamaal, Tõrvas, Viljandis, Narvas, Valgas ja Jõhvis. 7, Rakveres, Türil, Paides, Jõgeval, Tartus, Mustvees, Võrus, Põlvas, Elvas ja Otepääl. 8, Kehras, Räpinas, Raplas, Keilas ja Pärnus. 9, Tallinnas, Haapsalus, Kundas, Kihnus, Virtsus ja Kuressaares, 10 on Heltermaal.
2: Tänaseks on oodata pilves selgemistega ilma, kohati sajab vihma, puub valdavalt põhjatuul kuni 7 rannikul lennelõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 7 kuni 12 soojakraadini.

0: Ansambel Jam, nüüd on kell aga 6:38, mis tähistab seda, et õige varsti on juba kõige pidulikumad hetked tänasel hommikul käes.
1: Need on ikka õnne soovid ja igal argipäeval 6:45 paiku nad tulevad, aga selleks, et oleks midagi ette lugeda ja ennast kokku võtta, head kuulajad, saate teie oma panuse anda ja oma head sõnad üle Eestimaa ja miks mitte üle kogu maailma laiali saata just Elmari kaudu oma lähedastele, kellel mõni tähtis päev tulekul. Homseid õnne soove on võimalik kirjutada täna terve päev, kuni südaööni välja meie kodulehel elmar.ee.
0: Meie loeme ette arginädalal siis 6:45 ja nädalavahetustel ja pühade päevadel 7:30 ja kui juba sinna lähete teksti sisestama, siis leike see hetk, et üle lugeda ka veel korra, et ei jääks mingit mõtetud sellist kirjaviga sinna sisse, sest me tahame, et ikkagi sünnipäeva laps saaks väga korrektse õnnesoovi just kui kingitusena sünnipäeva hommikul kätte.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demofi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demofi teatrimajas. Demofi.ee.
2: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
3: Kas otsid Tartus kohta tiimiürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, padelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid paitamas, matkadel, metsa vahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee.
4: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
5: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee

0: Kello on 6:45 on õnne soovida aeg raadios Elmar.
1: Tuntud eestlastest saavad täna oma sünnipäeva pidada dirigent Paul Mägi.
0: Gitarist Ain Varts.
1: Näitleja Marika Vaarik.
0: Filosoof ja poliitik Margit Sutrop.
1: Ja välismaal on ka tuntud sünnipäevalisi, näiteks Kreeka lauljanna Nana Muscuri.
0: Ameerika laulja Simon and Garfunklist tuntud Paul Simon.
1: Inglise koomik Sasha Baron Cohen. Teda võib-olla teatakse paremini hoopiski Boratina või Ali Gina või Brünon.
0: Aga Austraali ujuja Ian Thorpe on ka tänane sünnipäeva laps, nii et palju õnne siis tänastele tähtpäevalistele.
1: Ja nüüd õnne soovid meie kuulajate poolt. Õnnitleme Argo Sirki Tabiverest väärika 60 aasta juubeli puhul. Soojust tervist ja rõõmu soovivad Sven, Sirli, Andra, Karl, Gregor, Matti ja Silja. Rühi vapralt eluteel, sajast oled kaugel veel. Lohutuseks olgu seegi, nooremaks ei saa meist keegi.
0: Õnnitleme Silja Konti Tabiverest 55. aasta juubeli puhul. Rõõmsat meelt ja erksat hinge, las need aastad teevad ringe. Hoia noorussädet ikka, eluteed veel käia pikka. Rõõmu, tervist ja palliluseid aastaid soovivad Sven, Sirli, Andra, Karl, Gregor, Matti ja Argo.
1: Palju õnne, kallis Anne Luigaste! Soovime sulle tugevat tervist, rõõmu ja palju ilusaid hetki. Kallistavad sinu lapsed, lapselapsed ja nende pered.
0: Olgu ilus päev kõigil, kellel täna on tähtis päev isiklikus plaanis, nii et nautigem siis seda ilusat päevaga hea Eesti muusika ja raadioga Elmar.

0: Nancy meie hommikuprogrammis ei ole midagi siin tasa ja targu ärkamist, ei, ei. Et ikka kohe maast lahti ja tantsusammud sisse.
1: Meil on jah selline ööklubi veel endiselt avatud, aga ega kell ei ole ka palju, ju 6 ja 51 minutit.
0: Ja mis tähendab seda, et meil on veel mõned sammud teha uue tunnini ja täpsemalt on siis minna veel umbes 8 minutit.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumis. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
2: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
3: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
4: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Helista telefonil 1720.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
8: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Valitsuse reservist on juba ette planeeritud ligi 100 miljonit eurot. Brüssel hoiatab Euroopa Liidu eelarvekärbete tagajärgede eest. Prantsusmaa pidas India ookeanis kinni Vene varilaevastiku tanker. Ilm on täna pilves selgimistega, kohati sajab vihma, sooja on päeval kuni 12 kraadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Uue aasta valitsuse reservist on ligi 100 miljonit eurot juba plaanidega kaetud, vahendab Postimes. Üheks suurimaks kuluartikliks on justiits- ja digiministri algatatud vanglareendi projekt Rootsi vangidele 17,94 miljonit eurot. Vanglateenistus kinnitab, et kuigi neid kulusid näidatakse valitsuse reservis olevatena, on tegu Rootsi riigi käest ettemaksuna saadud rahaga. Reservist kaetakse ka Euroopa Liidu rahastusperioodi sulgemise, erinevate vaidluste ja Ukraina toetamise kulud. Euroopa Komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra. Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid, algselt ligi 2 triljoni euro suuruses eelarve plaanis. Liikmesriikide vahel on väga palju eri arvamusi. Ühenduse suuruselt teine majandus Prantsusmaa leiab, et Euroopa Liit vajab rohkem raha erinevate väljakutsetega toimetulekuks. Järgmise perioodi aastate 2028 kuni 2034 eelarve osas loodetakse jõuludeks kokkuleppele jõuda. Enam kui kolmandik inimesi tunnetab, et maksab mobiilside teenuste eest liiga palju, kuid valdav enamik pole teenuse pakkujat aastaid vahetanud. Norstati uuringust selgub, et ligi pooled tarbijad proovivad raha säästa toidukuludelt, kuid mobiilside arvetelt on püüdnud säästa vaid 12%, ehk püsikulude vähendamine on pigem teise järguline. Tele 2 erakliendi üksuse juht Rasmus Nurk ütles, tulemusi kommenteerides, et eestlaste hinnatundlikkus on kasvanud ja iga väiksemgi hinna erinevus viib turul ringi vaatamiseni, samas jõutakse harva reaalsete tegudeni, sest paljud arvavad ekslikult, et sideteenuse pakkuja vahetamine on tülikas protsess. Tallinna vanglas tegi enesetapu 48 tunniks kinnipeetud isik. Vangla direktor Andreas Kliimant ütles, et tegemist on raske ja delikaatse sündmusega, mis tõttu täpsemaid asjaolusid ei avalikustata. Ta kinnitas, et kõikidesse surmajuhtumitesse suhtutakse väga tõsiselt ja tehakse põhjalik juhtumi analüüs. Käesoleval aastal on Eesti vanglates olnud 3 suitsiidijuhtumit. Ukraina võttis vastu rahvusvähemuste õigusi kaitsva seaduse. Ungari on seni blokeerinud Ukraina Euroopa Liidu liikmeks astumise taotlust, süüdistades Kiievit suutmatuses kaitsta Ungari vähemuse õigusi. Seadus laiendab nüüd võimalusi kasutada haridussüsteemis nende Ukraina rahvusvähemuste keeli, mis on Euroopa Liidu ametlikud keeled. Ungarikeelse vähemuse staatus Lääne-Ukrainas on pikka aega naaberriikide vahel pingeid põhjustanud. Prantsuse merevägi pidas kinni tankeri, mis sõitis vale lipu all ja kuulub Venemaa varilaevastikku. Tanker vedas väidetavalt sanktsioneeritud Vene kütust, vahendab Kiev Independent. President Emmanuel Macron teatas, et rahvusvahelise mereõiguse kohaselt läbi viidud operatsioon näitab Prantsusmaa sihikindlus toetada õigusriiki ja võidelda igasuguse ebaseadusliku kaubanduse vastu, kus iganes see ka ei toimuks. Kinnipeetud toornafta tankerile on kehtestanud sanktsioonid USA, Euroopa Liit, Šveits, Kanada ja Jaapan. Ja riigikohus kuulutas välja kaasuskonkursi, kus 9. kuni 12. klasside õpilastel on võimalus panna end kohtuniku rolli ning proovida, kui kerge või keeruline on jõuda õiglase otsuseni. Konkursil osalejad saavad valida kolme elulise juhtumi vahelt. Õpilastöid ootab riigikohus 15. detsembriks ja kaasuskonkursi žüri esimees on riigikohtunik Hannes Kiris.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
9: Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, puhub põhjakaare tuul 1-7, rannikul enne lõunal kuni 12 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul muutliku suunaga. Ja sooja on täna 7-12 kraadi.
10: Ja hetkel kella 7 ajal on 6 kraadi sooja Narvas, 7 on Tartus, 8 on Pärnus ja Tallinnas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Hüva hommikut ja tere kõigile, kes juba nii vara hommikul koos meiega, sest kell on saanud alles 7:05.
2: Aga oleme juba jõudnud teisipäeva. Palju õnne kõigile, kes selle eilse esmaspäevaga kenasti maha said, said oma nädala alustatud, ühte koma teist asjalikugi ära tehtud.
1: Ja täna on meil siis ajutreenimise päev ka ja võite siis näiteks ajutreenida nii nagu siin Rutt rääkis ka, et kuidas kokku hoida, et Eesti inimene väga ei kipu mobiili teenuste eest kokku hoidma ja ei kipu väga operaatorit vahetama, sest kardetakse, et see on maru tülikas, et võibolla siis justkui nagu samastub sellega, et kui peaks nagu vaata telefoni vahetama ka, mõtlen, et jube tülikas, et aga kogu seda mudru ja manti seal ümber tõstma ja seadistama ja paroolid ja asjad, mida kõik on vaja meelda tuletada jälle.
2: Aga see ongi tüütu. See ongi, see mäng on nii tüütu. Ja alles eile vist oli ka ju artikkel veebis, et ega enne midagi ei juhtu, kui sa tõesti selle numbri nii-öelda liikuma paned, et siis hakatakse sulle pakkumised. Miks me peame sellised mänge mängima?
1: Täpselt.
2: Mina olen näiteks ühe operaatori juures algusest peale ja sama numbriga ja seda on nüüd juba 20 aastat.
1: Minul on ka algusest peale üks ja sama number ja ma olen jäänud nagu nii-öelda truuks, aga et siin vahepeal läks küll natukene niimoodi vibamas asi juba, et hakkasin ka juba vahetama ja kogu kõik need jutud, mis seal ees olid kõik ja siis ei saa kuidagi mitte, kuidagi ei saa, ei ole võimalik, ei lihtsalt ei ole mitte mingisugust väljapääsu või võimalust. Ja siis juba, kui võttis teine operaator, kui ma hakkasin üle minema, võttis ühendust, siis tuli mulle see võlukõne, öeldi, et jaa, me leidsime ühe võimaluse praegu ja siis tõmmate nagu pool põhimõtteliselt tõmmate nagu summast alla.
2: Lõpeta ära.
1: Ja ma lugesin selle artikli ise läbi ka ja mitte ükski operaator seal ei annud selge sõnalist vastust, et miks nii tehakse, et miks nagu nii viimase hetkeni, no tõenäoliselt ei tahtnud tunnistada, et noh, me ikkagi üritame nagu maksimumi välja pigistada ja siis kui noh, tõesti enam ei ole mingit muud väljapääsu, et noh, jumes ikkagi mänguruumi seal hinnaga tegelikult on.
2: Päris keerulised lood, aga lugege teie ka ja meie loeme ka varsti ajalehti edasi, praegu aga soovime õnne nimepäevalistele Epp, Ebe ja Eppa.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on nüüd 7:15 stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja vaatame Postimehe majanduskülgi ning Norstat viis selle aasta augustis läbi uuringu kolmes Balti riigis ja uuringus osales Eestist üle 1000 inimese. Mida me siit teada saame, on see, et võimaluse korral eelistakse 51% Eesti elanikest osta kodu Harjumaale.
2: Mul on Lauri sulle kiire küsimus, et kas sina selles uuringus osalesid?
1: Ei osalenud.
2: Aga millises uuringus sa oled üldse osalenud?
1: Ei olegi nagu osalenud väga. Ei no, midagi on pakutud küll,
2: no.
1: Aga siis oledki olnud kas autoroolis või midagi ja see on...

0: ütleme tõesti, et Harjumaa, noh, et Tallinn Tallinnaks, aga ütleme, et Tallinnast võibolla, et kui sa sinna välja poole saad kuhugi, aga noh, jah, et siis enamasti ikkagi tööl ikka pead Tallinnast käima, et enam, inimesed ei taha väga seda närvilist liiklust, seda ma olen aru saanud, et võibolla aastatega, mida enam edasi, räägitakse isegi päris nii-öelda Lõuna-Eestisse kolimisest, et kui juba võimaldaks nii-öelda mingisugune kaugtöö näiteks on ju seda teha.
1: Minus on lahti lukustanud hoopiski mingi teine asi, minule väga Tallinna liiklus meeldib. Ma ei tea, miks viimasel paaril aastal ma lihtsalt nagu täiesti rõõmuga sõidan seal. Et ma ei tea, mis on juhtunud, aga mul on endale väga hea meel. Aga ega seda Harjumaad tuleb vaadata siis ka lähemalt ja tuleb välja, noh, kui 51% tahaks üldse sinna Harjuma kanti, siis no loomulikult see suurem amps, see 37% ostaks võimaluse korral, see on maagiline sõnapaar, võimaluse korral kodu Tallinnasse, 11% Tallinna lähiümbrusesse, sellesse valdadesse ja 3% siis mujale, pisut kaugemale Harjumaale. Aga vaataks, et teised kolmandat kohad ka üle. Populaarsuselt järgmised eelistatud piirkonnad on Tartu, selle valiks 12% võimalusel ja siis juba Lääne-Eesti. Kahjuks on nii suur see Lääne-Eesti, et ei ole täpsustatud. Sinna sooviks kodu soetada umbes kümnendik vastanutest.
0: No siit tuli ikkagi selge sõnaliselt välja see, et need tõmbekeskused on need, mis tõmbavad magnetina, et kui siis päris linna ei saa, siis vähemalt linna ümbrusesse siin Tartu ümbrust on ka nagu rõhutatud selles uuringus ja muidugi noh, Tallinn ja selle lähiümbrus ja see populaarsus ei ole absoluutselt ka üllatav, sest inimeste koduvalikut mõjutab ikkagi lisaks konkreetsele eluasemele kogu igapäevane elukeskkond ka ja noh, töökohtade, koolide, teenuste, transporti hea kättesaadavus ja mõtlen samamoodi, et ma ei saa ka ainult endale mõelda, et ma võin ise küll mõelda, et ma sõidan kuskil kaugemalt ja rahulikult kulged hommikul tööle. Mõtled ikka pere peale, mõtled lapse peale, et kuidas sellel siis nii-öelda, noh, ise nagu, ütleme selline, et transport või liikumine saaks nagu välja nägema, et ikkagi tahad lapse jaoks võimalikult mugavaks selle teha. Et viita kuhugile maale metsa sisse elama, no mida ta teeb seal, üks sõber ei taha talle sinna külla tulla või noh, isegi kui tuleb, siis kuidas pärast keegi ära ta viima ja maru keeruline on, et laps tahab ise saada kohvikusse, võimalusel siis ka loomaaeda, ja sõpradele küll.
1: Siin on ainult üks lahendus. Lapsi peab nii palju olema, et neil ei hakka oma vahel igav peres.
0: Ja lihtsalt, et...
1: Onju.
0: Muidugi, et saavad oma vahel mängida.
1: Just. Aga kõige tagasihoidlikum on huvi Kesk-Eesti ja Kirde-Eesti vastu. Ja kõike seda, neid tagumisi pooli valiks siis ainult 3% Eesti elanikest. Ja Ida-Virumaa on ka seal selline vaes lapse osas. Mina küll vahepeal unistan, et mis oleks, kui elaks täitsa nagu metsa sees. Ja siis mõtlen selle peale jällegi ja siis jään mõtlema, et ega ma nooremaks ka ju enam ei jää, et ta lumi tuleb ja
0: et sa liiga palju ise pead seal rapsima. Nagu,
1: kuidas ma sealt lõpuks välja saan, kui vaja on, eks ole, ideaalis ei tulekski ju välja. Vaata.
0: Need, jah, me peame arvestama selle Eesti 4 aastaajaga siin. Ma olen mõelnud ka, et Ida-Virumaa tegelikult väga kauneid kohti on seal ja väga ilusat mereranda ja kõik, et ja isenesest kinnisvara on ja on ka väga soodse innaga krunti pakkuda aga et no täpselt, et mida ma seal nagu tegema hakkaks, et esiteks siia raadiosse sõita nagu ikkagi no ilgelt pikk maa on, no ausalt, et no, jällegi mõtled lapse peale vaata, et no.
1: Ei, no lapsed saavad ju suureks, üks päev neile nagu nii ei jõua no, sulle küll iga seal... nädala vahetus.
0: Jaa, see saa küll, et eks nad mingi hetk kolivad välja.
1: Jah. Mina
0: aga
1: mõtlen
0: sinna peab ka jõudma.
1: Lisaks metsale mõtlema väikestest linnadest, nagu Võru, Valga, isegi
0: Viljandi peale ka, mulle aga väga meeldib.
1: Siis ma jälle mõtlen, aga miks siis mitte ikkagi päris maa ja siis ma ei olegi jälle välja mõelnud. Mm-hmm. Ma tahan ka selle suuringus järgmine kord osaleda, palun saatke mulle kutse.
0: See on ka sama, et umbes, et ostad mingi ride elamu, ostad kuhugile maa kohta, et siis on sama nagu elaks mingi korteri sellegi mõnes mõttes. Et kui sa juba nagu maale lähed, et siis noh, tõesti võiks olla seda hingamisruumi ümber ringi, ma kujutan ette.
1: Jaa, aga tööd on siis ka kõvasti.
0: Ei, no, tööd on ka ja täpselt see, et kui sahk ei käi näiteks seal, et siis tuleb ise võtta lume lavides suurem.
1: Ei saha, ostad Lauri endale.
0: No sahk. Ja noh, muidugi see, et aed ja kõik see vajab ka ikkagi siis hoolitsust. Et võtta, see ongi, et oled linnas, oled korteri inimene, et nii palju isenest on seda mugavust, mida sa ei oska nagu hinnata, siis kui see mugavus ära võetakse, oledki lõpuks seal kaua ihaldatud omas majas, istud kuskil lumehunniku otsas pärast seal, et oledki angest, noh, ei saa autaga välja ka midagi.
1: Aga unistama peab.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad päikeseparkide kaitsevõimalused.

0: päikselilitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
2: Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood. Teli rehvid internetist rehvitakso.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kui sul vesi on, aga torust ei tule, või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee.
5: Ja tänaseks on oodata ilusat...
6: Helsingit.
5: Helsingit?
6: No jaa, väike linnavaheldus. Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
5: Ja parim seltskond.
6: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
7: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
8: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Vedel pesuvahend Ariel, 4,5 liitrit, 14,99. Puhastusvahendid Maieri Sensitiv, kliendikaardiga miinus 40% ja majapidamispaber Rimi, 2 rulli, 3,49. Rimi, tark valik.
11: Alejandro.
12: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
13: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
12: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.

tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee

0: Kell nüüd 7:30 minutit ja kõik, kes te Harjumaal liikluses olete või liiklusesse suundute, siis teil on üks teadaanne ka. Nimelt Harjumaakonnas Tallinna ringteel Tammemäel Saue suunal 22. kilomeetril tehakse kella 9. kuni 16. Männiku karjääri väljasõidu kiirendusrajal teepeenra puhastustöid. Tööd on liikuvat laadi.
1: Elmari liiklusinfo ja mõnusad sügissõidud. Toob teieni Nord Auto. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Aga nüüd siis õhutemperatuuride hetkeseis üle Eesti ilmajaam.ee andmetel. 6 kraadi sooja Viljandis, Narvas, Valgas, Põlvas, Jõhvis, Elvas ja Jõgeval. 7 Tartus, Rakveres, Võrus, Otepääl, Türil, Paides, Mustvees, Põltsamaal, Tõrvas ja Kehras. 8 Pärnus, Räpinas, Raplas, Haapsalus, Keilas, Tallinnas, Kundas, Kihnus, 9 Kuressaares ja Virtsus, 10 Heltermaal.
0: Täna oodata meil pilves selgimistega ilma, kohati sajab vihma, hommikul on mandril paiguti udu ja puhub valdavalt põhjatuul kuni 7 ja enne lõunal rannikul kuni 12 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 7 kuni 12 graadini.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee
3: Erakuulutusi toetav realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoit Artur -30%. Kiisuaine viskas 4x85 grammi, 2 tükki, aitäh-kaardiga 2,60. Maxima.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Alejandro!
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
11: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
12: 7.43 kell, Tiiu Sommer ja Lauri Herman siin. Ja kui rääksime juba sellest, et Harjumaale tahab ikkagi Eesti inimene, eeskätt noorem inimene osta ja soovitavad siis Tallinnasse oma uut kodu, siis nüüd on meil Postimehe kodurubriigist üks Balti riikides läbi viidud värske uuring ja selle järgi siis soovib enam kui pool vastanutest endale kodu, mis oleks ühteaegu korras ja isikupärane, aga paljud tunnistavad, et hoolikalt nähtavale seatud raamatute, kollektsioonide ja lemmikesemete kõrval leidub nende kodus ka asju, mida nad eelistavad varjul hoida.
13: Mul jälle sama küsimus alustas, kas sa selles uuringus osalesid, Lauri?
12: Mina ei osalenud, kuidas sul?
13: Ka mitte, jälle minu käest keegi ei küsinud, aga ma kinnitan, et loomulikult ma arvan, et meil enamikel on olemas kaks kodu. Üks kodu see, mida sa näitad inimestele ja selle sees on üks selline salajane kodu.
12: No enamasti on see salajane kodu mulle garderoobi tuba, kus on garderoobi kapp ja seal kappis on omakorda veel see tagasein.
13: Aha.
12: Ja siis on kõrgemad mingid riiulid ka, eks?
13: Mul on piinlik tunnistada, aga mul on konku, mida ma olen isegi korrastanud, aga kuidagi see kord nagu ei püsi seal, sest ikkagi on vaja aegalt üle ukse tõsta jälle mingisuguseid asju, vaata. Tõstad ära ja väga ilusasti ei pane ja mina tean, et kui mul ei ole asjal kindlat kohta, siis ongi jama majas, sest minu aju peab teadma, et kus mingisugune asi mul kodus on täpselt, eks ole, ma olen see sildi inimene ka, mul on isegi külmkapp seest sildistatud, et siin on piimad, siin on lihad, siin on kastmed, siin on hoidised, siin on toidu ülejäägid, eks ole, ja mõni mõtleb, et ull peast, aga mulle sobib, eks ole, ja ma täitsa usun, et meil kõigil ikkagi on kas või üks selline väike sodisahtel ja see on okei, ma ütlen.
12: Ja, ma päris nii spetsiifiline ei ole, et ma külmkappi sisus sildistaks, aga mul on veel olemas ka eraldi suur panipaik, kus on nagu suur selline.
13: Kas seal on hästi?
12: Seal on, aga jällegi ma tean, mis mul seal nagu ikkagi on.
13: Ühesõnaga ei et ole tean, hästi.
12: No, seal on asju, mida mul läheb vaja, see on ütleme kuuse jalg näiteks on seal ja see on mingid eraldi veel mingi riide puu, kus on veel eraldi mingid riideid, mis on nagu täpselt ongi pandud, need, et noh, ei kanna praegu, aga võibolla kunagi. Või teatud ilmaga, noh, et selline ekstreemsema ilma mingid riided.
13: Aga uuring siis tahtiski teada, et mis on need asjad, mida pannakse teadlikult varjule, no, nagu nii võõraste eest, aga võibolla ka teiste pereliikmete eest tuli välja, et paljud meist ei raatsi ära visata teatud asju ja hoiavad neid alles igaks juhuks. Äkki läheb kunagi tulevikus vaja. Kas see mõtteviis on sulle tuttav?
12: No ikka jaa, kõik ei raatsi ära visata, eriti no. Kui sa tead, no see on eriti veel meist nagu vanema generatsiooni teema,
13: eesti
12: siis kui olnud asju kätte saada ja see on nagu nii neile lihtsalt lihas mällu nagu sööbinud, et ei raatsi, noh, et nad teavad, millise valu ja vaevaga kunagi asjad kätte saadi ja leiti üldse. No ei olnudki asju saada üldse. Aga et meil on ju tänapäeval see valik on nagu nii suur, et no ma toon näite, noh, et oma vanemate varal ka, et miks me jätame purke, et noh, et meil ei ole purke vaja. Ei, aga võib-olla kunagi sisse teha midagi, aga mida sa hakkad kunagi sisse tegema? Et ei ole praegu aias nagu sellised mingisugust aiamajandust meil. No aga võib olla ikkagi kunagi midagi. No, ma ütlen, et aga kui on vaja, siis ütle, ma toon sulle need purgid. Et iga purki ei pea alles jätma.
13: Ja,
12: no
13: mina
12: karpidega sama asi,
13: kotikestega
12: sama asi, mingid väiksed kotikesed.
13: Ja meile kõigil on see kilekott, kus on kilekotid sees.
12: Jah, täpselt. Ja. Aga see on isegi minul kodus olemas.
13: On või?
12: Jah, aga see ei ole mul üleliia suur. Aga
13: mul ei ole seda
12: seal.
13: Enam.
12: Ja siis ma ei juurde enam ei kogu, et mul see kott on täis ja ongi täis. Ja ma saan sealt erinevas mõõdus kotti, kui mul vaja läheb.
13: Ja. Ma väga mõistan seda, äkki läheb kunagi vaja. Mul on tööriistakast ja seal sees on karp, kus on sellised suvalised poldid, mutrid, seibid, tüüblid, mis on kuskilt järgi jäänud lõputu hulk neid kaheksakant võtmeid. Ma ei saa neid ju ära visata. Kuidas sa viskad kruvi ära, Lauri?
12: Mina ei viska ka mitte võimalik. Ühtegi kruvi ära. Tot selleks on mul olemas eraldi tööriista kapp ja töövahendite kapp, kus mul on ennast värvimise asjad ja täpselt kõik kruvid ja seibid ja kõik lendavad mul sinna. Mul on eraldi karbid ka veel.
13: Ma elan linnas väikeses korteris, palju mul neid kruve vaja läheb. See ongi nii, et mõni hetk saab see karp täis, siis ma viin selle maale. Et pange nüüd siin kuskile ära see.
12: Vahepeal läheb. Ongi tarvis mingit asja Google sisse kruvida või on vähemalt võimalikult lühikest, võimalikult suure selle kruvi peaga näiteks. Ja mul ongi see karp, kus on miljon kruvi erinevat. Ja ma saangi leida täpselt sellise ja on ju, et täpselt, et see soon jookseks niimoodi, et vaatad kuu pinnasesse sisse ja nii edasi. No,
13: ühesõnaga, meil on olemas äkki läheb tulevikus vaja sektsioon.
12: Ja vahepeal lähebki.
13: Aga veel peidavad inimesed ära suubisteid ja majustusi.
12: Ma vahepeal ka, aga mitte niivõrd enda eest, aga võibolla ikkagi pisema pere eest, et see noh, kipub lihtsalt niimoodi, et ei saa arugi, aga ta ei ütle, et nüüd ma lähen võtan.
13: Aga umbes kolmandik majapidamisest tõesti seda toidu peitmist teeb. Ma pean ütlema, et ma mitte. Et kõik, mis on silma all ja nähtaval ja kõike võib kogu aeg süüa ja see kuidagi on loonud selle õhkkonna, et nagu ei tahagi midagi salaja võtta, et noh, kõike nagu on.
12: Majustuse sahtel on eraldi olemas ka, aga lihtsalt vahepeal ma lähen panen sinna midagi juurde, et kõik ei ole kohe nagu välja pandud.
13: See kommi korv nagu jääb lihtsalt seisma ja siis ma jälle pakin kokku ja viin kuskil ära. maale, et äkki keegi sööb ära. Ma olen isegi tööle toonud kunagi mingisugust kommi värki. Ma vaatan, et no, see, keegi ei tule seda sööma mulle sinna koju. Et enne kui ta tõesti nüüd ära nikastab, et ma toon ära teistele lastele siis.
12: Aga siit veel öeldakse selles artiklis ja uuringus, et mõned asjad, mida pereliikmete eest, mõned ostud, mida sa oled teinud. Ja millegi pärast sa ei taha pereliikmetele nagu tunnistada, võibolla on see mingi väike siin kergelt füüsis sõltuvus või midagi. Et ei natukene häbenet ka, et jälle sa pidid ostma, et oli siis nüüd vaja, et ei taha kriitika tule alla sattuda või kriitilise pilgu alla. Et siis on lihtsam, ma peidan ära ja ma ise tean, mul on rahulolu, ma sain ostetud, mul on see olemas.
13: Minu meelest on veel üks seksioon, millest selles uuringus üldse ei räägita, need on diplomaatilised asjad, ma nimetaks neid niimoodi. Need on ala vaasid või kingitused, mida keegi teine on sulle kunagi kinkinud.
12: Ja.
13: See peab sul olemas olema, sest kui ta kunagi külla tuleb, siis ta peab nägema, et see on alles. Aga ise võibolla ei tahakski neid asju.
12: Seda nüüd küll, jah.
13: On olemas ju riiulis sellised asjad ka mõnikord.
12: Tead, aga mis mul veel tuleb praegu meelde, mida me ei ole raatsinud ära visata, mingid vanad dokumentid, mingid kooliaegsed asjad ka isenesest...
13: Ei, no see on mälestus, kuule, kõik ei pea ära viskama.
12: Ei, ma ei mõtle nüüd diplomit, aga igasugused mingid tehingud, kinnisvaratehingud ja asjad, mis kõik on kunagi nagu, noh, ikkagi antud sulle paperkujul on ja mul terves suur kasti täis on.
13: Aga äkki sa saad digitaliseerida, kui need sulle närvidele käivad, kui ei käi.
12: Mõtlemistöö, see on hakata eraldi digitaliseerima, sellised virnad nagu mingisuguseid...
13: Võibolla kõik ei ole vajagi enam.
12: Mingid kunagised töölepingud ja kõik, no tõenäoliselt ei lähe vaja, et põhimõtteliselt võiks asja, ahju, seda ei tohi Google ja nii sama ripakil jätta.
13: Ei, no ma ei tea.
12: Aga no ma ei tea, no täpselt sellepärast ma hoiangi.
13: Maha jääda,
12: no sellepärast ma hoiangi.
13: Ai, kui põnev.
12: No, nagu ropult palju, päriselt.
13: On, jah.
12: No, mitu kasti täit.
13: Ai,
12: ma
13: mõtlen,
12: mida on teha, ma ei raatsi ka ära lihtsalt.
13: Kõigepealt sorteerid, ütleme sulle.
12: Mul oleks küll, isal ütlen, et aga ahju ja läheb kohe, ei ole küsimust.
13: Ei. Siis on kohe vaja.
12: On niimoodi,
13: siis on kohe vaja.
12: Dokumentidega on nii. Ja mingid vanad passid näiteks ja need. No neid ka nagu ei viska ära.
13: Appi, ma ei teagi, kus mul need on. Aga ma arvan ka mälestuste kastis ikkagi, hea.
12: Aga enda eest, mida ma peidan, ongi võibolla sellised asjad, mida ma olen jätnud, et võibolla kunagi läheb vaja. Ja ma panen endal ka silmalt ära, et ei kripeldaks niimoodi, et no, mõtetu seisab siin mingi asi ja ma üritan need ära peita. Aga kuskil ma tean, et need asjad on olemas, et võibolla uus kodu kunagi, et ma väikest viisi siin mõtlen ka praegu, et võibolla ikkagi kunagi uus kodu, et siis kulub võibolla sinna marjaks ära. Ta ei tea täpselt, et kuidas see ruumi paigutus saab olema ja mis sisustus, mis stiil täpselt on.
13: Olgu.
12: Et mõned asjad jätan, aga need ma peidan ka endal ära, et nad praegu nagu kolana ei paistaks mulle silma.
13: Aga siis ma kingin sulle vaasi ja sa pead selle riiulisse panema, siis ma tulen kontrollin, kas see on alles.
12: Ja see läheb minu diplomaatilisele riiulile.
13: Just.

0: Õhus on tundeid.
1: Need on need tunded, kun sa tühjad tunded. Tunded, mis saavad uusi endast.
0: Õhus on soove.
2: Ja nüüd sa saad kolm soovi soovida.
0: Õhus on mälestusi.
1: Mälestusi häid ja hetki valusaid kui kool.
0: Õhus on Eesti.
3: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahelt on!
5: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
6: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised.
7: Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
8: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
9: Kas sul on talverehvid juba ostetud? Rehvitakso veebipoes on nüüd talverehvid tavalises soodsama hinnaga. Telli kohe veebist rehvitakso.ee. Rehvid kohal juba järgmisel päeval. Tuhanded rahulolevad kliendid üle Eesti. Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood.
10: Ilm ja liiklusolud.
11: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
10: PC2 Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega pc2.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
12: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
13: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
15: Ma tilgun!
16: Kurdab köögikraan.
15: Ma lausa nirisen.
16: Kaebab tussipihusti.
17: Ma lasen ka läbi.
16: Ohkab veetsepott.
18: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
19: Alejandro!
20: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
21: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
20: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab seeniorite päev 17. oktoobril Magistraali keskuses.
2: President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Valitsuse reservist on juba ette planeeritud ligi 100 miljonit eurot. Kadri Simson naaseb Eesti poliitikasse. Prantsusmaa pidas India ookeanis kinni Vene varilaevastiku tankeri. Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab täna ka vihma. Sooja on päeval kuni 12 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Madise kohtub Riias Läti riigipea Edgar Srinkevičiga ning kohtumise järel annavad presidendid ka ühise pressikonverentsi. Veel kohtub president Ülle Madise Läti seimi esimehe ja peaministriga. Homme on ta Helsingis, kus kohtub president Alexander Stubbiga, arutatakse Eesti ja Soome kahepoolseid suhteid Venemaa agressioonisõda Ukrainas, piirkonna julgeoleku olukorda ja NATO koostööd. Uue aasta valitsuse reservist on ligi 100 miljonit eurot juba plaanidega kaetud, vahendab Postimees. Üheks suurimaks kuluartikliks on justiits- ja digiministri algatatud vanglarendi projekt Rootsi vangidele. See on 17,94 miljonit eurot. Vanglateenistus kinnitab, et kuigi neid kulusid näidatakse valitsuse reservis olevatena, on tegu Rootsi riigi käest ette maksuna saadud rahaga. Reservist kaetakse muuhulgas ka Euroopa Liidu rahastusperioodi sulgemise, vaidluste ja Ukraina toetamise kulud. Kaitseministeerium kuulutas välja konkursi toetamaks Eesti inimeste kaitse tahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. Selleks eraldab ministeerium veerand miljonit eurot. Konkursile ootab kaitseministeerium mängu, dokumentaal- ja animafilmide, telesarjade ning narratiivsete videomängude projekte. Taotlusi oodatakse 18. novembrini. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib järgmistel Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Aastatel 2019 kuni 2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetikavolinik. Enam kui kolmandik inimesi tunnetab, et maksab mobiilside teenuste eest liiga palju, kuid valdav enamik pole teenuse pakkujat aastaid vahetanud. Norstati uuringust selgub, et ligi pooled tarbijad proovivad raha säästa toidukuludelt, kuid mobiilside arvetelt on püüdnud säästa vaid 12% ehk püsikulude vähendamine on pigem teise järguline. Tele2 erakliendi üksuse juht Rasmus Nurk ütles, et eestlaste hinnatundlikkus on kasvanud ja iga väiksemgi hinna erinevus viib turul ringi vaatamiseni. Samas jõutakse harva reaalsete tegudeni, sest paljud arvavad ekslikult, et sideteenuse pakkuja vahetamine on tülikas protsess. Politsei registreeris nädalavahetusel 25 teadet telefoni ja interneti kelmusest. Kolmel juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 50 000 eurot. Enamik petuskeeme olid õngitsuskirja Telia ja LHV nimelt, kus teatati näiteks maksmata jäänud arvest või kahtlasest tehingust kontol. Prantsusmaa merevägi pidas kinni tankeri, mis sõitis vale lipu all ja kuulub Venema varilaevastikku. Tanker vedas väidetavalt sanktsioneeritud Vene kütust, vahendab Kiev Independent. President Emmanuel Macron teatas, et operatsioon näitab Prantsusmaa sihikindlust toetada õigusriiki ja võidelda igasuguse ebaseadusliku kaubanduse vastu, kus iganes see ka ei toimuks. Kinni peetud toornafta tankerile on kehtestatud sanktsioonid USA, Euroopa Liit, Šveits, Kanada ja Jaapan.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja hommikul on mandril paiguti udu. Puhub põhjakaare tuul 1-7, rannikul enne lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja pärast lõunal on tuul muutliku suunaga. Päeval on sooja 7-12 kraadi.
4: Hetkeseis on meil selline, et 6 kraadi on sooja Narvas ja 7 on Tartus ning Pärnus ja 8 on pealinnas Tallinnas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Hüva hommikut, kell on 8:05. Meie Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja üsna selline soe. Sügis hommik on ikkagi, et kohati kuni 10 graadi näiteks praegu.
2: Ma ei tea, see soe on suhteline, Lauri. Minul on viimasel ajal kogu aeg külm, ma ei tea. Salle, müts. Kindad on mul isegi juba ju varustuses olemas.
1: Kui ma ütlen soe, siis ma enamasti sätin selle välja ütlemise nagu sellesse kuupäeva konteksti.
2: Tänan täpsustuse eest.
1: Kui arve, muidugi, et kui suvel oleks mingi 10 graadi, siis oleks juba üheses.
2: Ei, neid jaanipäev on olnud küll, kus on alla 10 graadi öösel olnud.
1: No jah,
2: tulevad hästi
1: külm.
2: Meelde, siis on väga külm.
1: Siis on külm, aga siis... praegu on 13. oktoober, ma ütlen, praegu on nagu soe näiteks Eltermaal.
2: Ma ikka näen veel neid lühikese püksimehi ka?
1: Jah, ma ise andsin alla ikkagi siin oktoobri saabudes vaata.
2: Aga on teesärgi lühikese püksimehi küll veel?
1: Eks neid ole küll, aga noh, see ongi, et liigne uljus ka ei pruugi nagu kõige mõistlikum olla, et ma siin... Ega ma ka ei ole just nagu see, kes kohe tõmbaks ikka nagu sallikaele, nii et mul ongi praegu üsna selline kangekaelsus. Jah, tead küll, vaata.
2: Ise tegid, sul... jah?
1: No see on kuskilt ikka tuult saadud natukene.
2: No ikka ise tegi.
1: Eks ma täna... No see on ise tehtud ilmselgelt, jah.
2: Oma enese tarkusest. Aga targad inimesed on autos. Natuke peavad seal küll istuma, millega vist ei ole arvestatud, aga no mis seal siis ikka. Rannamõisa teelt Paldiski maanteele on keeruline pöörata Õismä teelt Paldiski maanteele, Järvekarda teelt Paldiski maanteele, kui nüüd seda Õismä poolt ja Harkut seal vaadata. Tammsaare tee juba kenasti mõlemas suunas võtab ummikut peale. Ja loomulikult ka Tartu maantee linna sisse sõit, ikkagi Kurnast alates saab juba seista rivis. Et Tallinna liiklust täis tuurid jälle ärganud, ei mitte midagi nagu liiga erilist, aga vaatame, mis see kesklinn teeb meil. No jah, on ikka oma tuntud headuses Pärnu maantee, mõlemal pool Liivala ja Suur-Ameerika risti, tehnika päris mitmes lõigus, Narva maantee, Laikma, Jõe ja Konsjari juba korralikult umbes.
1: Tartu linna vaatame ka vähemalt siit Waze'i kaardi pealt ja Aleksandri tänav on praegu tõmmanud täiesti punasesse ennast. Siis veel Kroonuaia sild, ärge sinna praegu minge, sest seal lihtsalt ei ole ruumi.
2: Aga kui ma juba olen seal, Lauri, mis sa siis ütled?
1: No need, kes te olete praegu Kroonuaia sillal või seal ujule spordihoone juures, siis mõnusat istumist. Ja siis veel ka näiteks Narva mäel on ka hetkel üsna selline nutuna see olukord. Ja veel Annelinnast välja tuua ka siin ikka see Sõpruse ringi juures, Sõpruse puieste, Jaama tänav, Ida ringi tee ihaste sissesõidu juures, siis on veel see leivakombinaadi juures ka, mis ta nüüd praegu on, ma ei teagi. Ja siis veel on ka näiteks Oru tänav, see mis tuleb sealt Kassitoome juurest ja Jakobi mägi ka. Ja siis veel on ka enne Viljandi ringi tarvis oodata, kui te olete suunaga sinna Tallinna poole.
2: Aga nii ummiku kui hommiku taustaks kuulake Elmarit, siit tuleb Ivo Linna, saame kokku.

0: Kumb on?
1: Kello on nyt 8.15 ja Tiiu Sammer ja Lauri Herman saavad täna ikkagi korralikult siin ajusid ragistada, sest täna on ju ajutreenimise päev, nii et meil pole mitte midagi selle vastu.
2: Õnneks meil on oma isiklik ajutreener olemas. Ei peagi kuskile pöörduma hakkama. Meie toimetaja ja kes on pannud siis kumb on rubriiki uue küsimuse välja ja asetab meid dilemma ette, kas vastuseks on see või teine. Praegu on hästi 37.29 meie kasuks.
1: See on tõesti hästi. Vahepeal läks natukene juba siin nutuseks ära, et oli juba oht.

0: väljakul on siis seda suurust 1000 hektarit või 100 hektarit. See on nüüd hea küsimus toimetaja vaatenurgas, sest juude siis ikkagi sai aru, et ta peab juurde panema, et
1: ja nüüd
0: meil hakkas liiga hästi minema vahepeal.
1: Nüüd pani kaasi põhja küll.
0: Jaa, sest ega see golf ei ole nüüd minu tassika teed küll. Et ma olen küll golfi mänginud looduses, proovinud.
1: Aga mitte niitväljal.
0: Ei ole niitväljal, jah. Ma olin Otepääl. Aga ma olen niitväljal käinud mingisugust telelugu kunagi tegemas.
1: Ma pole sedagi.
0: Aga et kui see loo tegemine, see oli niimoodi, et sa olid seal kuskil starti kohas ja said mõned sportlased, kes osalesid mingil turniiril ja rääkisid nendega juttu ära, nii et ma ei näinud, no üüratusse kaugusesse ma ei jalutanud ja isegi silme ei seletanud. Eks need suured ole muidugi golfi väljakud?
1: Mul on üldse numbritega raske, ma pean ütlema, suuruste hoomamisega nagunii, et mul on silm sirkel, nina vinkel ja ikka ei tule asjad välja. No, ja ma üldse läksin juba praegu närvi selle punktitabeli peale, siis mõtlesin, et kuidas saab nii palju punkte üldse olla 37 meil 29 toimetajal, et kaua me seda mänginud oleme. Üle aasta oleme mänginud, nii et need numbrid on õiged, ma läksin juba selle peale korraks närvi, et ma olen juba midagi valetanud.
0: Jaa, aga numbrid on meil täna veel siin küsimuses ka.
1: No ma räägin, no.
0: 100 hektarit peaks olema ruutkilomeeter põhimõtteliselt ju.
1: Mina ei julge öelda, mul ei ole teisendamisega nagu päriselt hästi.
0: Ruutkilomeeter on siis nagu kilomeeter, on ju. See on ikkagi suur.
1: Tea.
0: See on ju suur.
1: Muidugi on suur.
0: See on väga suur.
1: Aga ma no mina ei tea, kas see on 100 hektarit jälle.
0: Minu arust on. Ma arvan, et see 100 hektarit, kui me võrdleme nüüd Eestit ja Hiinat ka juba, et kui Hiinas on 1000 hektarit.
1: 4000.
0: Hiinas on 4000, on ju. Et siis ma arvan, et see 1000 oleks, 1000 ikkagi on nagu meile nagu liiga suur võrreldes Hiinaga. Ma arvan, et 100 hektarit. Kui sa kõrvutad nüüd Hiinat ja Eestit.
1: No jah.
0: Et see on 4100 hektarit, oleks meil nagu võrdväärsem natukene arvestades seda suurusjärku.
1: Tead, ma üldse ei taha isegi, ma ei taha seda küsimust, ma pean sulle tunnist, ma ei taha siin nuputada.
0: Ja võtame praegu selle aluseks, et 100 hektarit on ruutkilomeeter.
1: Mina võtan siis sinu teisendamisoskuse aluseks lihtsalt julmalt praegu ja jään selle 100 juurde.
0: Jah. Ja kui palju sinna 100 hektarile mahuks jalgpalliväljakuid, no julgelt üle 100 jalgpalliväljaku, kui sa juba kindlasti üle 100 jalgpalliväljaku, mis tähendab seda, et võibolla siis kuni 200, mis tähendab, kujutad sa ette, kui suur on ka jalgpalliväljak?
1: Ma juba ammu ei kujuta asju ette, Lauri. Ma räägin sulle, et ma ei hooma suurusi.
0: 1000 hektarit ei ole, ma arvan, et 100 hektarit.
1: No siis jääb 100, Lauri, läheb järjest kindlamaks endas, räägib ennast ära, kinnitab endale, et on õige.
0: Ma üritan leida mingit kokkupuutepunkti.
1: Sest mina olen täiesti kasutu selle küsimuse juures, ma saan aru sinu murest.
0: Üritan kuidagi teisendada selle küsimuse jalgpalli peale.
1: Hästi, ikka golfiga ei, siis jalgpall ikka.
0: No meil ei tule midagi targemat praegu, jah.
1: No kuule, aga ongi hästi, sest see on õige vastus.
0: On, jah.
1: See on õige. Niit välja täis mõõtmeline golfi väljapaik. Näeb umbes 100 hektari suurusel alal. Hästi tubli,
0: kuule,
1: Lauri!
0: See läks meil praegu tõesti hästi.
1: Tubli, Lauri!
0: Sest väike selline värelus ikkagi oli inges küll. Kuigi ma ütlen, et loogika ütles, et see on 100 hektarit. Ja...
1: Selge. Ma pean matemaatikas hakkama järgi võtma.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Kallid seeniorid! Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus. Kõik on siin. Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus, tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad, usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
5: Noormees, näidake oma kotid ette.
6: Või näita oma kotte ette.
7: Milles probleem on?
5: Näida kotte näidata.
7: Te ei taha oma kotte näidata.
6: Ei, ikka võin oma kotte.

0: Te näidata, kui ilusti küsitakse.
1: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
2: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. Paide muusika- ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
3: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
4: Mis on meistri tunnus? Eks ikka suured võidud. Stockeris võidad kvaliteedis, võidad töökindluses ja võidad ka hinnas. Tutvu meistrid võidavad pakkumistega Stockeri kodulehel või Stockeri kauplustes üle Eesti.
5: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
6: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
7: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
8: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
7: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
8: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
7: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitaskust.
9: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell on 8.31, ilmajaam.ee andmetel on 6 kraadi sooja praegu Elvas, Põlvas, Narvas, Jõgeval, Jõhvis ja Mustvees. 7 on Valgas, Tõrvas, Tartus, Viljandis, Otepääl, Rakveres, Põltsamal, Pärnus, Võrus, Räpinas, Kehras, Türile, Paides. 8 kraadi on Raplas, Haapsalus, Keilas, Virtsus, Kihnus, Kundas ja Tallinnas, 9 Kuressaares ja 10 Heltermaal.
2: Enne kui Greete laulma hakkab, vaatame ka päevaprognoosi üle. Täna on pilves selgimistega ilma, oodate kohati sajab vihma, hommikul on mandril paiguti udu ja puub valdavalt põhjatuul kuni 7 ning rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 7 kuni 12 kraadini.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere, mina olen Karl-Erik Taukar koos Sommeri ja Hermanniga Raadio Selmar.

0: teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
1: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
2: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
3: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Viking Line klubis on iga päev ilusin. Liitu ja broneeri reis vikingline.ee.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindi püksmähkmed. Erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Ilm ja liiklusolud.
9: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
10: WC2 Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega wc2.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
11: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
12: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lill.
13: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
14: Carglass paigaldab, Carglass parandab. Radio Elmar.
15: Kell näitab 8.42 meie siin. Tiiu Sommer ja Lauri Herman hoidmas jätkuvalt kursis värskete uudistega, kuulajaid ja ennast ka maailma külgedelt Postimeest leiame nüüd. Prantsusmaa küberrünnaku kohta ehk siis supermarketid sai pihta ja täpsemalt öeldes supermarketite külmikud.
16: Õudne lugu on see, see on täna vara hommikul nõksena kelle 7 siia Postimehe maailma rubriiki saabunud ja eile õhtul tõesti tabas siis Prantsusmaal asuvaid supermarketeid mahukas küberrünnaku. Ja see sulatas üles külmikud sadades toidupoodides ja mõnel juhul tekitas siis külmutussüsteemi ülepinge tõttu tulekahju ka. Kõlab nagu mingisugune ulme lugu, aga ei ole ulme.
15: Et kuidas nad nii-öelda kätte said, on ju need külmikud, et jaemüüjate esindajate sõnul puudutas see rünnak rohkem kui 400 poodi. Ja kõik, mis olid siis värske toit või siis külmutatud kaup, et see kõik läks prükki. kuhugi, sest see kõik oli riknenud.
16: Ehk siis häkkeritel oli tihe tööpäev ja nad tungisidki kontrollsüsteemidesse ja andsid külmutussüsteemidele käsu temperatuuri tõsta. Mõnel juhul tõusis temperatuur külmikutes kuni 50 graadini ja seda mitme tunni vältel. Happy!
15: Nad ammustasid läbi, et kuskil on kasutuses vananenud tarkvara ja see puudutas siis ühe Taani ettevõtte Danfoss toodangut ja kõik, kus need Danfossi külmikud olid, siis nendega jama majas on.
16: Jaa.
15: Ja et eriti hull, kui noh, olgu sa viskad seda toidu minema, aga kui ikkagi läheb põlema ja siis on juba kahju suurem.
16: On tõesti 50 graadi külmkapis. Ma ei kujuta hästi seda ette ausalt öeldes. See on ju soe.
15: Kas siis need külmutussüsteemid kasutavad vananud tarkvara, kas on siis internetiga ühendatud või?
16: Järelikult on, jah.
15: Sest muidu ei saa ju.
16: Muidu ei saa ligi.
15: Millal sa viimati oma telefonil mingit värskendust tegid?
16: Ei noh, telefon telefoniks, aga külmkapil. Minu külmkap ei ole nutikülmkap, ma pean sulle ütlema.
15: Millal sa arvutil, koduarvutil tegid?
16: Ta ise kogu aeg sunnib tegema mind.
15: Ta see ma panen tavaliselt dismiss või midagi, et
16: ma teen kõik ära.
15: Ma ikka vahepeal, kui on mingisugune tegevus pooleli, ma ei saa jätta seda pooleli, siis ta viskab välja, hakkab seal restartima ja võtab maru aeglaseks, muudab ka arvuti.
16: Aga mul nagu nii on aeglane, selles mõttes mul pole kaotada midagi. Ma teen kohe ära nagu nii kõik need asjad. Just siin enam vahet ei ole, jah. Aga mul üldse ei ole väga selliseid nuti asju, ma pean tunnistama peale. Telefoni arvuti, ma isegi kella ei kanna. Ja ei, kodus mul ei ole ka mingisugused, mul ei ole nutikodu, ei tule ka.
15: Jaa, mul on, nüüd on see ikkagi see töine, see sülearvuti on mul kodus, mis see on. Ja ma mõtlen ka see, et see on ühendatud ju internetiga, kui keegi saaks midagi näiteks teha, et paneb. No seal ei ole muidugi sellist süsteemi, mis saaks arvuti põlema tõenäoliselt panna. Et see
16: ära arva!
15: Seal ei ole temperatuuri ju seda, mis see on külmikul.
16: No jah.
15: Eks?
16: Ei ole jah.
15: On jah.
16: Termostaat. Ei tohiks olla.
15: On. Ütle nüüd sinu südame rahuks, et ei, Lauri, et ei ole. Ja.
16: Ei, Lauri, sinu arvutil ei ole termostaati.
15: Väga hästi.
16: Ja, siis aga sa sundisid mind selles mõttes, kui on, siis mina ei võta vastutust.
15: Survestatud vastus.
16: Jaa. Aga ega siis nende külmkapidega oligi see, et mis oli vaja ära kustutada, oli vaja ära kustutada, millega nii õnnetult ei läinud, siis hulk head toitu läks kaotsi. Et sellega ei olnud küll tõesti mitte midagi teha. Ma olen sattunud üks kord poodi, kus oli suvel liiga soe ja sa tead küll, mis siis hakkab juhtuma külmikutega, eks ole?
15: Hakkad ujutama.
16: Ja siis hakkas jäätist saama sealt sümboolse sendi hinnaga.
15: Anti ära niimoodi.
16: Ja ruttu. Ja see levis küll külaraadiot pidi vaata.
15: Aga see oli ikkagi siis järelikult veel sellises konditsioonis, et ta tohtis veel nii-öelda jagada, sest ega paljud kaubad on ju see, et kauplus ei tohigi anda üldse välja. Et lähebki prükki, et kuigi need on täitsa söödavad.
16: Kui oli aru saada, et nende külmikutega läheb nüüd kohe halvasti ja siis tehti kiirelt soodusmüük korralikule jäätisele ja seda rõõmu.
15: Oleks need 400 poodiga ette teadnud, et kohe tuleb jama, aga asi oligi mure selles, et nad ei teadnud seda ette.
16: No vaata, kui sa oled jama sees, siis sa tavaliselt loodad, et sa suudad selle kuidagi ära korraldada. Et see kohe hakkab paremaks minema ja nii kaua, kui sa seda ootad ja loodad ja tegutsed tõenäoliselt, et sa võibolla ei oskagi siis enam hinnata. Et tegelikult enam paremaks ei lähe vaata.
15: Siin püütakse ka leida süüdlast, ei ole veel hetkel nimesid välja toodud ja osta isegi vist tõenäoliselt väga kahtlustada veel, et kes selle rünnaku taga on. Et isenesest ju mõni lähikonna häkker võibolla mõtles ka, et noh, et keeraks midagi vussi ja siis
16: saaks ootsalt toitu
15: saaks
16: varuda.
15: Saaks ootsalt jäätist.
16: Ja, aga
15: et juunad siis annavad selle nii pool muidu ära pärast.
16: Aga siis see
15: aga
16: rünnak
15: 400, ei olnud nii, vaata üks kohalik pood.
16: See rünnak ei poolele selles mõttes, et siis oleks pidanud selle info kandma, et nüüd hakake müüma soodsamalt. Ärge
15: kaas,
16: parandage, ärge
15: kohe
16: püüdke.
15: Kohe läheb jamaks.
16: Jah. Tõmmake soodusesse.
15: Aga siis ta oleks tõenäoliselt ennast reetnud jällegi.
16: Karta on.
15: Aga tongiatega ei ole lihtne see häkkerielu ka.
16: Ilmselt mitte ja neil oli eile tihe tööpäev, et täna nad kindlasti magavad.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna nagu otse-eetris laulma
2: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: meelelahutajad ja lugu, mis otseselt siis ikkagi meiega seotud ja kui nüüd Eesti sai jällegi uue presidendi ehk siis viieks aastaks jällegi rahumajas, et siis värske president pöördus kohe ju ka meie poole sommer, et rohkem nalja ja meelelahutust võiks olla, et siis peaksime nüüd natukene veel juurde panema, et meil on täna veel tund aega sinna ennast tõestada ja näidata.
1: Ei tea, kas meilt pigistab enn midagi välja, et äkki kutsuks külalised hoopiski, et laseks neil raske töö ära teha selle naljategemise töö. Et
0: võtaks veel siis nagu abi jõudu.
1: Absoluutselt.
0: Et viimane tund eriti selline muljet avaldav oleks ja saaksime ikkagi rahuliku südamega pärast siit tunni aja pärast koju.
1: Ma ütlen, et plaan on hea, proovime, mis sest välja tuleb.

0: Soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
3: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. ECG ZH 3 teraga partel. Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Sheba kiisuheine 12x85 grammi vaid 5,29. Kiirusta Koopi. Ostoobri kaupa on piiratud koguses.
4: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
6: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvioad, kreema ja aroma 1 kg 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab seeniorite päev 17. oktoobril Magistraali keskuses.
2: Valitsuse reservist on juba ette planeeritud ligi 100 miljonit eurot. President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Kadri Simson naaseb Eesti poliitikasse. Prantsusmaa pidas India ookeanis kinni Vene varilaevastiku tankeri. Ilm on pilves selgimistega kohati sajab vihma ja sooja päeval kuni 12 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Uue aasta valitsuse reservist on ligi 100 miljonit eurot juba plaanidega kaetud, vahendab Postimees. Üheks suurimaks kuluartikliks on justiits- ja digiministri algatatud vanglarendi projekt Rootsi vangidele. Sinna on plaanitud 17,94 miljonit eurot. Vanglateenistus kinnitab, et kuigi neid kulusid näidatakse valitsuse reservis olevatena, on tegu Rootsi riigi käest ettemaksuna saadud rahaga. Reservist kaetakse muuhulgas ka Euroopa Liidu rahastusperioodi sulgemise, erinevate vaidluste ja Ukraina toetamise kulud. President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Madise kohtub Riias Läti riigipea Edgars Rinkevitsiga ja kohtumise järel annavad presidentid ka ühise pressikonverentsi. Veel kohtub Madise Läti seimi esimehe ja peaministriga. Homme teeb Ülle Madise visiidi Soome. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Aastatel 2019 kuni 2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetikavolinik. Kaitseministeerium kuulutas välja konkursi toetamaks Eesti inimeste kaitsetahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. Selleks eraldatakse veerand miljonit eurot. Kaitseministeerium ootab konkursile mängu, dokumentaali, animafilmide, telesarjade ning narratiivsete videomängude projekte. Taotlusi oodatakse 18. novembrini. Enam kui kolmandik inimesi tunnetab, et maksab mobiilside teenuste eest liiga palju, kuid valdav enamik pole teenusepakkujaid aastaid vahetanud. Norstati uuringust selgub, et ligi pooled tarbijad proovivad raha säästa toidukuludelt, kuid mobiilside arvetelt on püüdnud säästa vaid 12% ehk püsikulude vähendamine on pigem teisejärguline. Tele2 erakliendi üksuse juht Rasmus Nurk ütles, et eestlaste hinnatundlikkus on kasvanud ja iga väiksemgi hinna erinevus viib turul ringi vaatamiseni. Samas jõutakse harva reaalsete tegudeni, sest paljud arvavad ekslikult, et sideteenuse pakkuja vahetamine on tülikas protsess. Ukraina võttis vastu rahvusvähemuste õigusi kaitsva seaduse. Ungari on seni blokeerinud Ukraina Euroopa Liidu liikmeks astumise taotlust, süüdistades Kiievit suutmatuses kaitsta Ungari vähemuse õigusi. Seadus laiendab nüüd võimalusi kasutada haridussüsteemis nende Ukraina rahvusvähemuste keeli, mis on Euroopa Liidu ametlikud keeled. Ungari keelse vähemuse staatus Lääne-Ukrainas on pikka aega naaberriikide vahel pingeid põhjustanud. Prantsuse merevägi pidas kinni tankeri, mis sõitis vale lipu all ja kuulub Venemaa varilaevastikku. Tanker vedas väidetavalt sanktsioneeritud Vene kütust, vahendab Kiev Independent. President Emmanuel Macron teatas, et operatsioon näitab Prantsusmaa sihikindlust võidelda igasuguse ebaseadusliku kaubanduse vastu, kus iganes see ka ei toimuks. Kinnipeetud toornafta tankerile oli kehtestanud sanktsioonid USA, Euroopa Liit, Šveits, Kanada ja Jaapan. Ja Saksamaal võeti kinni kaks Türgi kodanikku, keda kahtlustatakse Poolas asuva Starlinki satelliitside jaama süütamises eelmisel kuul. Politsei teatel antakse nad Euroopa vahistamismääruse alusel Poolale välja, kus neid ootab süüdistus sabotaažis ja õõnestustegevuses, mille tellis välisriigi luureteenistus.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja hommikul on mandril paiguti udu. Puhub põhjakaare tuul 1-7, rannikul enne lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja pärast lõunal on tuul muutliku suunaga. Sooja on 7-12 kraadi.
4: Praegu on sooja 6 kraadi Narvas, 7 on Pärnus ja Tartus ja 9 on Tallinnas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Hüva hommikut ja mõnusat teisipäeva. Tõne on teisipäev ikka, jah?
2: On teisipäev.
1: 13. oktoober. Läheb täitsa sassi vahepeal, et see aeg vaata lendab minu vanuses.
2: Jaa, nii ta on. Aga loll on ikka raske olla, ütlema Lauri sulle eelmise tunni lõpujutu kohta.
1: Oli see minu suunal?
2: Ei. Ka minu suunal, sellepärast, et ma ütlesin, et ei ole sul seda termostaati seal läpakas, ja aga samas ma vastutust ei võta ja hea, et ei võtnud, sellepärast, et on võimalik sinu arvuti keema ajada küll kaugjuhtimise teel, sest meile kirjutab Ants ja ütleb, et läpaka ventilaator alustab tööd temperatuuri tõusul, ventilaatori tööd saab juhtida üle interneti, ka välja lülitamist, ehk siis üle kuumenemiseni on sealt x minutit. Sa ei ole pääsenud.
1: Ei olnud nagu hea mõte sellest nüüd rääkida, et kui
2: miks?
1: Keegi pahalane praegu nüüd sai nagu idee, et mida minu arvutiga teha, et siis...
2: Aga
1: siis
2: need tulemüürid ja...
1: Siis te ei pea ise hakkama mõtlema, et mida nüüd teeks põnevat täna.
2: Aga nii ta on.
1: Et siis ikka väljakutse, ei, ma lähen koju jooksu jalu täna ja kontrollin üle, et kas on ikka korras kõik. Aga jaa, mida me tahtsime öelda, seda me ütlesime, et me oleme Sommeri Hermanen. Ja, et,
2: ei, veel ei öelnud.
1: Tunnikene veel koos teiega, aga nagu me siin välja hõikasime juba eelmisest tunnist ka, et tuleks nagu meelelahutusele natukene veel nagu juurde
2: Hoogu
1: panna.
2: Juurde anna.
1: Et siis võtame appi kallid külalised Oliver ja Jonathan ja nemad on muide sellisest muusikalisest kollektiivist nagu Pöörmööd, oled kuulnud
2: või? Olen kuulnud ja hiljuti olen kohe eriti palju kuulnud, sest neil siin üks kaval koostöö ka Reketiga. Tere hommikust, härrad!
3: Tere, tere!
4: Tere hommikust, Reket juob ka kohe.
3: Jaa.
1: No nii, päikese prill ees sul igal juhul.
4: Teate, poole tee peal tuli päike välja. Tallinnas oli jube inetu ilm ja poole tee peal siin kuskil tikupoisi juures vist hakkas silma särama, nii et siis jäi ette nüüd kiiruga siin, sest me oleme natuke hiljaks jäänud, me vabandame.
2: Ei, väga täpselt jõudsite, et nii täpselt polegi ammugi üks külaline tulnud, et hästi tehtud.
1: Ja Reket, kas nüüd Reketi kohta võib öelda, et tuli hästi täpselt või siis ikkagi hiline?
2: Ei, väga täpselt, väga täpselt.
1: Reket, kuidas sa tavaliselt, kui sa tund hilinesid, mida sa siis ütlesid esimese asjana?
3: Kodustel põhjustel.
1: Selg.
2: Vabandatud.
1: Aga me räägime juttu teiega kohe, et kuidas siis see tee oli, räägi sa Reket ka enda kohta poisid ja põtsid.
3: Mis see küsimus oli, mul nüüd kõrvaklapid on see?
1: Kuidas tee oli või kuidas üldse läheb?
3: Suurepärane, selles mõttes, et koos on ikkagi lõbusam toita, minu mõnest see kaks tundi läks tugevalt 17 minutit kiiremini, kui oleks üksindanud. Ma arvan, et ma oleks praegu alles kuskil seal Tallinna ringi peal, kui ma oleks üksindanud, lihtsalt aeg läheb kiiresti.

0: Elmari hommikujutt.
1: Täna meil siis eriti uhke seltskond siin, Oliver Joonatan ja Reket ka ühes pundis. Ja kuidas teil siis endal nagu see läbisaamine on, et olete kõike ja saate ennast nimetada sõpradeks?
2: Tänase seisuga kindlasti saame. Et see on paras kadalipp on läbitud, et selle nii jõuda.
3: See ei ole kerge.
2: Et kuidas üldse sõpru saada, et kõigepealt me kõik alustame võõrastena, aga noh, meid nagu Eestise kombeks kokku viis ikkagi töö ja töö tegemine ja meie töö on muusika ja seda me teeme nii hästi kui oskame, et jah, sõbrad.
4: Terve plaadi jagu tööd, ma saan aru, et on peaga juba tehtud, jah?
2: Täitsa tehtud ja ongi täitsa valmis. Meil on
4: täitsa valmis. Ja, vägev. See kannab pealkirja võõrad ja ega peab ikka sinna algusesse ka minema, et miks see ei võinud piirduda näiteks ühe lauluga, nagu tihti peale praegu Eestis tehaks, eks ole, üks väike koostöö, las ta nii jääb, eks ole, aga plaadi jagu materjali.
5: Sellepärast, et nii kui Reket meil stuudiost ära läks, siis tund aega ilmda saatis meile kaks laulu juba tagasi ja siis me mõtlesime, et kui kaks tuli nii kähku, siis äkki tulevad mõned lood veel ruttu ja tulidki, et sellepärast tuligi rohkem laule, et kõik olid nii head laulud, me ei saanud neid sahtlisse jätta. Ja sahtlisse me juba ei viitsi ammu enam kirjutada ja sellepärast tuleb hea muusika välja anda.
2: Ja rauda tuleb taguda, kuniks ta on kuum, et tegime ühe soojaga.
1: Aga miks peab tegema lugusid täpselt nagu plaadi jagu, et täna digiajastul võib teha lihtsalt viis laulu näiteks, mis nagu plaadi mõõtu vist väga välja ei anna veel?
3: No sellepärast me tegimegi kuus lugu. et nüüd on ikkagi plaat, et viis oleks tõesti on nagu vähe. et selles mõttes ma arvan, et see on selline, noh, me oleme ikkagi võib-olla ka juba sellised vanakooli mehed nii öelda siin, et tegelikult ikkagi meeldib mingi füüsiline asi, midagi käes hoida, kuskilt pealt nii öelda seda käima panna, et sa digis ainult kuulata nagu tegelikult lõpuks nagu jaksa enam, et ja see pluss annab nagu sellise nagu paneme ühe nagu asja nagu purki ja see on nüüd seal olemas, et see kuidagi teeb sellise terviku nii-öelda kokku.
2: Selle viimase osaga eriti nõus, et see album just kui võtab kokku, kas siis need samad kaks kuud, millega me noh, nägime töötegemisega vaeva või mis iganes perioodi meie elust, et see elab nagu natukene kauem, pakendada natukene täpsemini ja paremini.
4: No kui vana koolimehed te olete, kas oma plaadiriiul on ikka ise ehitatud või? Või äkki mõnel ei olegi kodus vinüülimängijad, nüüd on aeg ülestunnistusteks?
5: Minul ei ole, aga Reketil äkki on vist.
2: Minul on, aga riiulit küll ise ei ehitanud.
3: Ja minul on ka olemas vinüülimängija, aga see oli tööta abikaasa kinkis, aga seal on üks juhe puudu, ma pole veel ostnud seda.
4: Et oma plaadi kuulamine jääb ära?
3: Ei, ikkagi küll ma selle juhtme ikkagi ostan, selles mõttes, et tuleb ikkagi ära teha see investeering.
1: Vanakooli mees või mitte, aga tore ju isenest, kui kuldsed käed on ja kodus oskad midagi ehitada, et mida te viimati ehitasite päriselt või olete need, kes teevad kõne peale ja meistrimees kohale?
3: No näiteks, ma olen ise väga uhke, siin tegin kodus Jaapani aia sai nüüd valmis just seal erinevad levelid, seal kivid panna, sättida ja siis lisaks veel mingi elektriühenduse tegin, no ma tean, et paljud nagu naeravad ma üle kindlasti nüüd, aga no näiteks ma ei ole kunagi teinud seda, et ma teed ise, siis võtad juhtme, ostab poest aina, siis teed sinna otsa, paned selle pistiku otsa aina ja lambi ühendad teise otsa, see on nagu minu jaoks oli, noh, YouTube oli lahti ka muidugi, et aga ma olen sellega väga uhke ja rahul.
1: Kas ikka oli hea mõte, et mina kutsun elektriku sellepärast, et mitte mise ei oskaks, aga turvalisus on
3: kaalutlastu. Tead, nii palju ma teadsin, et ma seda juhet ju vaata seine ja pane enne, kui mul see ühendus ei ole ära tehtud.
1: Kas käib pauk või käi see nagu siis test, et?
3: Ja seda testib võib-olla see pärast pooles, siis kui oled kindel, et asi on ilusti kinni ja on ohutu.
2: Oleks pidanud selle vinüüli juhtme ka siis samast poest ära ostama.
4: Tegelikult oleks võinud, jah?
3: Tead, ma teen selle juhtme ise.
2: Aga kas sa kõnniksid üle silla, mis sa oled ise endale ehitanud?
3: Ei ole päris kindel.
2: Ma ei oleks ka kindel.
4: Aga selleks ongi külalised. Ja Jaapani aia avamine näiteks. Plaat tahab ka avamist saada ja kontserdid tulevad, ma saan aru.
5: Jaa, täpselt nii ongi. Me tuleme Tartusse varsti jälle tagasi, 21. november oleme siin Ermis. Tartusse alati need kontserdid meil väga toredad olnud ja kaasas on meil Reket, Ines ja ka Grete Paja, nii et tulge Tartusse meid kuulama. Ja ütlen aus, Tartu läheb ilmselt suht ruttu täis, nii et ostke see bilet juba varakult ära.
4: Aga mitte ainult Tartu on ju, ei saa ju niimoodi.
5: Ei, mitte ainult Tartu, jah, aga praegu me oleme Tartus, siis räägime Tartust.
4: Ei, nii ei ole.
5: Tartlane ei viitsi ju Tallinnasse meid kuulama tulla, see on ammu teada.
4: Ei ole õige jutt.
5: No kui tahab Tallinnas me käige kuulama tulla, siis 6. november.
3: ja lisan veel , et 14. november siis oleme Tenerifel , et kui keegi on seal , et siis võite tulla kuulama .
1: Tenerifel pidavat olema vist kõige rohkem päikest üldse maailmas , et kõige soojemat ilma , et eestlaste seas iseenesest selline nagu ihaldatud sihtkoht ka , et millal teie reisima lähete , et siin paljud sätivad nüüd koolivaheaja peale selle reket , mis sinu järgmine plaan on ?
2: Ma lähen vist uuel aastal alles , ma ei tea , kuhu veel pakkumised on laual , peaks ühte pulma minema Aasiasse , et aga ma olen praegu väga rõõmus sellega , et reisida lihtsalt Saaremaa vahet ja olla kodumaal .
4: meie oleme rõõmsad teie järgmise koostöö singli üle ja see on kohe eetrivalmis ka , Dollareid . Teil on hea võimalus sellele laulule midagi nüüd kaasa öelda , sest ega ta liiga palju veel Elmaris kõlanud ei ole ja see tuleb tuttavaks teha inimestele .
5: Küll jõuab , on ju . ma arvan , et lugu räägib ikka nii , nagu iga inimene tahab seda täpselt kuulda . minu jaoks on selline mõnus nostalgialugu , et mis oleks teinud , kui oleks rohkem raha olnud neid .

0: Vat, see on isiklik küsimus.
1: Küsida võib, siis
0: mõtlesin, et ikka paned sukasäärde investeerida, paned kasvama, et mis ikka. Meil on kõik, ma arvan, et me elame nii huvitaval ajal, et ma arvan, et mida ebamugavalt sa ennast enda kehas tunned, seda rohkem on võimalik maailmal sulle asju maha müüa, et seda vähem asju ma tahakski tarbida. Et las sissetulekud kasvavad ja väljaminekud kahanevad.
2: Oliver tahab ka midagi öelda, ei taha enam.
3: Ma olen täiesti nõus selle mõttega ja ega siin pigem raha läheb kogu aeg, et eks see elu on selline, et kahjuks või õnneks tuleb olla ikkagi reaalne, et albumi tegemine pole ka olnud odav lõbu, aga tegelikult see on, jah, see albumi tegemine oli super, super tore ja dollarid on ka mega, mega lugu.

läks, tõstsid üles kõik hinnad. Polnud mõtet tingida, põletasid kõik sillad, et tulla saaks ma ringiga. Haihtusid sa üle öö, kirja ei pannud ridagi, sain kõik, millest unistasin ja

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
2: Rimis on Tudis Piip. Oliveli Borges 750 ml 6,99. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,49 ja kodujust Alma 380 grammi 1,69. Rimi. Tark valik.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
5: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on ime lihtne. Paar klikki.

0: ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisselogimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidusplaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
5: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
6: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klampingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
5: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
6: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
5: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitaskust.

0: Kell on saanud just 9:28 minutit ja politsei uudist ka. Nimelt politsei kõrvaldas esmaspäeval liiklusest ühe alkoholijoobes sõiduki juhi ja esmaspäeval juhtus Tallinnas kolm raskemat liiklusõnnetust, milles sai vigastada kokku kolm inimest.
1: Elmari liiklusinfo ja mõnusad sügissõidud. Toob teieni Nord Auto. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 6 kraadi sooja Põlvas, Elvas, Narvas ja Jõgeval. 7 Otepääl, Mustvees, Jõhvis, Räpinas, Viljandis, Rakveres, Põltsamaal, Tartus, Võrus, Valgas, Türil, Paides, Kehras ja Tõrvas. 8 on Pärnus, Raplas, Keilas, Kundas, Kuressaares, Haapsalus ja 9 Tallinnas, Kihnus, Virtsus, 10 Heltermaal.
0: Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, hommikul on mandril paigut judu ja puhub valdavalt põhjatuul kuni 7 ja rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 7 kuni 12 graadini.
2: Ja alustame kuulutustega ka. Ostetakse teie auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Ostetakse juba täna teie auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Number on 56-304-306.
0: Ostetakse auto ja sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järele üle Eesti telefoni number 569-32565. Ostetakse auto, telefoni number 569-32565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Kallid seeniorid! Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus. Kõik on siin. Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise autorooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga teine pakk 4,99 ja toalettpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Meil on kala südames.
2: Ära oota neljapäeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee.
3: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem!
5: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.

0: horoskoop.
1: Kell on saamas 9:42 minuutit. Meil on ette lugeda Mari Angeli koostatud päeva horoskoop tänaseks 13. oktoobriks.
2: Jäär, mõtted liiguvad sügavatel ja olulistel radadel. Kasuta teravat vaistu, et mõista varjatud teemasid ja luua suhetesse usalduslikku selgust.
1: Sõnn, olulised suhted ja koostöö on fookuses. Ole oma partneri vastu avameelne ja hooliv. Ehedad tunded tugevdavad oluliselt teie hingesidemeid.
2: Kaksikud, igapäevatoimetused nõuavad tähelepanu ja süvenemist. Korrasta oma tegemisi ning tegele asjadega, mis tugevdavad füüsilist ja vaimset heaolu.
1: Vähk, sinu tegevusi täidavad tundlikkus ja kirglik loovus. Pühenda aeg südamelähedastele hobidele ja luba endal nautida ehedat rõõmu.
2: Lõvi, tähelepanu koondub kodule, perele ja siseilma väärtustele. Räägi lähedastega emotsionaalselt olulistest asjadest ja toeta turvalisust suhetes.
1: Neitsi, oled uudishimulik, mõtted on erksad, hea aeg oluliseks jutuajamiseks ja uute tähendusrikaste teadmiste omandamiseks.
2: Kaalud, fookusesse tõusevad isiklikud väärtused, vaata üle oma ressursid ja tee teadlikke valikuid, mis tugevdavad stabiilsust pikemas plaanis.
1: Skorpion, kuu liigub skorpioni märgis ja sinu isiklik aura, magnetism ja vaist on tugevad. Usalda oma tundeid ja tee olulisi asju.
2: Hambur, sisekaemus toob ilmsiks väärtuslikke teadmisi. Võta aega ise endale, et mõista möödunut ja koguda vaikuses vajaliku uut hingejõudu.
1: Kaljukits, tuleviku plaanid saavad sügava ja tõsise tähenduse, jaga oma mõtteid usaldusväärsete mõttekaaslastega ja loo kestvaid liite.
2: Veevalaja, töised eesmärgid ja ideed vajavad süvenemist. Sinu terav taipamine aitab märgata olulisi detaile ja saavutada soovitud tunnustust.
1: Kalad, otsid sügavamat tõde ja vaimset selgust ja vaata üle oma tõekspidamised ning luba enda lavastada uusi ja inspireerivaid vaatenurki elule. Selline põnev tore hommikus külalistega on meil nüüd ühele poole saamas ja näis, mis siis järelkajad jällegi on, et teile ma sain järelkaja klassivennalt, vaata see Kedi Miinas postites.
2: A see pooleteist meetrine ahvenalugu, ka mina sain sellele eile märgatavad tagasisidet, jaa.
1: Et see tulenes kõik siis sellest klassivenna postitusest, et läks ahvenad püüdma ja minu ütlesin, et see küll, see on ju, see oli, no ikkagi ma ülgeks öelda üle meetrine ja siis uurisime ka, et kuni 60 sendiseks võivad need ahvenad sirguda kõige rohkem.
2: Ei, no mis uurisime, ma küsisin Lauri sugest otse kohe, et kas sa oled näinud üldse ahvenat oma elus, et see on nagu...
1: See ei olnud ahven, see oli aug loomulikult, aga noh, et siis pidi siis Kedi ka siin ikkagi anma inimestele seletust, et noh, postitus oli see, et läksin ahvenat püüdma, aga ei, sõbrakes, et pildi peal on aug ikkagi ja see tõesti oli augi korralik pirakas purakas, see oli ikkagi üle meetrine.
2: Kuule, aga tänaseks ka siis kõigile soovitus, ka ülekantud tähendus, et kui lähete ahvenat püüdma, et saagu haug, mingu paremini.

0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
4: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
5: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klampingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
4: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
5: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
4: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid taskust.

0: tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
1: Ilm ja liiklusolud.
2: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
1: VZU Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega vzu.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
8: IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Kadri Simson naaseb Eesti poliitikasse. Ilm on pilves selgimistega, kohati sajab vihma ja sooja on päeval kuni 12 graadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Rahvusvaheline valuutafond toob välja, et finantssüsteem seisab silmitsi kõrgenenud riskidega, sealhulgas võimaliku tehisaruga seotud turukorrektsiooni ja küberohtudega, millel võivad olla tõsised tagajärjed. Kuna tehisaru võimekus paraneb pidevalt, muutub edukate küberrünnakute oht kriitilisele finantsasutusele üha suuremaks. IMF-i aruande kohaselt on küberohud ähvardanud just enne kõike arenevatel turgudel, mis ei ole ennetamiseks piisavalt vahendeid eraldanud. President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Madise kohtub Riias riigipea Edgar Srinkevičiga ja kohtumise järel annavad presidendid ka ühise pressikonverentsi. Veel kohtub Madise Läti Seimi esimehe ja peaministriga. Homme teeb Ülle Madise visiidi Soome. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Aastatel 2019 kuni 2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetika volinik. Kaitseministeerium kuulutas välja konkursi toetamaks Eesti inimeste kaitsetahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. Selleks eraldatakse veerand miljonit eurot. Konkursile ootab Kaitseministeerium mängu dokumentaali animafilmide, telesarjade ning narratiivsete videomängude projekte. Taotlusi oodatakse 18. novembrini. Enam kui kolmandik inimesi tunnetab, et maksab mobiilside teenuste eest liiga palju, kuid valdav enamik ei ole teenuse pakkujad aastaid vahetanud. Norstati uuringust selgub, et ligi pooled tarbijad proovivad raha säästa toidukuludelt, kuid mobiilside arvetelt on püüdnud säästa vaid 12%, ehk püsikulude vähendamine on pigem teise järguline. Tele 2 erakliendi üksuse juht Rasmus Nurk ütles, et eestlaste hinnatundlikkus on kasvanud. Samas jõutakse harva reaalsete tegudeni, et vahetada oma sideoperaatorit, sest paljud arvavad ekslikult, et pakkuja vahetamine on tülikas protsess. Ukraina võttis vastu rahvusvähemuste õigusi kaitsva seaduse. Ungari on seni blokeerinud Ukraina Euroopa Liidu liikmeks astumise taotlusi, süüdistades Kiievit suutmatuses kaitsta Ungari vähemuse õigusi. Seadus annab nüüd laienenud võimalused kasutada haridussüsteemis nende Ukraina rahvusvähemuste keeli, mis on Euroopa Liidu ametlikud keeled. Saksamaal võeti kinni kaks Türgi kodanikku, keda kahtlustatakse Poolas asuva Starlinki satelliitside jaama süütamises eelmisel kuul. Politsei teatel antakse nad Euroopa vahistamismääruse alusel Poolale välja, kus neid ootab süüdistus sabotaasis ja õõnestustegevuses, mille tellis välisriigi luureteenistus. Peaminister Donald Tusk ütles, et türklaste tegevus oli osa hübriidsõjast. Coop kutsub müügilt tagasi ettevõtte kodimaista vabalt peetavate kanade munad. Toote puhul on tekkinud salmonella kahtlus. Klientidel palutakse munad kauplusesse tagastada ja ostusumma hüvitatakse ka juhul, kui ostutšekki ei ole alles.
6: Rohkem uudiseid. postimees.ee
7: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
9: Ilma täna pilvine ja kohati saab vihma. Puhub valdavalt põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 7 ja 12 kraadi vahele. Narvas on mõõdetud 6 kraadi, Tartus 7, Pärnus 8, Kuressaares samuti 8, Tallinnas 9 kraadi.
6: Elmari päevapüüdja.
9: Ilusat teisipäeva kõigile. 13. oktoober ja kell on täpselt 5 minutit ja 10. Tambeti poolt kõigile tervitused. Kuulesin ka hoolega horoskoopi, mida meie hommikuprogramm eeneva vahetuse lõpus ettekandis ja millised märksõnad siit siis võiks eraldi veel välja tuua. Mis siit kõrvu jäi? Tähelepanu ja süvenemine, kirglik loovus, tundlikkus, siseilma väärtustamine, sisekaemus, veel ka kestvad liidud mõttekaaslastega ja inspireerivad vaatenurgad elule. Tundub ikkagi päris positiivne päev olevat. Teine kord on küll nii, et kuuled ja hoiad hinge kinni. Mõtled, et mida täna küll jälle ennustatakse horoskoobis, kas tasub üldse tööle tulla või mitte, või kas tasub üldse varvast õue pista või mitte. Aga eks horoskoop pole uskumiste küsimus ja tegelikult on terve elu suur uskumiste küsimus. Kas usute millessegi või kellessegi või mitte? Olgem ausad, paljud asjad meist ikka ei sõltu, nii et võtame kergemalt. Traffic üks kord veel.

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meil

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on veerand 11 ja nüüd on kõigile võimalus mõelda sellele, mida te enda kodus peidate. Usut või ei, aga on tehtud uuring ja inimesed on julgenud sellele isegi vastata. Nimelt Balti riikides läbi viidud värske uuringu järgi soovib enam kui pool vastanutust endale kodu, mis oleks ühtaegu korras, aga samas ka isikupärane. Ja paljud tunnistavad, et hoolikalt nähtavale seatud raamatute, kollektsioonide ja lemmikesemete kõrval leidub nende kodus asju, mida nad eelistavad varjul hoida. IKEA viis selle uuringu läbi ja 6 inimest 10 eelistavad korras kodu, kus nähtaval olevad esemed peegeldavad elanike huvisid. Kord muidugi on paljude inimeste jaoks oluline, aga mitte selle hinnaga, et kodu kaotaks isikupära ja tunde, et seal ka päriselt elatakse. Ehk siis kodu ei ole näituse saal, see on ikkagi päriselt kodu. Peaaegu 3 vastajatest ütles, et neile meeldib oma lemmikesemeid, näiteks raamatuid, kunsti, käsitööd eksponeerida ja umbes 15% hoiabki need esemeid nähtaval kohal, kas siis riiulil või lausa vitriinkapis. Eesti kodudes ei hoita kaugel kõike nähtaval ja osa asju pannakse teadlikult varjulega teiste pereliikmete eest. Uuringus selgus, et paljud vastajad pole raatsinud teatud asju ära visata ja neid hoitakse alles nii-öelda igaks juhuks, ehk läheb tulevikus vaja.

0: majapidamistest. Ja lisaks tunnistab iga neljas Eesti elanik, et on oma koju peitnud oste, millest isegi teised pereliikmed ei tea. Ja see ei ole nüüd kuidagi seotud mitte jõuludega, et peidetakse ära, vaid ikkagi püsivalt on oste, mida teistest varjatakse. Miks? See on juba ise asi, aga näete, selline see seis on. Postimehe kodulehelt võite täpsemalt vaadata kodu.postimes.ee, seal sellest uuringust põhjalikumalt ka.
1: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Ostoober on Coopis ostukuu. Velti Soft & White, kolmekiiline toalettpaber 32 rulli Coopi kaardiga vaid 6,99. Ja Farmi hapukoor 500 grammi vaid 99 senti. Kiirusta Coopi!
3: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi broileri kintsud 800 grammi kõigest 2,99. Neo maasuitsuribiliha 135 grammi, kaks pakki vaid 2,50. Maxima.
7: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
8: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keter Jaani, Pürmüüd, Grete Paja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
9: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
10: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
9: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
10: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
11: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppakandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
12: Alejandro!
13: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
14: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
13: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
15: Ma tilgun!
16: Kurdab köögikraan.
17: Ma lausa nirisen.
16: Kaebab tussipihusti.
18: Ma lasen ka läbi.
16: Ohkab veetsepott.
19: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kohe-kohe on kell 11:30 ja ilmajaam EE andmetel on 6 kraadi Elvas ja Narvas. 7 Jõhvis, Räpinas, Otepääl, Jõgeval ja Rakveres ning Tartus, Mustvees ja Võrus ja Põlvas. 8 Põltsamaal, Kehras, Pärnus, Valgas ja Türil, Paides ja Raplas ning Viljandis, Tõrvas, Kundas, Keilas. 9 Tallinnas ja Haapsalus ning Virtsus, 10 kraadi on Heltermaal, Kuressaares ja Kihnusaarel. Ilma täna pilvine, kohati sajab vihma ja puhub põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 12.

0: Stefani ja lugu pealkirjaga Hope. Nüüd aga tervitused kõigile, kel nimeks Sirje, kus juures Sirje nimepäev on 16. oktoobril, ehk siis juba õige pea. Ja käesoleva aasta alguse seisuga on eesnimi Sirje Eestis 4744 naisel ja see on populaarsuselt 14. naise nimi. Vanim Sirje on vanuserühmas 85+, noorim vahemikus 0-4. Ja keskmiselt on Sirje 69 aasta vanune, kõige populaarsem on eesnimi Sirje vanuserühmas 70-74. Kõige rohkem on eesnimiga Sirje sündinud märtsis kokku nimelt 454 ja kõige populaarsem on eesnimi Sirje Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 63,75. Miks just Sirje? Kohe kuulete sellinimelist laulu.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
3: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline tualettpaber klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
9: Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood. Telli rehvid internetist rehvitakso.ee.
10: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Paide muusika- ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
15: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
16: Lugu laulust.

1929. aastal Niagara Kose läheduses sündinud April Stevens, ristinimega Caroline Vincinette Lotempio, on USA lauljatar. Ta alustas lauljakarjääri juba 15-aastaselt. Seejärel sõlmis April lepingu RCA Victor Companyga ja üheks tema kuulsamaks hitiks sai Cole Porteri komponeeritud laul I'm in love again. 1950. tõusid mitmed April Stevensi palad Billboardis top 10 hulka. Ehk suurim edu saabus 1963. aastal, kui juba Atco Records katuse all olev April Stevens salvestas koos venna Antonio Lotempioga, kes kasutas artisti nime Nino Tempo, 1939. aastast pärit vana Evergreeni Deep Purple, mis jõudis Billboardi tippu ja millele omistati Grammy auhind. Üheks omapärasemaks lauluks April Stevensi repertuaaris peetakse aga 1959. aastal ilmunud ja momendil kõlavad pala Teach Me Tiger, mille autoriks lauljatari vend Nino Tempo. Tänu teatud seksuaalsele sugestiisusele ei lubatud seda mitmes raadiojaamas eetrisse. Kuigi Billboardis pääses singel vaid 86. kohale, on seda 2006. ja 2011. aastal kasutatud filmides Blind Dating ja North Sea Texas. Eestikeelse kaveri sellest tiigrilaulust on salvestanud kuldne trio pealkirjaga Sirje.

0: Soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
7: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil. Kui...

0: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
1: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Täistund Raadios Elmar.
4: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
5: Prokuratuur saatis rahapesu teenuses süüdistatava Valgevene kodaniku kohtu alla. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Kadri Simson naaseb Eesti poliitikasse. Ilm on pilves selgimistega, kohati sajab vihma ja sooja on päeval kuni 12 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Eidamann. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. Kolme kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesu teenust pakkunud grupp tegutses Eestis selle aasta märtsist juunini. Grupp vahendas kuritegelikul teel saadud raha vahetades sularaha krüptovaluutaks ja vastupidi. Kohtueelses menetluses tuvastati, et rahapesu teenust osutati muuhulgas ka inimesele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Rahvusvaheline valuutafond toob välja, et ülemaailmne finantssüsteem seisab silmitsi kõrgenenud riskidega, sealhulgas võimaliku tehisaruga seotud turukorrektsiooni ja küberohtudega, millel võivad olla tõsised tagajärjed. Kuna tehisaru võimekus paraneb pidevalt, muutub edukate küberrünnakute oht kriitilistele finantsasutustele üha suuremaks. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Aastatel 2019 kuni 2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetika volinik. Tallinna vanglas tegi enesetapu 48 tunniks kinni peetud isik. Vangla direktor Andreas Kliimand ütles, et tegemist on raske ja delikaatse sündmusega, mis tõttu täpsemaid asjaolusid ei avalikustata. Ta kinnitas, et kõikidesse surmajuhtumitesse suhtutakse väga tõsiselt ja tehakse põhjalik juhtumi analüüs. Käesoleval aastal on Eesti vanglates olnud 3 suitsiidijuhtumit. Politsei registreeris nädalavahetusel 25 teadet telefoni ja interneti kelmusest. 3 juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 50 000 eurot. Enamik petuskeeme olid õngitsuskirjad Telia või LHV nimelt, kus teatati näiteks maksmata jäänud arvest või kahtlasest tehingust kontol. Euroopa Komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra. Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid, algselt ligi 2 triljoni euro suuruses eelarve plaanis. Liikmesriikide vahel on palju eriarvamusi. Ühenduse suurusel teine majandus Prantsusmaa leiab näiteks, et Euroopa Liit vajab rohkem raha erinevate väljakutsetega toimetulekuks. Coop kutsub müügilt tagasi ettevõtte kodimaista vabalt peetavate kanade munad. Toote puhul on tekkinud salmonella kahtlus. Klientidel palutakse munad kauplustesse tagastada ja ostusumma hüvitatakse ka juhul, kui ostutšekki ei ole alles. Ja riigikohus kuulutas välja kaasuskonkursi, kus 9. kuni 12. klasside õpilastel on võimalus panna end kohtuniku rolli ning proovida, kui kerge või keeruline on jõuda õige ja õiglase otsuseni. Konkursil osalejad saavad valida kolme elulise juhtumi seast. Õpilastöid ootab riigikohus 15. detsembriks. Kaasuskonkursi žürii esimees on riigikohtunik Hannes Kiris.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
6: Ilma tuleb ilmine ja kohati sajab vihma. Puhub põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 7 ja 12 kraadi vahele. Narvas on mõõdetud 6 kraadi, Tartus 7, Pärnus ja Tallinnas 8, Kuressaares hetkel 10 kraadi.
3: Elmari päevapüüdja.
6: Head teisipäeva kõigile. On 13. oktoober ja kell on 5 minutit üle 11. Ja 13. oktoober tähendab seda, et veel paar kuud, siis veel õige pisut ja juba on käes jõulud. Ja kas jõulud tulevad valged või mitte, sellele mõtlevad ilmselt õiged eestlased juba siis, kui jaanid on peetud. Ja selles tunnis me saame vastuse sellele küsimusele, kas selle aastal tulevad valged jõulud või ei tule.

Eetris uudised, stuudios Rohke Demelak. President Ülle Madise üleskutse järel tuua Eesti ellu rohkem nalja ja kergust teatas valitsused on selles suunas tegelikult tegutsenud juba aastaid ja mitmed valitsusotsused on pannud avalikkuse küsima, kas tegemist on naljaga. Seni on sellele küsimusele vastatud eitavalt, kuid presidendi kõne järel vaadatakse senine suhtlusstrateegia üle. Edaspidi lisatakse iga eelnõu seletuskirjaga märkus, millises kohas peaks inimene naerma. Maksutõusudest ja teatamisel tehakse pärast summa nimetamist väike paus, et avalikusele anda aega naljast aru saada, kui naeru järgne selgitatakse otsust uuesti ja aeglasemalt. Valitsuse hinnangul on seni huumori mõistmist takistanud inimeste kalduvus võrrelda tänaseid otsuseid enne valimisi antud lubadustega. Tegelikult moodustavad need terviku, valimislubadus on nalja sissejuhatus, hilisem otsus on point. Kõige keerulisem on olukord inimestega, kes ei tea kas nutta või naerda, sellisel juhul soovitatakse ikka viimast. Kui nut siiski peale tuleb, siis soovitatakse kasutada naerupisaraid. Ühtlasi palub valitsus rahval edaspidi oma muresid veidi lõbusamalt esitada, sest praegusel kujul rikuvad need sageli üldist meeleolu. Töötukassa leidis aga lahenduse noorte murele, et tööle saamiseks nõutakse varasemat töökogemust, mida ilma tööle saamata pole aga võimalik kusagil omandada. Edaspidi hakatakse töökogemusena arvestama ka aega, mille jooksul inimene on üritanud tööle pääseda. Iga eitav vastus annab noorele nüüd ühe kuu erialaste tööstaaži. Kui tööandja ei vasta üldse, läheb kirja kaks kuud, sest lisaks erialasele kogemusele on noor omandanud teadmisi ka ettevõtte sisekommunikatsiooni kohta. Tööandjate hinnangul on uus süsteem mõistlik, sest edutult kandideerinud noor on juba tõestanud, et suudab pikemat aega ilma palgata toime tulla. Seega on tegemist hea majandajaga. Samuti ei vajada koolitust pettumustega toime tulekuks. Esimene uue korra alusel väljastatud tõendanti noormehele, kes on 5 aasta jooksul käinud enam kui 100 töövestlusel. Töötukassa hinnangul on tal nüüd piisavalt kogemust personali osakonna juhtimiseks. Tema esimeseks ülesandeks saab töökogemuseta noortele äraütlemine. Ukraina rünnakud Venemaa Yandexi andmekeskuste vastu vähendasid järsult kremlimeelsete robotkontode tegevust ja põhjustasid olulisi arenguid ka Eesti sotsiaalmeedias. Katkestus järel avastas näitena ühe Eesti uudiste portaali püsikommenteerija taastaid temaga vaielnud mitmesajast inimesest

0: Inimesi ei saa niimoodi üksi ka jätta. Ja seoses pihisaladuse kaitse tugevdamisega hakkavad erakonnad oma juhatuse koosolekuid pidama pihitoolis. Esimesed eritellimusel valmistatud 20-kohalised pihitoolid peaksid erakondade kontoritesse jõudma juba lähinädalatel. Uus koosoleku vorm võimaldab käsitleda kõiki erakonna otsuseid pihisaladusena. Kui ajakirjanikud küsivad, mida juhatus arutas või otsustas, saab erakond vastata. Tegemist on usulise toiminguga, mille sisu ei kuula avaldamisele. Koosolek algab selliste eksimuste ülestunnistamisega, millele järgneb uute kavandamine. Päevakorda võetakse nii personali küsimused, kampaania, rahastamine kui ka valimislubadused, mille täitmiseks erakonnal kavatsust ka ei ole. Protokolli asemel koostatakse pattude nimekiri, mis pärast andeks andmist hävitatakse. Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et Eestis on mitu erakonda, mis olemuselt ongi usulahud, mitte poliitilised parteid ja pihisaladuse eelnõu on menetluses õigel ajal. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
1: See on Max and Vila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max & Mila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4 eurot ja 39 senti. Lidl alati väärt.
3: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Kohvioad Bellarom Barista Espresso 10 eurot ja 99 senti. Lidl, alati väärt.
10: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell on 11:31 minutit ja hetkel on 6 kraadi Narvas, 7 Jõhvis, Otepääl, Mustvees ja Rakveres. 8 Põltsamaal, Kehras ja Võrus ning Räpinas ja Valgas, Raplas, Jõgeval, Põlvas, Türil, Paides, Tartus, Kundas ja Tallinnas ka. 9 kraadi Viljandis, Keilas ja Pärnus, Virtsus ja Tõrvas, 10 Kihnu saarel, Heltermaal, Haapsalus ja Kuressaares. Ilma täna pilvine ja kohati sajab vihma, puhub põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 7 ja 12 kraadi vahele.

0: üks erakulutus ka, soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ilmselge märk sellest, et Aukar oli päris pikka aega siin stuudios käinud, on see, et see on soeng, et sa oled vahepeal vist juuksuri juures käinud. Minu arust sul see tukk oli kunagi ikkagi selline suurem ja edevam, et...
2: Oli küll.
1: Millest see stiili muutus?
2: Teine, ütleme siis selline ealised iseärasused selles mõttes, et ei ole vaja ennast enam tukkapikkusega upitada. Et sees, mille enesekindlus on tulnud järele nii-öelda aastatega, et ei pea enam eputama.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.
4: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kg 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee
8: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Fatseri kommipakk Tutti Frutti Original 350 grammi 2,98 € ja Kalevi klassikaline või šokolaadimaitseline küpsis 163 grammi ainult 85 € pakk. Hea, aga odav. Prisma.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 €, laste talvepüksid 12 €, laste saapad 11 €. Lidl, alati väärt.
11: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
12: Tunni alguses lubasin, et tuleb juttu sellest, kas jõulud on valged või siis ei ole. Õhtureht annab nõu ja täpsemalt on siin Raplamaa ilmaennustaja Arvo Saidla taas tähelepanekuid teinud. Põlvini lund selle aasta sees oodata ei ole, aga jõulud peaksid tulema, küll me selleni jõuame. Kui võrrelda eelmise ja tänavuse aasta sügise loodusmärke, on siingi suured erinevused. Mullu hakkasid kased kollaseks minema keskelt või tipust. Tänavu läksid kiiresti üleni kollaseks. Möödunud aastal hakkasid lepad kolletuma koos kaskedega, praegu on need veel täitsa rohelised, ka õunapuud ja vahtrad on veel rohelised ja sirel alles valmistub talveks, nagu oleks ikka veel hilis suvi. Ja metsavana sõnul on tänavuse sügis eripära seegi, et linnud hakkasid juba varakult parvedesse kogunema, kuid ränd algus oli petlik. Käisin 3 nädalat tagasi Saaremaal ja ränd linnud alates Sookurest ja lõpetades linavästriku ja pääsukesega olid ilusti veel siin. Ka minu kodutalu pääsukesed lendasid alles veidi aega tagasi ära. Õnneks neil reisu eel toidupuudust polnud, sest soe ja vihmane sügis on sääsed välja toonud. Nüüd on tihased maja juurde tulnud, oota veel rähnipoisi ära, siis saab täpsemalt ennustada. Ja et märksõna on ka rähnipois. Taamide suvi ehk hilissuvi oli natuke aega tagasi ära. Oktoobri keskpaigani on pilvine ja päikest vähe. 25. oktoobrist hakkab uuesti soojaks minema ja siis tuleb korraks ka väiksem külm, aga öösel mitte rohkem kui 50 kraadi, päeval nullikanti. Novembri alguses tõmbab tagasi ja läheb jälle soojamaks. Jätke siis meelde. Kuskil mardipäeva paiku on juba miinuskraadid. Meteoroloogid lubasid juba sel nädalal lund, aga mina ütlesin, et ei tule ja nii ka läks. 9. oktoobri sadas Kesk-Soomes lund ja reeglina saavub esimene lumi ikka põhjapoolt ja sulab ka ära. Tavaliselt läheb mööda 2,5 nädalat enne kui esimene lumi Soomest meile jõuab. Nii et 9. oktoobrist 2,5 nädalat edasi peaks siis meie esimene lumi olema. Olen ka ise seda meelt, et korralikum talv tuleb alles järgmisel aastal ja see tuleb suhteliselt lühike. Metsavana sõnul detsembris püsilund ei tulegi, aga aasta viimasel kuul ootab siis kees nädal poolteist sula ja külma vaheldumist. Aga nüüd vastus kõiki huvitavale põhiküsimusele. Võin öelda, et jõulud tulevad valged. Vähemalt praeguse ennustuse kohaselt küll, aga mina ootaks ikka rähnipoisiga ära ja alles siis otsustaks.

0: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lill.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
2: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Kalevi piimašokolaad 190 grammi, aitäh kaardiga 2,99. Kohvioad Jakobs Barista 1 kilogramm, aitäh kaardiga 13,99. Maxima.
4: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond. Energiatõhusamad kodud. Kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
0: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga teine pakk 4,99 ja toaletpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Värske lisaaineteta.
8: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
7: Värske lisaaineteta.
9: Värske!
7: Ilma lisaaineteta.
9: Väga hea!
8: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
0: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi 2,39.
8: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
14: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
15: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
18: President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Kadri Simson naaseb Eesti poliitikasse. Selgus, kellest saab Tallinna Filharmoonia uus juht. Ukraina võttis vastu Euroopa Liidu liitumiskõneluste kontekstis olulise seaduse. Ilm on täna pilves selgimistega, kohati sajab vihma ja sooja tuleb kuni 12 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Madise kohtub Riias Läti riigipea Edgars Rinkevitsiga ja presidendid annavad ka ühise pressikonverentsi. Veel kohtub president Madise Läti Seimi esimehe ja peaministriga. Homme on Ülle Madise visiidil Soomes. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Linnavalitsus nimetas Tallinna Filharmoonia uueks direktoriks senise Arvo Pärdi keskuse tegevjuhi Anu Kivilo. Tema viieaastane ametiaeg algab 2. novembril. Kivilo valiti välja avalikul konkursil, kus osales 23 kandidaati. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees rahapesu ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesu teenust pakkunud grupp vahendas kuritegelikul teel saadud raha, vahetades krüptoraha valuutaks ja vastupidi. Muuhulgas osutati teenust inimesele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. Kaitseministeerium kuulutas välja konkursi toetamaks Eesti inimeste kaitsetahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. Selleks eraldab ministeerium veerand miljonit eurot. Konkursile ootab Kaitseministeerium mängu, dokumentaal ja animafilmide telesarjade ning narratiivsete videomängude projekte. Taotlusi oodatakse 18. novembrini. Politsei registreeris nädalavahetusel 25 teadet telefoni ja interneti kelmusest. 3 juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 50 000 eurot. Enamik petuskeeme olid õngitsuskirjad Telia või LHV nimelt, kus teatati näiteks maksmata jäänud arvest või kahtlastest tehingutest kontol. Euroopa Komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljard euro võrra. Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid. Algselt siis ligi 2 triljoni euro suuruses eelarve plaanis. Liikmesriikide vahel on palju eriarvamusi. Ühenduse suurusel teine majandus Prantsusmaa leiab, et Euroopa Liit vajab rohkem raha erinevate väljakutsetega toimetulekuks. Ukraina võttis vastu rahvusvähemuste õigusi kaitsva seaduse. Ungari on seni blokeerinud Ukraina Euroopa Liidu liikmeks asumise taotlust, süüdistades Kiievit suutmatuses kaitsta Ungari vähemuse õigusi. Seadus laiendab võimalusi kasutada haridussüsteemis nende Ukraina rahvusvähemuste keeli, mis on Euroopa Liidu ametlikud keeled. Saksamaal võeti kinni 2 Türgi kodanikku, keda kahtlustatakse Poolas asuva Starlinki satelliitside jaama süütamises eelmisel kuul. Politsei teatel antakse nad Euroopa vahistamismääruse alusel Poolale välja, kus neid ootab süüdistus sabotaažis ja õõnestustegevuses, mille tellis välisriigi luureteenistus. Prantsuse merevägi pidas kinni tankeri, mis sõitis vale lipu all ja kuulub Venemaa varilaevastikku. Tanker vedas väidetavalt sanktsioneeritud Vene kütust, vahendab Kiev Independent, ja sellele olid sanktsioonid kehtestanud nii USA, Euroopa Liit, Sveits, Kanada kui Jaapan.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
19: Ilma täna pilvine, kuid selgimistega. Paiguti siiski võib ka vihma sadada. Puhub põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 12. Narvas on 6 kraadi, Tartus, Tallinnas 8, Pärnus on 9 ja Kuressaares 10 kraadi.
20: Elmari päevapüüdja.
19: Head päeva jätku kõigile. Teisipäev ja 13. oktoober. Kell on täpselt 5 minutit üle 12. Ja kui tundub, et kogu aeg on kuhugi kiire, siis teate, tarke torme. Võtke aga rahulikult aeg maha ja kuulake muusikat.

0: Kohe-kohe on kell 12:30 ja kui te pole veel täna jõudnud midagi süüa, siis on plaan selline, tuleb ise süüa teha. Postimehe tervise küll kirjutab sellest, üks lihtne tegevus võib dementsuse eest kaitsta ja paljud inimesed tegelikult juba teevadki seda. Värske teadusuuring toob häid uudised neile, kes eelistavad valmistoitudele ja muudele taolistele roogadele, mille keegi teinedele kohale toob ise kodus süüa teha. Selgub, et see igapäevane tegevus, ehk siis söögi valmistamine, võib olla seotud märkimisväärselt väiksema dementsusriskiga. Kõige üllatavam on aga see, et aju kaitsmiseks ei pea te isegi eriti hea kokk olema ja lausa vastupidi väga hea, kui te pole hea kokk. Teadased jälgisid 6 aasta jooksul ligi 11 000 eaka inimese terviseandmeid. Tulemustest selgus, et neil, kes valmistasid endale kord nädalas ise süüa, tehes seda siis otsas lõpuni algtoorainest, oli dementsusrisk meestel 23% ja naistel 27% väiksem kui neil, kes tegid süüa harva või üldse mitte ja sõltusid valmistoitudest või teiste abist. Kõige üllatavam oli teadlaste avastusega selle kohta, kuidas on omavahel seotud toiduvalmistamise oskused ja dementsusrisk. Kõige tugevam seos väiksema riskiga ilmnes eakate seas, kes tegid küll regulaarselt süüa, kuid pidasid end ise kehvaks kokaks. Nende risk haigestuda dementsusesse oli lausa 67% väiksem kui neil, kes valmistasid süüa väga harva. Uuringu autorite hinnangul tuleneb see tõenäoliselt sellest, et algajatel on kokkamine aju jaoks uudsem ja stimuleerivam tegevus kui vilunud kokkadel. Et need, kes on nii-öelda profid, need isegi ei mõtle, vaid teevad kõik automaatselt, need, kes teevad harva, siis peavad kõik läbi mõtlema ja see treenib aju. Söögi tegemine on mitmeetapiline tegevus, mis nõuab nii füüsilist kui ka vaimset pingutust. Kõigepealt tuleb välja mõelda, mida üldse süüa teha. Siis koostada ostunimekiri, siis käia poes. Seejärel tuleb koju tuua kõik see toidukaup, järgida retsepti, valmistada toit. Kõik need tegevused nõuavad planeerimist, tähelepanu, tegutsemist, liikumist ja just selline mitmekülgne tegevus võibki pakkuda ajule vajalikku treeningut. Mis üldse dementsuse riski faktorid on? Halvasti ravitud kõrge vererõhk, teist tüüpi diabeet, rasvumine, vähene füüsiline aktiivsus, suitsetamine ja liigne alkoholitarbimine ja ka sotsiaalne eraldatus. Aga dementsusriski mõjutavad ka tegurid, mida inimene ise muuta ei saa, näiteks vanus ja geneetika. Ja samuti võivad rolli mängida veel krooniline stress, madal haridustase ja isegi õhusaaste. Aga näete, kui midagi annab teha, siis palun väga. Kui oletegi juba osav kokkaja, siis võtke näiteks ette mõni uus retsept, see ka treenib rohkem aju, saate katsetada midagi sellist, mida tavaliselt ei tee. Ja teistele väga hea nipp, ilmselt ka rahalises mõttes oluline kokkuhoid, mitte osta valmistoitu, vaid valmistada ise, rohkem liikuda, rohkem ise tegutseda. Ehk aitab see natukene toredad aastad juurde anda.
1: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketteriani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised.
3: Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuimeja tsüklonfiltriga TCL 286 129 eurot. Bauhof

0: Tajad valivad Bosch Professional tööriista. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
1: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada veebilehelt olevalmis.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära sisu unusta. Prismian, maailma suurim, Esvika, Eesti parim.
4: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
7: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
6: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
7: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
6: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitaskust.

0: Kell on pool üks ja liiklusteade tarktee.ee veebilehelt. Harju maakonnas Tallinna ringteel Tammemäel Saue suunal tehakse kella neljani Männiku karjääri väljasõidu kirjendusrajal TPN-ra puhastustöid ja see töö on seal liikuvat laadi. Ja tähelepanek tasub olla veisirakenduse andmetel kindlasti Tammsaare teel, täpsemalt Nõmme tee ja Sõpruse puiestee vahelisel teelõigul, seal on väik ummik. Kadaka tee alguses samuti ja palju autoliiklust hetkel ka kesklinnas Liivalaia tänaval, Pronksi tänaval, Narva maanteel ja Türmpu tänaval, Suur-Sõjamäe tee alguses ja Peterburi tee alguses ka.
1: Elmari liiklusinfo ja mõnusad sügissõidud toob teieni Nord Auto. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Hetkel ilmaja.ee andmetel 7 graadi Narvas, Jõhvis, Räpinas, 8 Rakveres, Mustvees ja Raplas, Otepääl ja Jõgeval, Põlvas, Põltsamal ja Kundas ning Viljandis, Türil ja Vaides. 9 graadi on Tallinnas, Keilas, Pärnus, Võrus, Tartus, Elvas, Tõrvas ja Virtsus, 10 graadi Valgas ja Kihnusaarel ning Haapsalus, 11 Heltermaal ja Kuressaares. Ilm on täna pilvine kuid selgimistega, puhub põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb kuni 12.

0: Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306. Soovitakse osta auto, kontakttelefon 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: õnne .
1: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
2: tere hommikust ka sulle , hea sõber Urmas Vaino .
3: ja tere hommikust , rõõm olla teiega koos jälle .
2: kuidas selle reeturi värgiga on , räägi nüüd suu puhtaks . kui palju sind isiklikult nii-öelda kaamera taga siis tuttavad , lähedased hakkavad pinnima ja kui palju sa tohid rääkida ja kellele sa tohid midagi üldse avaldada ?
3: ma pean siin nüüd ära ütlema selle , head Väntsi sugulased , Vänts ei tea sellest midagi . ärge küsige Väino käest , te võite pommitada , aga Väinole mitte poolt silpiga ma rääkinud ei ole . Tegelikult selle mängu juures kehtib reegel , et enne seda , kui on see saade läbi , ei räägita sellest , mis seal lossis toimus , mitte kellelegi mitte midagi . ja tõsi on see , et mu enda kodused ka , nad ei tea , kes välja langeb , nad ei tea , kes selle mängu võidab . ma arvan , et osad mängijatest veel tänase päevani ei tea , kes selle mängu võidab , sest et lõppude lõpuks nemad läksid lossist ära ja pärast seda ju isegi , kui omavahel on suheldud , eks ju , see ju tekitas kindlasti sõprussidemeid ja uus tutvuseks , aga ma arvan , et nad ei ole rääkinud mängust sellisel määral , et nad teaksid , kes on võitja .
1: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa .

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
2: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Viking Line klubis naudid reise alati parima hinnaga. Liitu vikingline.ee.
5: Ilm ja liiklusolud.
6: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
5: WC2 Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega wc2.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppiteavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
10: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
11: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
12: Võõras keeles.
13: Kell on 3:01 ja seda puhku ei ole võõrgene muusikapala seotud eurolaulu või Eesti laulu või Eurovisiooniga. Küll aga on tegemist ühe uus versiooniga. Sellisel kujul esitati seda aastal 2021, lugu ise muidugi pärit oluliselt varasemast ajast. Ansambel Mr. Lawrence ja Annabelle.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud sea kaalakarbonaad kilohinnaga vaid 3,99. Vaarikatomat soodushinnaga vaid 1,79 kilogramm. Maxima, see mis vaja.
4: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
6: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 14 päeva tasuta.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Raadio Elmar.
3: Täistund raadios Elmar.
4: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
5: Prokuratuur süüdistab Valgevene kodaniku rahapesus. Tallinna filharmoonia uueks juhiks saab Anu Kivilo. Ungari eemaldas Orbani aegsest seadusest LGBTQ vastased sätted. Ilm on pilves selgimistega, kohati sajab vihma, sooja on päeval 7-12 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. Kolme kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesu teenust pakkunud grupp tegutses Eestis selle aasta märtsist juunini. Grupp vahendas kuritegelikul teel saadud raha, vahetades sularaha krüptovaluutaks ja vastupidi. Kohtueelses menetluses tuvastati, et rahapesu teenust osutati muuhulgas inimesele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. Linnavalitsus nimetas Tallinna Filharmoonia uueks direktoriks senise Arvo Pärdi keskuse tegevjuhi Anu Kivilo. Tema viieaastane ametiaeg algab 2. novembril. Kivilo valiti välja avalikul konkursil, kus osales 23 kandidaati. Ungari seadusandjad eemaldasid LGBTQ vastased sätted 2021. aasta lastekaitse seadusest, mis võeti vastu endise peaministri Viktor Orbani ametiajal. Parlament kiitis seaduse muudatuse heaks 139 poolt ja 51 vastuhäälega. Tegemist on esimese olulise pöördega Orbani LGBTQ kogukonna vastases poliitikas alates Euroopa Liidu meelse peaministri Peter Madjari võimule tulekust mais. Madjari sõnul viivad muudatused Ungari kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Rahvusvaheline valuutafond toob välja, et ülemaailmne finantssüsteem seisab silmitsi kõrgenenud riskidega, seal hulgas võimaliku tehisaruga seotud turu, korrektsiooni ja küberohuga, millel võivad olla tõsised tagajärjed. Kuna tehisaru võimekus paraneb pidevalt, muutub edukate küberrünnakute oht kriitilistele finantsasutustele üha suuremaks. IMF-i aruande kohaselt ähvardavad küberohude kõike arenevaid turge, mis ei ole ennetamiseks piisavalt vahendeid eraldanud. Punane rist kutsus tegema kiireloomulisi jõupingutusi, et Lähis-Ida konflikti deeskaleerida ning kaitsta siviilelanike edasise kahju eest. Rahvusvahelise punase risti komitee presidendi teatel oleks vaenutegevuse edasine intensiivistumine katastroofiline kümnetele miljonitele inimestele. Saksa politsei pidas Berliinis kinni kolmanda isiku seoses septembris Poola Starlinki satelliitside jaamas toimunud tulekahjuga vahendas eraringhääling RMF FM anonüümsetele allikatele viidates. Kinni võetud naine võis tegutseda kahe varem vahistatud mehe autojuhina. Poola peaminister Donald Tusk teatas eile, et Saksamaa pidas kinni kaks türgi päritolu meest, keda kahtlustatakse Kesk-Poolas asuva jaama süütamises, nimetades seda järjekordseks hübriidsõja aktiks. Maailmalooduse fondi raportist selgub, et alates 1970. aastast on selgroogsete metsloomade populatsioon kahanenud keskmiselt 73%. Londoni Zooloogiaseltsi koostatud elava planeedi indeksi andmetele toetuv uuring analüüsis ligi 5800 selgroogse loomaliigi käekäiku vahendab Novaator. Andmetes selgus, et kõige ulatuslikum langus on toimunud Ladina-Ameerika ja Kariibimere piirkonnas, kus loomade arvukus on vähenenud 95%. Samuti tõusis esile mage veekogude liikide kahanemine, mis küündis 85%.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilm on täna pilvine, kuid selgemistega. Puhub nõrk muutiku suunaga tuul ja temperatuur jääb 7 ja 12 graadi vahele. Narvas hetkel täpselt 7 graadi, Tallinnas ja Tartus on 9, Pärnus 10, Kuressaares 11 graadi.
3: Elmari päevapüüdja.
2: Täpne kellaaeg on 5 minutit üle 1. Teisipäev, 13. oktoober. Tere tulemast kuulema. Muusikat natukene uuemat laadi ja natukene vanemat laadi. Kõigepealt see Two Kickstarts, ma tegelikult sindu tean. Ja seejärel Marju Länik ja Õnnema.

0: õhus on mõte.
1: Eesti Kunstnike Liidu toetusoksonil müüdi Ludmilla Siimu maal nimega Rõdu 150 000 euroga. See püstitas Eesti naiskunstniku teose uue oksoni rekordi. Erakordselt pöörase kunstniku teekonnaga Ludmilla on elanud Soomes juba üle 50 aasta ja jätkab aktiivselt töötamist. Temaga ajas juttu Värske Õhtuleht. Kunstnikuks saamine ei olnud Ludmillal sugugi planeeritud, vastupidi, alguses ei tahtnud ta maalimisest midagi kuulda. Aga läks teisiti. 1958. aastal lõpetas ta kunstikooli kiituskirjaga ja jätkas õpinguid Eesti NSV riiklikus kunstiinstituudis maali erialal. 1972. aastal abiellus ta soomlasega ja 1977. aastal õnnestus ta lõpuks Eestist lahkuda. Lõpuks selles mõttes, et ta plaanis seda pikemat aega. Soome jõudmine ei tähendanud kohe aga ei vabadustega kindlustunnet, ka seal tekitas tema saabumine nõukogude ajal küsimusi. Elukohta tervikuna on tal palju ilusaid mõtteid. Võib-olla ongi hämmastav, et inimene elab oma teatud aja ära ja siis tuleb järgmine põlvkond, kes alustab jälle otsast. Või siis kui küsida, mis on elu mõtte, kergitab ta kulmu ja naeratab. Elu mõtte on ju ka lihtne. Ela lõpuni kui jaksad. Midagi ei ole parata. Tegelikult on elu mõte luua kogu aeg uus põlvkond. See ei ole niisama nali. Jälle sündimine ja kõik need uuesti alustamised. Võib-olla on kellelgi mingi muu mõte, aga ma ei usu, et see on kellegi suur tahtmine näha, millal see õige põlvkond sünnib. Seda pole veel tulnud, aga ootame ära. Ja mõnikord on kõige lihtsamad mõtted kõige suurema väärtusega ja panevad ennast ka kuidagi teistmoodi asjadele vaatama. Ja ta räägib siin vabadusest öeldes selle kohta nii. Kui minult kunagi küsiti, mis mulle kõige tähtsam on, siis vastase mõtlemata, et vabadus. Aga kui pärast järele mõelda, mida see sõna tegelikult tähendab, siis on see peaaegu võimatu asi.
0: Õhus on mõte.
2: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga.

0: tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5-liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
3: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefile ja nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga teine pakk 4,99 ja tualettpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
7: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
8: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
9: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
10: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell on 1:30 ja hetkel on ilmajaam EE andmetel 7 kraadi Narvas, Jõhvis ja Räpinas. 8 kraadi sooja Rakveres, Põlvas ja Kehras ning Otepääl ja Jõgeval, Põltsamal, Kundas, Mustvees, Raplas, Keilas ja Türil ja Paides. 9 kraadi Tallinnas, Võrus, Viljandis, Elvas, Tartus ja Valgas ning Tõrvas, 10 on Virtsus, Pärnus ja Kihnu saarel, 11 kraadi Heltermaal, Haapsalus ja Kuressaares ka. Öörvastu homset on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab veidi vihma. Hommikul jõuavad aga merelt saartele tihedamad vihmapilved. Tuul on ööhakul Ida-Eestis muutike nõrk, saartet alates pöördub aga tuul kagusse ja lõunasse puhudes kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuur jääb +1 ja +7 kraadi vahele, kuid Virumaal langeb paiguti 1 miinuskraadini. Homne päev on pilvine, vihmapilved levivad saartet üle mandri lääneosa ja pärast lõunel jõuab Ida-Eestisse ka üksikud sajuhooge. Homme puhub kagu- ja lõunatuul kuni 13 meetrit sekundis, temperatuur 8 ja 13 kraadi vahel.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea. Siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näiteks. Ja kutsud inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
5: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 ml, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
10: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
11: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
12: Mäletad lapsepõlve hommikuid, jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
13: Kohe on kell täpselt 3:02 ja natukene veel reisihimulistega uudiseid võibolla, mis ühtest puudutavad, kui te reisite näiteks Ryanairiga, siis peaksite olema kursis. Seda viga ei tohi novembrikuust alates teha, Ryanair karmistas olulist piirangut. Nimelt alates 10. novembrist jõustub kommertslennufirma Ryanair reisijatele oluline muudatus. Lennujaamas suletakse registreerimis- ja pagasilauad senisest varem. Kui seni sai ära antavad pagasit üle anda kuni 40 minutit enne lennu plaani pärast väljumist, siis uue korra järgi sulguvad lauad täpselt 60 minutit enne õhkutõusu. Mis tähendab, et kohvrite loovutamiseks jääb reisijatel aega 20 minuti võrra vähemaks. Ja tähtaja ületajaid ootab oht lennust maha jääda. ja veebipõhine registreerimine, see nõue jääb samaks. Lennule tuleb end veebis või mobiilirakenduses registreerida hiljemalt 2 tundi enne väljumist. Varane saabumine ka muidugi on tähtis, kui tulete kohvriga nii siis ja pagasiga hilinejaid ei lubata pardale ja sellistel puhkudel piletiraha ei tagastata. Postimes.ee kirjutab täpselt sellisest uudisest, sealt saate põhjalikumalt lugeda ja tegelikult uudised on tulemas juba veerand tunni pärast täistunnil. Ja kui täistunni uudised kuulatud, siis tuleb siia teie juurde Veiko. Mis tähendab seda? Mina tänaseks lahkun, täna teid kuulemast ja soovin teile ilusat päeva Raadio Elmar Seltsis edasi.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindi püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusud kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
8: Mäletad lapsepõlve hommikuid. Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
9: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
11: maa. Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund raadios Elmar.
14: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
15: President Ülle Madise esimesed välisvisiidid on naabrite juurde. Tallinn ei taha mootorrattaid ja elektritõukerattaid ühissõiduki rajale. Prokuratuur süüdistab Valgevene kodaniku rahapesus. Eksperdid nõuavad samme ennetamaks tehisaru kontrollialt väljumist. Ilmapilves selgimistega kohati sajab vihma, soojem päeval kuni 12 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. president Ülle Madise teeb oma ametiaja esimesed töövisiidid Riiga ja Helsingisse. Täna toimub kohtumine Läti presidendi Edgars Rinkevici ning homme Soome riigipea Alexander Stubiga. Visiidid rõhutavad Eesti lähinaabritega sõprussidemete liitlassuhete hoidmise tähtsust. Kohtumisel arutatakse kaitsekoostöö tihendamist, Euroopa kaitsevõime tugevdamist ja Atlandi üleste suhete hoidmist. Samuti käsitletakse Ukraina toetamist, Põhjala ja Balti riikide koostööd ning piirkonna julgelekut. Kõne all on ka energia- ja transportiühenduste arendamine ning elutähtsa taristukaitse. Tallinna linn ei toeta liiklusseaduse muutmise eelnõud, millega soovitakse lubada mootorratastel sõita ühissõiduki rajal. Eelmisel nädalal käis läbi ettepanek suunata sinna ka kergliikurid. Abilinnapea Joel Jesse sõnul peab ühissõiduki rada jääma eelkõige ühistranspordi eeliseks. Täiendavate liiklejate lisamine vähendaks ühistranspordi graafikus püsimist ja liikumise sujuvust ning tõstaks liiklusõnnetuse toimumise riskitaset. Täiendavate liiklejate lubamine ühissõiduki radadele suurendab konflikte. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodanikku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesuteenuste pakkunud grupp tegutses Eestis selle aasta märtsist juunini. Grupp vahendas kuritegelikul teel saadud raha, vahetades sularaha krüptovaluutaks ja vastupidi. Kohtueelses menetluses tuvastati, et rahapesuteenust osutati muuhulgas inimesele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. Linnavalitsus nimetas Tallinna Filharmoonia uueks direktoriks senise Arvo Pärdi keskuse tegevjuhi Anu Kivilo. Tema 5-aastane ametiaeg algab 2. novembril. Kivilo valiti välja avalikul konkursil, kus osales 23 kandidaati. Üle 200 tehisaru ja küberturvalisuse teadlase kutsus üles viivitamatult tegutsema, et vältida uusi juhtumeid, kus tehisaru mudelid väljuvad kontrolli alt ja seavad ohtu elutähtsa taristu. Valdkonna tipptegijate sealhulgas Nobeli preemia laureaadi Geoffrey Hintoni ja Turingi auhinna laureaadi Joshua Bengio allkirjastatud kirjas nõutakse, et küberturvalisusega seotud mudelid oleks testimise ajal internetist füüsiliselt eraldatud. Mõlemat meest peetakse AI risti isadeks. Samuti kutsuti üles looma rahvusvahelista organit, mis standardiseeriks turvalisuse parimaid tavasid. Rootsi parlamendi spiiker teatas, et palub parlamendi liikmetel sel nädalal hääletada, kas nimetada sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson peaministriks. Tõenäoliselt kukub Andersson hääletusel läbi, kuna ei suutnud oma vasaktsentristliku bloki parteisid ühendada. Andersson on ise teatanud, et tal ei õnnestunud pärast eelmisel kuul toimunud valimisi moodustada valitsust koos 3 ülejäänud vasakbloki erakonnaga. Anderssoni sõnul on küll tehtud edusamme, kuid samal ajal ei ole praegu tingimusi sellise valitsuse moodustamiseks, mida parlament aksepteeriks.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
16: Öösel on ilm vahelduva pilvisusega, kohati saab veidi vihma, mõnel pool on udune. Vastu hommikut jõuavad aga saartele juba ka tihedamad vihmapilved. Tuul on öösel siin alguses üsna muutlik ja nõrk, aga vastu hommikut ikkagi tugevneb, nii et lõunakagutuule kiiruseks on 10, rannikul ka 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur enamasti +1 kuni +7, aga näiteks Virumaale lubatakse ka juba kraadi külma. Nii on siis öösel. Homme levivad need vihmapilved siis saartelt üle mandri lääne osa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse ka üksikuid saju hooge. Kagu- ja lõunatuul puhub homme 5 kuni 10, rannikul ka 13 kuni 20 meetrit sekundis. Sooja homme 8 kuni 13 kraadi. Hetkel on ilma jaampunkte andmetel Narvas vaid 7 kraadi sooja, Tallinnas Tartus hetkel 9, Pärnus Viljandis 10.
13: Kuueni.
17: Tere,
16: tegusat teisipäeva kõigile . Kell ongi 5:02 pärast lõunakajas ja nii ka meie programm siin 2-6 alustab . Mina olen Veiko , teiega siin koos . Toon teieni siin võib-olla natukene selliseid huvitavamaid uudiseid ja ka kummalisemaid . Vaatame , kuidas maailmal on läinud siin vahepealsetel päevadel . Aga muidu on kõik nii , et õige pea esimene muusikalistest rubriikidest 2-1 ja nii edasi . Muide , tänase päevaga seoses on huvitav välja tuua , et tänapäeval mobiiliga helistamine on väga tavaline , aga esimene eramobiilikõne maailmas toimus just täna 43 aastat tagasi , see oli Chicagos . jah , nii see asi siis käis . No oleks muidugi aega , enne kui see päriselt meile pihku jäi , see mobiiltelefon . Koit Toome ja Anne Veski aga alustavad tundi , lauluks Pole vaja muud ja siit ikka mõnusat olemist Elmarile .

0: ühest. Kaks ühest.
1: 14 ja 13 ja kena lugu Helenilt, kas tead kõlas, ja me läheme ballaadiga edasi. Ja ühe ballaadiga, millest siis kaks erinevat esitust. Unustuse jõel on laul, mille muusika kirjutas Arne Ott ja sõnad on Heldur Karmalt. Me kuuleme siis originaali esitajat Jaak Joalat kõigepealt ja siis juba selle sajandi versioon Uku Suvistelt.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Alma või 200 grammi miinus 44%. Soodushinnaga 1,39. Heleviina mariseemneteta sultana. Kilohinnaga vaid 1,49. Maxima.
2: Meistrimees. Kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. Akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
3: Meil on kala südames.
4: Ära oota neljapäeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee.
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
7: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saab tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline tualettpaber klassik, 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusud kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee.
10: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
11: Noormees, näidake oma kotid ette.
12: Ei näita oma kotte ette.
13: Milles probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 17. oktober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. Paide muusika- ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: 14.31 õige kell, ilmajaam.ee andmetel on hetkel Jõhvis Narvas sooja 7 kraadi. Räpinas Rakveres, Kehras Mustvees, Otepääl Põlvas Kundas 8, Türil Paides Raplas Põltsamaal, Tallinnas Tartus Võrus Keilas, ka Viljandis Jõgeval Elvas ja Valgas 9 kraadi sooja. Pärnu Virtsu ka Tõrva Kihnu 10 kraadiga ja Haapsalus Kuressaare Seltermaal on hetkel sooja 11 kraadi. Öö tuleb vahelduva pilvisusega, kohati saab veidi vihma, mõnel pool on udune, aga hommikul jõuavad saartele juba ka tihedamad vihmapilved, need muidugi liiguvad ka siia Mandri-Eestisse. Öö hakul on tuul vähemalt Ida-Eestis küll päris nõrk ja muutliku suunaga. Saartel aga kagu lõuna tuuled siiski kiirust 10, ka kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur enamasti +1 + 7 kraadini, aga Virumaale lubatakse ka kraadikest külma juba. Homme levivad siis vihmapilved sealt saartelt ka üle mandri lääne osa. Ida-Eestis siiski vaid üksikuid saju hooge. Kagu- ja lõunatuul puhub homme 5-10, rannikul ka 13-20 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja tuleb homme 8-13 kraadi.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Ilm ja liiklusolud.
3: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
2: WC2 Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega wc2.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Ja tänaseks on oodata ilusat...
8: Helsingit.
7: Helsingit?
8: No jaa. Väike linnavaheldus. Mõnus jalutus kõik. Maitsev söök.
7: Ja parim seltskond.
8: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
9: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
10: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, padelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid paitamas, matkadel, metsavahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
12: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
14: Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
15: Raadio Elmar.
16: Kell 3:03, nii et veerand tunni pärast on meil eetris juba värsked uudised. Aga täna on 13. oktoobril näiteks rahvusvaheliselt treeni oma mälupäev. Kuidas seda teha? No jah, erinevad variant on. Üks asi muidugi mõistus võiks olla terav kogu aeg, eks ole, ja üks variant selleks on kohvi juua. Aga millist kohvi? No tavaliselt õiged kohvi joojad näiteks ütlevad, et no, õige kohvi on ikka see must kohvi ja nii edasi ja kofeiini vaba kohvi, see on üldse on ju. Aga ajakirjas Nature Communications avaldati illut üks uuring, kus tõsi küll osales vaid 31 kohvi joojat, nii et ei olnud seal tuhandeid ja tuhandeid inimesi. Aga midagi siiski, nemad loobusid lausa 8 nädalaks kohvist. Pagan maa küllist suuda. No ja võibolla said palka sellest. Ja siis pärast seda loobumist jõid nad 3 nädalat järjest ainult laustuvat kohvi, 4 portsi päevas, 4 tassi päevas, osa neist kofeiiniga ja osa siis ilma kofeiinita. Ja ega nad ei teadnud, kumba jooki said. No tegelikult ma arvan, kui sa oled päris kohvisõber, sa ikka arvad ära isegi pärast seda, kui kaks nädalat pole kohvi joonud. Ja mis siis välja tuli? No välja tuli see, et väidetavalt kofeiini vaba kohv mõjub ajule vaata, et isegi paremini. Ehk siis kofeiiniga kohv seostus tähelepanu erksusega, aga et kofeiini vaba mäletamine, ta mälu paranes ainult seal, kus joodi kofeiini vaba kohvi. Kofeiiniga kohv seostub meil küll tähelepanu erksusega, aga see katse ütleb, et kofeiini vaba ei ole üldse mitte viletsam, pigem parem. Et asukohtade mäletamine paranes inimestel, kas sõnade meelde tulemine, nimede meelde tulemine. Selle kohta öeldakse, et eks mingi seas nii kui hakka tunnustama ja seal kohvi enam ei aita on. Aga noh, vähemalt selle uuringu järgi ei ole hullu, kui ikka päris kofeiiniga kohvi ei kannata näiteks tervis juua, siis kofeiini vaba ja noh, pidavad ka nii-öelda natukene ergastama mõtlemist ja mälu. Olgu nii. Nii, järgmises tunnis on meil juba uued jutud, uued laulud ja kommentaarid, aga nüüd kuulema Aalikalt ja Sämmilt laulu Parasiit.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ott Sepp, kui sa nüüd ennast paned selle tegelase niimoodi kingadesse ja hakkaksid rääkima, hakkasid justkui joonud täna hommikul ka tõe seerumid, siis mida sa tahaksid avaldada sellist, mida sa muidu tavaliselt ei avalda?
2: Lihtsalt tuled raadiosse neljapäeva hommikul, tahaks kõik hingelt ära rääkida. Kujutad sa ette üldse midagi sellist?
3: Ei, üldse ei kujuta. Ma pigem ei taha üldse midagi öelda. Ma olengi täpselt see, et lihtsalt jätke mind rahule, et kui ma tööd ei tee, siis ma ei taha. Ma olen kuskil
2: ühesõnaga, kui sa oleksid täna hommikul selle sinise tõe seerumi sisse võtnud, siis sa poleks tulnudki.
3: Ma oleks kodus tekk üle pea, et lihtsalt suu kindli, et ära nüüd midagi ütle.
1: Nii et sa päris elus ei oleks nõus sellist eksperimenti tegema, sest nagu tõe seerumeid on ju tegelikult kui päriselt olemas.
3: No ma ei tea.
2: On või?
1: On.
2: Miks sa tead, Lauri?
1: Filmidest.
2: Ja need on ju päris, need on ju kõik dokfilmid, muidugi on.
3: Ja ma ei kujuta ette, kas ma oleksin, või tea, see on, no jah, kui see on eksperiment, ütleme, kontrollitud keskkonnas ja kõik nii edasi, no võibolla võiks mõelda, jah,
1: aga... Ärge laske mida välja siit ruumist.
3: Aga ai, juba põgeneb sellest kontrollitud keskkonnast, võibolla see seerum paneb mind ka sealt põgenema, nii et ma ei tea, jah, ja siis läheb jamaks.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga, üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
3: Rehvitakso, tavalises soodsam rehvipood. Telli rehvid internetist rehvitakso.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
7: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
8: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
13: President tõstis kantselei direktori palka. Tallinn peab Ülemiste trammiliini maa eest maksma lisaks 1,3 miljonit. Prokuratuur süüdistab Valgevene kodaniku rahapesus. Eksperdid nõuavad samme ennetamaks tehisaru kontrollijalt väljumist. Ilma pilves selgimistega kohati sajab vihma, sooja on 7-12 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. President Ülle Madise tõstis käskkirjaga presidendi kantselei direktori Paavo Nõgene palka 8000 eurole. President Alar Karis määras 29. jaanuaril eelmisele kantselei direktorile Krista Sibole põhipalgaks 6010 eurot kuus, varem oli ta palk 5500 eurot. Sibo oli pea 2 aastat kantselei direktori kohal tähtajalise lepinguga pärast tähtajalist üleviimist riigi kantseleist. Alates tänavu 1. juulist vaid mõni kuu enne uue presidendi ametisse astumist muudeti tema tööleping tähtajatuks. Kohus on rahuldanud ProCapitali kaebuse ja tühistanud Tallinna linnavolikogu 2023. aasta otsuse Ülemiste tee 5 kinnistu sund võõrandamistasu puudutavas osas. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp selgitas, et kohtu hinnangul lähtus linn hüvitise määramisel ebaõigest ehitusõiguse mahust ning arvestas kinnisasja väärtust põhjendamatult transpordimaa sihtotstarbe alusel. Kohtuotsuse kohaselt peab Tallinn maksma ettevõttele täiendavalt 1,3 miljonit eurot. Linn on Raudsepa kinnitusel valmis kohtuotsust täitma ning linnavalitsus on eraldanud vajaliku raha linnavaraametile. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesu teenust pakkunud grupp tegutses Eestis selle aasta märtsist juunini. Grupp vahendas kuritegelikult eel saadud raha, vahetades sularaha krüptovaluutaks ja vastupidi. Kohtueelses menetluses tuvastati, et rahapesu teenust osutati muuhulgas inimestele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. Üle 200 tehisaru ja küberturvalisuse teadlase kutsus üles viivitamatult tegutsema, et vältida uusi juhtumeid, kus tehisaru mudelid väljuvad kontrolli alt ja seavad ohtu elutähtsa taristu. Valdkonna tipptegijate, seal hulgas Nobeli preemia laureaadi Jeffrey Hinton ja Turingi auhinna laureaadi Joshua Bengio allkirjastatud kirjas nõutakse, et küberturvalisusega seotud mudelid oleks testimise ajal internetist füüsiliselt eraldatud. Mõlemat meest peetakse jäi ristiisadeks. Samuti kutsuti üles looma rahvusvahelist organit, mis standardiseeriks turvalisuse parimaid tavasid. Rootsi parlamendi spiiker teatas, et palub parlamendi liikmetel sel nädalal hääletada, kas nimetada sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersoni peaministriks. Tõenäoliselt kukub Andersoni hääletus läbi, kuna ta ei ole suutnud oma vasaksentristliku blokki parteisid ühendada. Anderson on ise teatanud, et tal ei õnnestunud pärast eelmisel kuul toimunud valimisi moodustada valitsus koos 3 ülejäänud vasakblokki erakonnaga. Ja veel, 2 viimasel oktoobrikuu päeval saab Lasnamäe paviljonis ja 10 vastuvõtukohas üle Eesti tuua näitusele Te olete kõik oodatud ühe oma kunstiteose. Teose võib tuua igaüks, sõltumata vanusest, kunstiharidusest või varasemast näitusel osalemise kogemusest. Oodatud on nii professionaalsete kunstnike harrastajate, kunstiõpilaste kui ka nende inimeste looming, kes pole endse nii kõva häälega kunstnikuks nimetanud. Teose näitusele esitamise tingimustega saab tutvuda kunstihoone kodulehel. Näitust te olete kõik oodatud avatakse 21. novembril Lasnamäe paviljonis.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
14: Ilm on öösel vahelduva pilvisusega, kohati saab veidi vihma, mõnel pool on udune. Hommikupoole ööd kõik see muutub. Saartele jõuab päris tihe vihmasaju ala ja muidugi liigub see ka mandrile. Nii, ööhakul on Ida-Eestis päris muutlik ja nõrk tuul. Saartel siiski kagulõuna tuulel kiirust ka 10-15 meetrit sekundis. Ja Virumaal võib oodata juba ka kraadi külma, samas Lääne-Eesti rannikul kuni +10. Enamasti see seis seal vahel 1-7 kraadi sooja. Homme levivad siis need vihmapilved saartelt üle mandri. Lääne osa Ida-Eestisse jõuab siiski vaid üksikuid vihmahoogusid. Kagu- ja lõunatuul puhub homme 5-10, rannikul ka 13-20 meetrit sekundis, aga päris õhtuks pidi tuul taas nõrgenema. Sooja on homme oodata 8-13 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Narvas 7, Tallinnas, Viljandis, ka Tartus 9, Pärnus 10 kraadi, Kuressaares hetkel 12.
11: Kahest kuueni.
14: Mõnusab pärast luunajad ka Elmaris. 3:05 näitab õige kell. Kesselaid Nublult, siis olla võib halb aeg ka hea, kollane halva läheb kee. Nii et siin päris värsket muusikat ja 60. biiti ka vahele. Ja päevalaulule tuleb väike jutt juurde ka. Aga tundi alustab Jam. Kena olemist!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ott Sepp, kui sa nüüd ennast paned selle tegelase niimoodi kingadesse ja hakkaksid rääkima, hakkasid justkui joonud täna hommikul ka tõeseerumid, siis mida sa tahaksid avaldada sellist, mida sa muidu tavaliselt ei avalda?
2: Mis tuled raadiosse neljapäeva hommikul, tahaks kõik hingelt ära rääkida? Kujutad sa ette üldse midagi sellist?
3: Ei, üldse ei kujuta. Ma pigem ei taha üldse midagi öelda. Ma olengi täpselt see, et lihtsalt jätke mind rahule, et kui ma tööd ei tee, siis ma ei taha. Ma olen kuskil
2: ühesõnaga,
3: omas kookonis.
2: Kui sa oleksid täna hommikul selle sinise tõeseerumi sisse võtnud, siis sa poleks tulnudki.
3: Ma oleks kodus tekk üle pea, et lihtsalt suu kindli, et ära nüüd midagi ütle.
1: Nii et sa päris elus ei oleks nõus sellist eksperimenti tegema, sest nagu tõeseerumeid on ju tegelikult kui päriselt olemas.
3: No ma ei tea.
2: On või?
1: On.
2: Miks sa tead, Lauri?
1: Filmidest.
2: Ja need on ju päris, need on ju kõik dokfilmid, muidugi on.
3: Ja ma ei kujuta ette, kas ma oleksin, või ei tea, see on, no jah, kui see on eksperiment, ütleme, kontrollitud keskkonnas ja kõik nii edasi, no võibolla võiks mõelda, jah.
1: Aga... Ärge laske mida välja siit ruumist.
3: Aga ai juba põgeneb sellest kontrollitud keskkonnast, võibolla see seerum paneb mind ka sealt põgenema, nii et ma ei tea, jah, ja siis läheb jamaks.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on kohe 15.17 tänase päevalaulu juurde minnes. Pühapäeva õhtul vaatasin muusikali Romeo ja Julia, see uus variant sellest ja päris hea oli, eriti muusika osa, mulle väga meeldis. Ja Kalle Sepp oli seal ja laulis päris mitu head lugu. Ja mul tuli meelda, et Kalle Seppal oli paganama hea album, oli vist 2017 aastal Mäng. Seal oli väga häid lugusid ja Kalle tookord käis meist läbi ka siit ja rääkis minust pea kõikidest lugudest natukene lähemalt ka. Ja mõtlesin, et ma pean kuulama mõnda sealt nüüd ja teeme seda ühes koos. Ma valisin välja pala Luban, et homme. Ja nii et luban, et kuuleme loo kohe ära, aga enne Kalle siis ise tutvustab laulu ka.
0: Elmari päevalaul.
2: No jah, luban, et homme. Siin kohal tuleb tänada Tanja Alandit, kes Mikule tõi oma luule kogu ja siis ütles, et, no, et järsku leiad sealt mõne teksti. Ja see on nüüd esimene lugu, mis me Mikuga koos selles mõttes, et selle nii-öelda ansambli jaoks tegime Saaremaal minu juures maal. Mina tegin väljas tööd, Mikk istus üles ehitatud stuudios, seal kõik oli ilusti tuppa pandud üles ja siis ühel hetkel oli lugu olemas. Ja sellega on ka, et me otsisime, kuidagi seal olid mingid sellised tühjad kohad ja otsisime, mida me sinna paneme. Nagu lugu isest on nagu valmis, aga midagi on nagu puudu. Ja hakkasime kuulma, et võib-olla mingisugust eetrimüra või mingit lauseid kuskilt filmist või ja siis järsku leidsime ühest tuntud Eesti filmist Nipernaadi paar lauset ja need laused on seal filmis siis lugenud Rita Raave. Ehk siis need on Nipernaadi filmist Rita Raave sellised tekstilõigud, mis me sealt välja lõikasime ja panime oma loo siis küsisime ka ilusti muidugi Rita Raave käest. Ja no ta ikka läheb, see tekst on ka juba natuke siuke Nipernaadilik, et ta selles mõttes nagu läks väga tekkesse, kui me selle filmi nii-öelda avastasime, et oh, ja tekst on selline, et luban, et homme ma tulen ja tuiskan ja tegelikult on siuke, aga no jah, ta on siuke tore, sellele sai ka video tehtud, et on nojah, seki on natukene Barry White'ilik selline veid selline võiks veel, mul hääl lihtsalt rohkem madalamale ei läinud, et muidu oleks veel madalamalt laulnud.

0: Elmari päevalaul.
1: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
2: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
3: Otot, paus! See, kes Ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20 euro kuus? Selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvijuba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
8: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
9: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
10: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
11: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas

jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom , pangakaart , millega võid teenida rohkem .
1: 15:29 on õige kell . ilmajaam.ee andmetel on hetkel nii , et Jõhvis , Narvas 7 , Põltsamaal , Paides , Türil , Kehras , Raplas , Rakveres , Räpinas ja Mustvees 8 kraadi . Tartus , Tallinnas , Jõgeval , Võrus , Põlvas , Kundas , Keilas , Otepääl , veel ka Valgas , Elvas 9 kraadi sooja . Viljandi , Pärnu , Virtsu , Tõrva , Kihnu , Heltermaa 10 , Haapsalu 11 ja Kuressaare hetkel 12 kraadi peal . öösel enamasti vahelduva pilvisusega ilm , ehk siis kohati saab veidi vihma , mõnel pool on ikka udune ka . aga hommikupool ööd asi muutub , merelt jõuavad saartele tihedad vihmapilved . ööhakul Ida-Eestis on tuul päris nõrk ja muutliku suunaga , aga seal lääne pool ikkagi kagulõunatuulel kiirust on 10-15 meetrit sekundis . õhutemperatuur enamasti jääb 1-7 sooja kraadini , kuigi Virumaale lubatakse ka juba 1 külmakraadi ja samas Lääne-Eesti rannikul kuni 10 kraadi sooja öösel . homme levivad siis vihmapilved saartelt üle mandri lääneosa . Ida-Eestisse jõuab vaid pärastlõunal siiski üksikuid sajuhooge . Kagu- ja lõunatuul puhub homme päeval 5-10, rannikul ka 13, puhangutiga 20 meetrit sekundis . aga päris õhtuks pidi tuul ikkagi jälle nõrgenema . sooja homme 8-13 kraadi . värskeid erakuulutusi ka . kõigepealt , osta on teie auto juba täna . sobivad igas seisukorras autod , kaubikud , maasturid . tulen järgi üle Eesti ja telefoninumber 569-32-565. Ostan teie auto juba täna , sobivad igas seisukorras kaubikud , maasturid ja tavaautod ja tulen järgi üle Eesti . Nii et kes tahab enda masinat müüa , siis number 569-32-565. ja käime ka varjupaikadest läbi . Loomade Heaolu Keskuses on uut kodu ootamas üks noor ja uudishimulik kass Nööp . tema on siis selline tragikassipoiss mustvalge kasukaga ja tema suurimaks kireks on pappkastide disain . Teate küll , kassid ja pappkastid . Nööpi kohta saab infot kas meiliaadressil hoiukodu@varjupaik.ee või telefonil 56 897 495. nii et kas hoiukodu@varjupaik.ee või telefoninumber 56 897 495.
2: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus . soodsad ostud üle Eesti .

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu frityyr Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Kas sul on talverehvid juba ostetud? Rehvitakso veebipoes on nüüd talverehvid tavalises soodsama hinnaga. Telli kohe veebist rehvitakso.ee. Rehvid kohal juba järgmisel päeval. Tuhanded rahulolevad kliendid üle Eesti. Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood.
5: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lill.
6: Kallid seeniorid! Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus. Kõik on siin.
7: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
9: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka
12: kaunis maa. Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
13: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Paide muusika ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

Merlin Uuskala, kes muu. Muidu kell on 15.48 ja vahepeal soovitan teil läbi käia taaskord meie sotsiaalmeedia lehekülgedelt, Facebooki lehelt näiteks. Täna hommikused külalised seal, ilusti täies ilguses ja meil on siin nädalavahetusel ka ühteist olnud, nii et käige vaadake üle. Aga muidugi, jah, kui ülemus ikkagi passib kogu aeg nagu selja taga, et noh, töö juures siis hiljem, välja. Kulda ja rock'n'rolli, kuulame nüüd Tõnis Mägi.

0: sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
1: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
2: Otot, paus! See, kes Ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20 euro kuus? Selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta whitening või fluoride 75 ml 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 ml 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kui sul vesi on, aga torust ei tule, või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee.
6: Ostoober on Koopis ostukuu. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 7,99. Ja Rakvere minilihapallid 1 kilogramm vaid 6,99. Kiirusta Koopi!
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
13: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusud kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee.
14: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
15: Raadio
16: Täistund raadios Elmar.
17: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
18: Euroopa komisjon hoiatab ulatuslik eelarve kärbete eest. President tõstis kantselei direktori palka. Tallinn peab ülemiste trammiliini maa eest maksma lisaks 1,3 miljonit. Soome kutsub Euroopa Liitu üles keelustama Venemaa turistiviisad. Vihmapilved levivad homme saartelt üle mandri lääne osa. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1-10 sooja kraadi vahele. Homme tuleb sooja kuni 13 kraadi. Tere päevast, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid algselt ligi 2 triljoni euro suuruses eelarveplaanis. Liikmesriikide vahel on palju eriarvamusi. Ühenduse suuruselt teine majandus Prantsusma leiab, et Euroopa Liit vajab rohkem raha erinevate väljakutsetega toimetulekuks. Eesti Vabariigi president Ülle Madise tõstis käskkirjaga presidendi kantselei direktori Paavo Nõgene palga 8000 eurole. President Alar Karis määras 29. jaanuaril eelmisele kantselei direktorile Krista Sibole põhipalgaks 6010 eurot kuus, varem oli ta palk 5500 eurot. Siboli pea 2 aastat kantselei direktori kohal tähtajalise lepinguga pärast tähtajalist üleviimist riigi kantseleist. Alates tänavu 1. juulist kuni mõni kuu enne uue presidendi ametisse astumist muudeti tema tööleping tähtajatuks. Kohus on rahuldanud Pro Capitali kaebuse ja tühistanud Tallinna linnavolikogu 2023. aasta otsuse Ülemiste T5 kinnistu sundvõõrandamistasu puudutavas osas. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp selgitas, et kohtuhinnangul lähtus linn hüvitise määramisel ebaõigest ehitusõiguse mahust ning arvestas kinnisasja väärtust põhjendamatult transpordimaa sihtotstarbe alusel. Kohtuotsuse kohaselt peab Tallinn maksma ettevõttele täiendavalt 1,3 miljonit eurot. Soome välisminister Elina Valtonen kutsus kõiki Euroopa Liidu riike üles lõpetama Vene kodanikele turistiviisade väljastamise, kuni Moskva lõpetab sissetungi Ukrainasse. Valtonen kutsus Euroopa komisjoni üles võtma vastu rangemad suunised Venema kodanike viisataotluste menetlemiseks ning tegema Euroopa Liidu õigusaktides vajalikud muudatused turistiviisade keelu rakendamiseks. Tema sõnul pole õige, et venelased saavad reisida Euroopasse, nautida euroopaliku eluviisi ja vabadusi samal ajal kui nende riik pommitab ukrainlaste kodusid. Ungari seadusandjad eemaldasid LGBTQ vastased sätted 2021. aasta lastekaitse seadusest, mis võeti vastu endise peaministri Viktor Orbani ametiajal. Tegemist on esimese olulise pöördega Orbani LGBTQ kogukonna vastases poliitikas alates Euroopa Liidu meelse peaministri Peter Vadjari võimule tulekust mais. Vadjari sõnul viivad muudatused Ungari kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega. Saksa politsei pidas Berliinis kinni kolmanda isiku seoses septembris Poola Starlinki satelliidide jaamas toimunud tulekahjuga, vahendas eraringhääling RMF FM anonüümsetele allikatele viidates. Kinni võetud naine võis tegutseda 2 mehe autojuhina. Ringhäälingu teatel hindavad prokurarid naise osaluse ulatust ja otsustavad kas taotleda tema väljaandmist. Poola peaminister Donald Tusk teatas eile, et Saksamaa pidas kinni 2 Türgi päritolu meest, keda kahtlustatakse Kesk-Poolas asuva jaama süütamises, nimetades seda järjekordseks hübriidsõja aktiks.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee.
19: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
20: Öösel on vahelduva pilvisusega ilm, veidi sajab kohati vihma, mõnel pool on udune. Vastu hommikud taga jõuavad saartele kohale päris tihedad vihmapilved, liiguvad muidugi edasi ka mandrile. Tuul on vähemalt Ida-Eesti sööhakul üsna nõrk ja muutliku suunaga. Saartel ja rannikul siiski kagu lõunatuulel kiirust 10, puhangutiga 15 meetrit sekundis. Sooja on 1-7 kraadi, aga Virumaal tuleb kindlasti ilmselt ka juba seal kraad külma, samas Lääne-Eesti rannikul kuni 10 kraadi sooja. Hommel levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääne osa. Ida-Eestisse siiski jõuavad vast pärast lõunal vaid üksikud sajuhood. Kagu- ja lõunatuul puhub amme 5-10, rannikul ka 13, puhanguti 20 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul ikkagi nõrgeneb. Sooja on homme 8-13 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Narvas 7, Tallinnas Tartus 9, Pärnus 10 kraadi.
16: Kahest kuueni.
20: Päike vaistab kenasti aknas sisse, nii on tore alustada siin uut tundi meie kahest kuueni programmis. Kella muide, 4:00, kohe ka 6 minutit. Nädala lõpust võtiskleb siin õige pea ühes loos juba Koit Toome, no sinna on esialgu aega. Liiga kaugele ei saa mõtteid ette lasta. Aga ilma poole pealt, mida meile siin lubatakse, ma vaatan just reedel opal kuni 14 kraadi sooja, siiski vähest vihma ka lasta olla. Meie aga läheme siin muusika ajalukka õige pea, enne siis kuulame paar lugu ära nädala lõpsin, nii nagu mainisin. Tundja kalustab Ann-Marleen ja Kait Karl-Erik Taukar siis võtiks teine teiseta.

0: päev muusikas .
1: roosiaiast läheme nüüd muusika ajalukku ja kuupäev tänane muidugi 13. oktoober . Kaugemale ei lähegi täna kui aastasse 2000. Milles siis asi ? Tegelikult muidugi päris traagiline juhtum . Õnneks midagi hullu vist lõpuks tervisega ei olnud sel lauljataril , aga Inglise ajakiri The Mirror andis teada , et kuulus Ameerika lauljatar Toni Braxton , muide tal oli üks mega hitt 90-ndatel , on Chain My Heart või kuidas see käis . Pidi olema auhinna jagamistel Ameerikas Mobo Awards , selline üritus , ja ta ei saanud sinna minna , sellepärast et tema rinnaimplantaadid plahvatasid . Nii on täpselt kirjutatud . Kui uuriti täpsemalt , siis tema plaadifirma esindaja ütles , et me ei jaga kommentaare oma artistide eraelu kohta , aga see on päris uskumatu , selline asi võib üldse juhtuda . Jah , no kõik läks hästi , karjäär jätkus Toni Braxtonil . 2002 aastal andis Inglise rokkbänd Muse kohtusse Celine Dioni . Mis põhjuseks ? Sellepärast , et Celine Dionil oli tulemas selline pikem kontsertide sari Las Vegases ja ta tahtis kontserdisarjale nimeks panna Muse , nii nagu sellel Inglise bändilgi . Ja Muse'i laulja , kitarrist , klaverimängija Matt Bellamy ütles selle peale , et me ei taha , et keegi arvaks , et meie oleme nüüd see Celine Dioni nii-öelda taustabänd , nii et võetigi ette mingisugused , ma ei tea , kuidas see asi lõppes , siis täitsa huvitav mõelda . Muse on kõva bänd maailmas , nad on ise müünud üle 30 miljoni plaadi , nii et tegemist ei ole mingi suvalise Briti nurgataguse rokkbändiga . 2008 aastal Ringo Starri kuulsa Beatlesite trummari kodulehel internetis ilmus videosõnum , milles Ringo Starr andis teada , et tänasest alates ei kirjuta ta enam autogramme . ja palus ka fännidel mitte saata talle enam kirju ja ilmselt ka e-meile mitte , sest ütles , et aitab , ma ei kirjuta enam kellelegi autogramme , ma ei vasta ühelegi fännikirjale , kõik . Lõpp , ta oli just muide lõpetanud ka USA ja Kanada tuuri , nii et eks ta oli väsinud ka . Ja noh , samas võib arvata , aasta oli 2008 , Ringo Starr , ma arvan , aastast 1963 oli neid autogramme jaganud juba sinna ja tänna . Muide , rääkida Beatlesitest , siis mõned aastad tagasi ka Paul McCartney andis teada , mõlemad on muide ka söörid , eks ole , rüütliks löödud , andis teada , et tema enam ei tee fännidega pilte , et jaa , võime mõni sõna juttu ajada alati , aga et see koos pildistamine on talle ka hakanud närvidele käima ja ta enam ei taha seda teha . No eakamad härrasmehed ka ju . Aga nüüd veel ühest rokkstaarist , kellest sai lausa veel suurem staar , kui keegi rokkstaar on kunagi olnud . 2016 aastal , tuleb teil meelde 10 aastat tagasi , anti Bob Dylanile Nobeli kirjanduspreemia . Tol hetkel siis 75-aastane rokkistaar sai selle eest , et ta on loonud täiesti uue poeetilise väljendusstiili rocki ja Ameerika laulutraditsiooni sees . Umbes nii . No kõva sõna ikka , Nobeli preemia .
0: päev muusikas .
2: soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse ? avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad , päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad , mis aitavad säästa energiat igal kellaajal . Schneider Electric , nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti .
3: järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil . kui

0: ilm ja liiklusolud.
1: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
0: WC2 Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega wc2.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.

0: oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt.
3: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Kell on kohe pool viis. Ühest värskest liikluspiirangust ka teada anda. Harju maakonnas Tallinna ringteel Tammemäel, see on Saue suunal 22. kilomeetril, võivad seal veel Männiku karjääri väljasõidu kiirendusrajal käia puhastustööd, nii et tööd on liikuvat laadi ja olgem seal siis tähelepane liikumalt kui muidu võib olla. Ja ootut liiklemist ikka kõigile.
1: Elmari liiklusinfo ja mõnusad sügissõidud toob teieni Nord Auto. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Narvas Jõhvis, ka Jõgeval muide 7 sooja kraadi. Otepäel Kehras, Raplas, Mustvees, Rakveres ja Räpinas, Viljandis ning ka Türil Paides 8 kraadi. Tartus, Tallinnas, Kundas, Valgas, Võrus, Põlvas, Tõrvas, Keilas ning ka Põltsamaal ja Elvas 9 kraadi sooja. Pärnus, Kihnus, Virtsus 10, Haapsalus, Eltermaal 11 ja Kuressaares on praegu sooja 12 kraadi. Öö tuleb vahelduva pilvisusega ning kohati saab veidi vihma, mõnel pool on ka udune. Aga hommikuks jõuavad saartele kohal juba päris tihedad vihmapilved. Tuul on Ida-Eestis vähemalt tööhakuliku üsna nõrk ja muutliku suunaga. Saartel ja rannikul ikkagi kagulõuna tuulel kiirust on 10 puhangut iga 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur enamasti jääb ühes 7 soojakraadi, nii kuid Virumaale lubatakse juba ka ühte külmakraadi. Samas Lääne-Eesti rannikul kuni 10 kraadi sooja. Homne päev on pilves selgimistega ning vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa. Ida-Eestisse jõuab siiski alles pärast lõunal ja siiski üksikuid saju hooge. Kagu- ja lõunatuul puhub homme 5-10, rannikul ka 13, puhanguti 20 meetrit sekundis, aga pärast lõunal pöördub tuul juba lääne suunda ja õhtuks ka nõrgeneb. Soojan homme päeval 8-13 kraadi.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Soodsalt sinule parimad pakkumised ootavad Prismas. Fatseri seemneröst 450 grammi, 1 euro ja 85 senti, ja karastusjook Pepsi või Pepsi Zero 500 milliliitrit kõigest 75 senti.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad.

0: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energia tõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
1: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumis 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
2: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
3: Noormees, näidake oma kotid ette.
4: Või näita oma kotte ette.
5: Milles probleem on?
3: Näida kotte näidata.
5: Te ei taha oma kotte näidata.
4: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. Paide muusika ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: Eetris uudised, stuudios Rohke Demelak. President Ülle Madise üleskutse järel tuua Eesti ellu rohkem nalja ja kergust teatas valitsused on selles suunas tegelikult tegutsenud juba aastaid ja mitmed valitsusotsused on pannud avalikkuse küsima, kas tegemist on naljaga. Seni on sellele küsimusele vastatud eitavalt, kuid presidendi kõne järel vaadatakse senine suhtlusstrateegia üle. Edaspidi lisatakse iga eelnõu seletuskirjaga märkus, millises kohas peaks inimene naerma. Maksutõusudest ja teatamisel tehakse pärast summa nimetamist väike paus, et avalikusele anda aega naljast aru saada, kui naeru järgne selgitatakse otsust uuesti ja aeglasemalt. Valitsuse hinnangul on seni huumori mõistmist takistanud inimeste kalduvus võrrelda tänaseid otsuseid enne valimisi antud lubadustega. Tegelikult moodustavad need terviku, valimislubadus on nalja sissejuhatus, hilisem otsus on point. Kõige keerulisem on olukord inimestega, kes ei tea kas nutta või naerda, sellisel juhul soovitatakse ikka viimast. Kui nut siiski peale tuleb, siis soovitatakse kasutada naerupisaraid. Ühtlasi palub valitsus rahval edaspidi oma muresid veidi lõbusamalt esitada, sest praegusel kujul rikuvad need sageli üldist meeleolu. Töötukassa leidis aga lahenduse noorte murele, et tööle saamiseks nõutakse varasemat töökogemust, mida ilma tööle saamata pole aga võimalik kusagil omandada. Edaspidi hakatakse töökogemusena arvestama ka aega, mille jooksul inimene on üritanud tööle pääseda. Iga eitav vastus annab noorele nüüd ühe kuu erialaste tööstaaži. Kui tööandja ei vasta üldse, läheb kirja 2 kuud, sest lisaks erialasele kogemusele on noor omandanud teadmisi ka ettevõtte sisekommunikatsiooni kohta. Tööandjate hinnangul on uus süsteem mõistlik, sest edutult kandideerinud noor on juba tõestanud, et suudab pikemat aega ilma palgata toime tulla. Seega on tegemist hea majandajaga. Samuti ei vajada koolitust pettumustega toime tulekuks. Esimene uue korra alusel väljastatud tõendanti noormehele, kes on 5 aasta jooksul käinud enam kui 100 töövestlusel. Töötukassa hinnangul on tal nüüd piisavalt kogemust personali osakonna juhtimiseks. Tema esimeseks ülesandeks saab töökogemuseta noortele ära ütlemine. Ukraina rünnakud Venemaa Yandexi andmekeskuste vastu vähendasid järsult kremlimeelsete robotkontode tegevust ja põhjustasid olulisi arenguid ka Eesti sotsiaalmeedias. Katkestuse järel avastas näitena ühe Eesti uudiste portaali püsikommenteerija, et aastaid temaga vaielnud mitmesajast inimesest on päriselt tulemas ainult tema. Mees oli seni veetnud kommentaariumis 6-8 tundi päevas, pidanud selle elavaid arutelusid majanduse, välispoliitika ja selle üle, kes peaks Eestist ära kolima. Pärast andmekeskuse tabamist jäi pooleli 49 vaidlust, millest vähemalt 9 olid enda hinnangul võitmas. Mees pöördus sotsiaalosakonna poole, sest kaotas ühe õhtuga nii kogu sõpruskonna kui ka kõik vaenlased. Kõige rohkem tunneb ta puudust kasutajast Kaine Mõistus, kellega oli 7 aastat iga päev vastastiku teineteist idioodiks nimetanud. Nüüd kogub mees annetusi Yandexi andmekeskuse taastamiseks. Poliitilised erimeelsused on mehe sõnul küll suured, aga inimesi ei saa niimoodi üksi ka jätta. Ja seoses pihisaladuse kaitse tugevdamisega hakkavad erakonnad oma juhatuse koosolekuid pidama pihitoolis. Esimesed eritellimusel valmistatud 20-kohalised pihitoolid peaksid erakondade kontoritesse jõudma juba lähinädalatel. Uus koosoleku vorm võimaldab käsitleda kõiki erakonna otsuseid pihisaladusena. Kui ajakirjanikud küsivad, mida juhatus arutas või otsustas, saab erakond vastata. Tegemist on usulise toiminguga, mille sisu ei kuulu avaldamisele. Koosolek algab selliste eksimuste ülestunnistamisega, millele järgneb uute kavandamine. Päevakorda võetakse nii personali küsimused, kampaania, rahastamine kui ka valimislubadused, mille täitmiseks erakonnal kavatsust ka ei ole. Protokolli asemel koostatakse pattude nimekiri, mis pärast andeks andmist hävitatakse. Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et Eestis on mitu erakonda, mis olemuselt ongi usulahud, mitte poliitilised parteid ja pihisaladuse eelnõu on menetluses õigel ajal. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Ja aga see tööpäev hakkabki läbi saama tööinimestel 16.47 kell. Järgmises tunnis tulevad kummalise maailma uudised ja palju head muusikat. Nii nagu selle tunni lõpuski. Aga nüüd paar kuulutust siia veel. Kõigepealt ostan teie auto kaubiku või maasturi juba täna. Tehniline seisukord, asukoht ka ei oma tähtsust, kes tahab autot müüa. Telefon 56 304 306. Ostan teie auto kaubiku või maasturi juba täna. Tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56 304 306. Ning veel Läänema loomade varjupaika. Seal ootab uut kodu üks isane noor kass, kel nimeks Zeus, jumalik nimi. Zeus on süsimusta kasukaga väga seltsiv ja sõbralik noor kass. Lähemate infot kas laanemaa@varjupaik.ee või telefoninumbril 0652-38957. ilusa imelise süsimusta kasukaga noor isane kass Zeus ootab Läänemaa varjupaigas endale uut peremeest. Tegemist on väga sõbraliku ja seltsiva kassiga ja lähemalt infot saab tema kohta kas 52-38-957 telefonil või meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akutolmuimeja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
1: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga teine pakk 4,99 ja tualettpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Kikka, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kikka kauplustest ja aadressilt kikka.ee. Kehtib Kikka Momentsi rakendusega.
6: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
7: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
8: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
7: Tule ja koge 14-16 mai Sooma maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
8: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
7: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid piletitaskust.
9: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
11: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Paide muusika- ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
16: Eesti ühines Soome üleskutsega keelustada Venemaa turistiviisad. Euroopa komisjon hoiatab ulatuslikke eelarve kärbete eest. President Ülle Madise esimesed välisvisiidid rõhutavad sõprussuhete tähtsust. Saudide juhitud koalitsioon andis sõnas evakuatsiooni hoiatuse. Vihmapilved levivad homme saartelt üle mandri lääneosa, eeloleval ööl ja põhutemperatuur 1-10 sooja kraadi vahele, homme sooja kuni 13 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti ühines Soome välisministeeriumi algatusega, milles kutsutakse Euroopa Liitu ja liikmesriike üles lõpetama turismi eesmärgil viisade väljastamise Venema Föderatsiooni kodanikele ning karmistama Venema kodanike suhtes kehtivad viisarežiimi kogu Euroopa Liidus. Välisminister Margus Tsahkna peab vastuvõetamatuks, et ajal, mil Venemaa pommitab iga päev Ukraina linnu ning süütud inimesed elavad pideva raketi ohu all, saavad Vene turistid vabalt Schengeni alal reisida ja Euroopa vabadusi nautida. Euroopa komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid algselt ligi 2 triljoni euro suuruses eelarveplaanis. Liikmesriikide vahel on palju eriarvamusi. Ühenduse suuruselt teine majandus Prantsusmaa leiab, et Euroopa Liit vajab rohkem raha erinevate väljakutsetega toimetulekuks. President Ülle Madise teeb oma ametiaja esimesed töövisiidid Riiga ja Helsingisse. Täna toimub kohtumine Läti presidendi Edgars Rinkevici ning homme Soome riigipea Alexander Stubiga. Visiidid rõhutavad Eesti lähinaabritega sõprussidemete ja liitlassuhete hoidmise tähtsust. Kohtumisel arutatakse kaitsekoostöö tihendamist, Euroopa kaitsevõime tugevdamist ja Atlandi üleste suhete hoidmist. Samuti käsitletakse Ukraina toetamist Põhja- ja Balti riikide koostööd ning piirkonna julgeolekut. Kõneal on ka energia- ja transportühenduste arendamine ning elutähtsa taristu kaitse. Saudi-Araabia juhitud koalitsioon andis evakuatsiooni hoiatuse Jeemeni ja pealinnas Sanaas asuvale naftarajatisele enne seal algavat operatsiooni huttimässuliste vastu. Koalitsiooni ühendjõudude staab palus kõigil tsiviilelanikel evakueerida Jeemen Petroleum Company Al-Sabaha keskjaamast Sanaas. Koalitsiooni vägede evakuatsiooni hoiatuse järel teatasid hutid, et hoiatavad omakorda evakueeruma Saudi-Araabia naftahiiu Aramco töötajaid ja firma rajatiste lähedal olevaid siviilelanikke, pidades firmat sana ründamise korral legitiimseks sihtmärgiks. Soome peaminister Petteri Orpo teatas, et USA presidendi Donald Trumpi hiljuti välja kuulutatud kokkuleppe Venemaaga suurte diislikoguste paiskamiseks maailmaturule on tohutu vettumus. Tema sõnul on otsene tehing Putiniga vastuolus kõigega, mida on ühiselt ja koos ühendriikidega tahtekoalitsiooni kaudu Ukraina toetuseks tehtud. Ta lisas, et selline tehing rahastab Putini sõda Ukraina vastu ning ärgitas Euroopat ja teisi Ukraina toetajaid seda ka Donald Trumpile jõuliselt ütlema. Punane rist kutsus tegema kiireloomulisi jõupingutusi, et Lähis-Ida konflikti deeskaleerida ning kaitsta siviilelanike edasise kahju eest. Rahvusvahelise punase risti komitee presidendi teatel oleks vaenutegevuse edasine intensiivistumine katastroofiline kümnete miljonite inimeste jaoks.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
17: Öösel saab veidi vihma, mõnel pool on udune, aga vastu hommikut toimub suurem muutus, kui saartele jõuavad päris tihedad vihmapilved. Tuul Ida-Eestis on ööhakul päris nõrk ja muutliku suunaga, saartel ikkagi kagu lõunatuul tugevam 10, ka 15 meetrit sekundis. Ja. Soojan öösel enamasti 1-7 graadini, kuigi Virumaale lubatakse juba ka esimesi külmakraade, samas Lääne-Eesti rannikul on öösel kuni 10 graadi sooja. Homme siis levivad need vihmapilved hommikul seal saartelt üle mandri lääne osa. Ida-Eestisse jõuab siiski pärast lõunal vaid üksikuid saju hooge. Kagu- ja lõunatuul puhub homme 5-10, rannikul ka 13, puhanguti 20 meetrit sekundis, aga päris õhtuks tuul ikkagi nõrgeneb. Sooja on homme 8-13 graadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Narvas 7, Viljandis 8, Tallinnas 9 graadi, ka Tartus 9, Pärnus 10. Teisipäeva õhtupoolik, kell on 5:05 ja see on see koju sõidutund või kes lihtsalt kodused inimesed, siis selline mõnus õhtupoolik. Veel saab nautida valgust ja ka väike praegu, vast ikka mõnel pool paistab, meil siin paistab päikse loojangud, aga need... Ja need õhtud kaovad nagu käest üsna kiiresti. No ja sinna kella keeramisel on aega. Siin muusika vahele natukene teistmoodi uudiseid. Üks on see, et Jaapanis said kokku kõige väsinumad inimesed ja hakkasid üksteisega mõõtu võtma. Milles? Vaat sellest juba pärast järgmist paari lugu.

0: kummaline maailm.
1: Kell on 17.15, me läheme Jaapanisse nüüd. Jaapanlased pidavad olema ühed väga kohusetundlikud ja väga töökad inimesed. No eks see on kultuuriline eripära. Neil on ikkagi nii, et ülemus on ikka ülemus ja ülemusega peab ka väljas käima pärast tööaega, kui sa oled tema allu, nii et seal ei ole probleeme. Inimesed töötavad palju ja ilmselgelt siis saavad vähe puhata, magada ka. Ja nüüd võeti kokku, no väidetavalt, no vähemalt siis ühe piirkonna kõige rohkem, ütleme siis üleväsinud Jaapani inimesed, et oma vahel võistlust tulle astuda. Organiseeris selle üks madratsi valmistamisfirma ja see Tokios see asi toimus ja see võistlus nimetati siis, sai nime Mat Race. Nagu oleks race on ju jooksmine, sõitmine, aga Mat Race on nagu madrats, eks ole. No väidetavalt siin vähemalt uudise järgi tosinaid ja tosinaid üleväsinud inimesi tuli kohale võistlema, sest seal oli auhind ka. Ja auhinnaks oli 2 miljonit jieni, no rahu, dollarites on see 14 000, nii et eurodes veel vähem, nii et see on päris miljonäriks ei saanud, Jaapani rahas küll, jah. Aga kohal nad seal olid, kõik said siis mugavatel madratsitel proovida, loomulikult pandi neile igasugu elektroodid külge, et mõõta seda asja, sest kuidagi peab aru saama, kes on kõige rahkam väsinud ja kes kõige paremini magama jääb, nii siis vähemalt võistlus pidi käima. Tuled vasti muidugi üsna maha, päris pimedaks, võis võtta oma mängukaruga kaasa või kes sul iganes loom on ja siis rahulikult pidi 90 minutit magama. Nii mõnigi ärkas üles, ütles, see oli ikka päris hea, et noh, et ma pean tõsiselt mõtlema selle peale, et oma magamisharjumisi muutma. Ja keegi ütles, et see oli üks õnnelikumaid võistluseid, kuigi ma ei võitnud. Aga võitja valite välja küll ja valite välja selle järgi, kui kiiresti keegi magama jäi ja kui kõvasti ta magas, seda siis näitasid kõik need elektroonilised aparaadid, mis inimestele olid külge pannud. Võitja ei anna oma päris nime teada, ütleb, et tema hüüdnimel Suimi ja see oli siis naisterahvas ja ütles, et talle see madrats väga sobis, et ma tahaks endale ka koju seda, siis ma magaks nagu printsess. Vot. Nii et väsinud inimestele võistlus, et saaks natukene puhata.
0: Kummaline maailm.
2: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee
3: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
4: Rimis on Tudis Piip. Kassisööd Felix 4 pakk 1,45. Hurmaa kilogramm 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine liilkapsas kilogramm 1,79. Rimi, tark valik.
5: Mis on meistri tunnus? Eks ikka suured võidud. Stokkeris võidad kvaliteedis, võidad töökindluses ja võidad ka hinnas. Tutvumeistrid võidavad pakkumistega Stokkeri kodulehel või Stokkeri kauplustes üle Eesti.
6: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem!
7: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid Lidlis alates neljapäevast. Fingarree piimašokolaad tervete sarapuupähklitega. 1 euro ja 19 senti. Lidl, alati väärt.
9: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
10: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
9: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
10: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
9: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid piletitaskust.
11: Kui teed on jäis,

0: Jaa, see oli Figaro kuulus, no tegelikult ta muidugi ajalooline figuur ei olnud, aga nüüd räägime ühest päris, nii-öelda päris figuurist, tegelasest, kes ikka päriselt eksisteerib, see on Brasiilia president Luiz Inácio Lula da Silva. Mees on olnud minust juba 3 ametiaega Brasiilia president ja tahab nüüd veel kandideerida valimised tulekul. Ja tema on olnud, ta on muidugi 80-aastane härrasmees juba, on olnud siiamaani väga selline nutitelefonide ja mobiiltelefonide vastane. Ta on avalikult ka ikkagi nooremat põlvkonda ja kõiki põhimõtteliselt need näppude klõbistajate generatsiooniks ja põlvkonnaks kutsunud jah, aga nüüd juhtus nii, et vahele ei president da Silva. Valimised ukse ees, vaja endale reklaami teha muidugi ja näidata, et sa olemas oled ja nüüd jah, jäi ta filmilindile ja ka piltidele, fotodele oma esimese selfiga, kus ta rääkis rahvaga ja siis ikkagi tegi pattu ja tegi siis, ma ei saanudki aru, kas ta ise tegi või lasi endast selfi teha, nii et ka parimad meie hulgast lõpuks langevad. See moodne tehnika ikka võtab üle kõik.
1: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega või teenida rohkem.
0: Kell on kohe 5:30, meie teeme vahepeal lahti ilmajaam.ee ja hetke seisuga on Jõhvis, Jõgeval, Narvas, Karakveres sooja 7 kraadi. Otepääl Mustvees, Kehras, Raplas, Viljandis, Räpinas, ka Türil, Paides, Võrus, Tallinnas 8 kraadi. Tartu, Pärnu, Põlva, Elva, Kunda, Põltsamaa, Keila, Tõrva, Virtsu 9 kraadi peal ja sama soojan ka Valgas, Heltermaal. Haapsalus, Kihnus hetkel 10 ja Kuressaares sooja 11 kraadi. Öö tuleb vahelduva pilvisusega, kohati saab veidi vihma, mõnel pool on udune, aga vastu hommikut jõuavad siis saartel juba päris tihedad vihmapilved. Ida-Eestis on öö hakul tuul lausa nõrk ja muutliku suunaga, aga saartel ja rannikul ikkagi pöördub tuul öösel kagusse lõunasse ja tugevneb 10-15 meetrini sekundis. Sooja enamasti öösel 1-7 kraadi ja Lääne-Eesti rannikul ka 10 sooja kraadi, samas Virumaale lubatakse ka juba külma kraadi. Homme on pilves selgimistega päev, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, Ida-Eestis jõuab siiski alles pärast lõunal üksikuid saju hooge. Kagu- ja lõunatuul puhub homme 5-10, rannikul ka 13, pahanguti 20 meetrit sekundis, aga homme õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 8-13 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee
2: Lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Ilma lisaaineteta.
4: Väga hea.
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
1: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2,39.
3: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
6: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ettevalmistada veebilehelt olevalmis.ee.
7: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali ju atleet originaal viilutatud juust 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99. Ja värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,19. Kiirusta Koopi.
8: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
9: See on Max and Mila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max and Mila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4,39 €. Lidl alati väärt.
10: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

Lainte laul oli see loomulikult. Kuna kell on siin kohe kolmveerand kuus, ehk siis veerand tundi puudub värsketest uudistest, siis mis siin ikka? Mina võtan oma otsad siin kokku, annan Raenule õige pea ohjad üle ja panen siit veel paar lugu käima. San Sebastiano Grete Baialt on neist esimene. Mõnusat õhtut!

0: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Viking Line klubis on igapäev ilusin. Liitu ja broneeri reis vikingline.ee.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
6: Meistrimees, kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru- ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
7: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
8: Ilm ja liiklusolud.
9: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
10: PC2 Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega pc2.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
11: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
12: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
13: Täistund raadios Elmar.
14: Täistundi toetab seeniorite päev 17. oktoobril Magistraali keskuses.
15: President Ülle Madise esimesed välisvisiidid rõhutavad sõprussuhete tähtsust. Eesti ühines Soome üleskutsega keelustada Venemaa turistiviisad. Euroopa komisjon hoiatab ulatuslike eelarvekärbete eest. Vihmapilved levivad homme saartelt üle mandri lääneosa. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1-10 soojakraadi vahele. Homme tuleb sooja kuni 13 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. President Ülle Madise teeb oma ametea esimesed töövisiidid Riiga ja Helsingisse. Täna toimus kohtumine Läti presidendi Edgars Rinkevici ja homme Soome riigi pea Aleksander Stubiga. Visiidid rõhutavad Eesti lähinaabritega sõprussidemete ja liitlassuhete hoidmise tähtsust. Kohtumistel arutatakse kaitsekoostöö tihendamist, samuti käsitletakse Ukraina toetamist, Põhja- ja Balti riikide koostööd ning piirkonna julgeolekut. Eesti ühines Soome välisministeriumi algatusega, milles kutsutakse Euroopa Liitu ja liikmesriike üles lõpetama turismi eesmärgil viisade väljastamine Venemaa Föderatsiooni kodanikele ning karmistama Venemaa kodanike suhtes kehtivat viisarežiimi kogu Euroopa Liidus. Välisminister Margus Tsahkna peab vastu võetamatuks, et ajal, mille Venemaa pommitab iga päev Ukraina linnu ning süütud inimesed elavad pideva raketiohu all, saavad Vene turistid vabalt Schengeni alal reisida ja Euroopa vabadusi nautida. Euroopa Komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra. Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid, algselt ligi 2 triljoni euro suuruses eelarveplaanis. Liikmesriikide vahel on palju eriarvamusi. Ühenduse suuruselt teine majandus Prantsusma leiab, et Euroopa Liit vajab rohkem raha erinevate väljakutsetega toimetulekuks. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Tallinna linnavalitsus nimetas Tallinna Filharmoonia uueks direktoriks senise Arvo Pärdi keskuse tegevjuhi Anu Kivilo. Tema 5-aastane ametiaeg algab 2. novembril. Kivilo valiti välja avalikul konkursil, kus osales 23 kandidaati. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesuteenust pakkunud grupp vahendas kuritegelikult eel saadud raha, vahetas sularaha krüptovaluutaks ja vastupidi, muuhulgas osutati teenust inimestele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. Ukraina võttis vastu rahvusvähemuste õigusi kaitsva seaduse. Ungari on seni blokeerinud Ukraina Euroopa Liidu liikmeks astumise taotlust, süüdistades Kiievit suutmatuses kaitsta Ungari vähemusse õigusi. Seadus laiendab võimalusi kasutada haridussüsteemis nende Ukraina rahvusvähemuste keeli, mis on Euroopa Liidu ametlikud keeled. Ungari seadusandjad eemaldasid LGBTQ vastased sätted 2021. Aasta lastekaitseseadusest, mis võeti vastu endise peaministri Viktor Orbani ametajal. Tegemist on esimese olulise pöördega Orbani LGBTQ kogukonna vastases poliitikas alates Euroopa Liidu meelse peaministri Peter Madjari võimule tulekust mais. Madjari sõnul viivad muudatused Ungari kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
16: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool sineb udu. Hommikul jõuavad merelt saartele juba tihedamad vihmapilved. Tuul on ööhakul Ida-Eestis muutlik ja nõrk. Saartelt alates aga pöördub kagusse ja lõunasse ja tugevneb kuni 10, rannikul kuni 15 meetrini sekundis. Öösel on sooja 1-7 kraadi, aga Virumaal ka kuni kraad külma, Lääne-Eesti rannikul kuni 10 sooja kraadi. Homne ilm tuleb pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse ka üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul kuni 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände ja õhtuks tuul nõrgeneb. Homme sooja 8-13 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas Tartus 9, Pärnus 10 kraadi sooja.
12: Õhtusumin.
16: Õhtusumin alustab, on teisipäev ja kalendrist vaatab vastu 13. kuupäev, ehk siis 13. oktoober. Raadios Elmar, aga nüüd sai alguse Õhtusumin ja stuudios Raen Väikene. Täna on muide rahvusvaheline treeni oma aju päev. Ja päeva eesmärk on teadustada, et aju see on võimas tööriist, mille abil saab lahendada keerulisi probleeme, luua uusi ideid ja kujundada ka oma suhtumist nii ise endasse kui ümbritsevasse maailma. Aga päeva koostajad tuletavad ka meelde, et võite mõtlemismustreid, et need ei ole kivisse raiutud, et neid on võimalik teadlikult suunata. Ja miks mitte siis sellega täna algust teha. Aga väike ajutrenn, see on ju kindlasti ka meie mäng, täida lüngad, mis juba üsna varsti algab. Nii et head kuulamist teile!

0: täida lüngad.
1: Hakkame mängima ja oma aju treenima ning midagi ülemäära keerulist ei ole. Kuulame ära ühe laulukatkendi, õigemini kahe laulukatkendi, mis on ühte katkendisse kokku pandud. Ja mõlemas laulus on üks lünk. Seal selle lünga sees on tegelikult üks sõna, aga seda sõna kuulda ei ole, on ainult piiks kuulda selle koha peal. Ja neid kahte sõna me ootame lühinumbril 1511. Sõnumi hind on 1,5 eurot ja kui juhtub nii, et ei tea mõlemad sõna, saadki kas või üks. Sest et tunni teises pooles korjame kõik vastused kokku, kus vähemalt üks sõna, üks õige sõna, on olemas ja arvutiprogramm loosib välja finalisti. Finaal on ülehomme ja meil on sellel nädalal pakkuda teile Raadio Elmar Pajakinnas plus purgitäis mett. Kuulub ka selle auhinna komplekti juurde. Nii et reeglid väga lihtsad, kas nuputamine ka lihtne on, eks see nüüd kohe selgub. Kuulame katkend ära ja mõlemad sõnad palun saata lühinumbril 1511.

0: Väida lüngad.
1: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood. Telli rehvid internetist rehvitakso.ee.
4: Ostuuber on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. ECG ZH 3 teraga pardel. Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Sheba kiisuheine 12x85 grammi vaid 5,29. Kiirusta Koopi. Ostuubri kaupa on piiratud koguses.
5: Kikka, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kikka kauplustest ja aadressilt kikka.ee. Kehtib Kikka Momentsi rakendusega.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Mangopüree salvest 450 grammi 3,09 ja juustupulgad piknik 280 grammi 3,79. Rimi. Tark valik.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika. Ikka Eesti parim.
9: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
12: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.

0: täida lüngad.
1: Mäng jätkub. Kuulume veel kord üle tänase mõistatuskatkendi ja kindlasti panete tähele, seal on kaks sellist piiksu kohta. Nende piiksud all on peidus

üks sõna. Ehk siis kokku kaks sõna on peidus. Millised need sõnad on? Selles on küsimus ja vastuseid ootame lühinumbril 1511. Veel lähiminutitel siis korjame need vastused kokku, kus vähemalt üks sõna on õige. Loosimisprogramm teeb oma töö ja valib välja finalisti ülehomme toimuvasse finaali. Raadio Elmar, Pajakinnas ja Purgitäis Mett on selle nädala auhinnaks neljapäeval. Nii et kui kas või ühe sõna ära tunnete, saadke julgesti oma vastust teele. Ja tähelepanu, siit tuleb tänane katkend.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond. Energiatõhusamad kodud. Kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Vedel pesuvahend Ariel, 4,5 liitrit, 14,99. Puhastusvahendid Maieri Sensitiv, kliendikaardiga miinus 40%. Ja majapidamispaber Rimi, 2 rulli, 3,49. Rimi, tark valik.
5: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Paja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.

0: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööbli valikule. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
6: Täna reporteris. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta tahab karistusregistrisse pedofiilide fotosid. Ainult, et Eesti digiriigis läheb selle tegemisega aega 4 aastat. Staar suunamudija Malju Marianne Reimann Legrand ütleb, et tema mees Thomas Legrand, kes pani püsti sarnase veebi lehe, teeks asja 10 minutiga ära. Mille tagasi asi on?
7: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: Häitä lynkat. Täida lüngad on selline vahva mäng, kus saab nuputada sõnu, kahte sõna, mis on lünkades peidus. Ja tänane katkend algas sellise lauluga nagu uus mood. Laul, mille omal ajal kirjutas Kustas Kikkerpu. Ja seekord ansambel Meie mees ja Ilona Aasvere. Seda esitasid, peidus olnud sõna oli vaata. Aga edasi läks juba True Quick Start ja ma tegelikult sind ju tean. Ning peidus olnud sõna oli järgi. Seega kokku saame vaata järgi. Aga kui ma vaatan meie sõnumikeskust, et mida saadetud on, siis seal vaatavad vastu ainult sellised sõnad nagu vaata järgi, vaata järgi, vaata järgi, vaata järgi ja nii edasi. Nii et laulud kenasti teada ning ka sõnad kenasti teada. Arvuti tegi oma loosimistöö ära ja heliseb edasi pääse ja telefon.
1: Hallo.
0: Hallo, tere õhtust raadiost Elmar helistan teile.
1: Tere.
0: Kuidas on teie nimi?
1: Elina.
0: No selles esimeses laulus oli selline rida, et juuksed pikemad õlgadest meeste rahval. Et kuidas teie suhtute?
1: Inimese vaba valik. Nii et ikka võib olla.
0: Et kui teie ise oleks näiteks selles laulus nüüd selle no, peategelanna ema, ja kui te näeksite, et niimoodi see mingisugune trummar hakkab teie tütrega käima juuksed pikemad õlgadest, püksisääred maas, mida teie ütleks oma tütrele? Kas ta peale saaks edaspidi?
1: No läbirääkimiste küsimus.
0: Aa, aga mis siis nagu läbirääkimistel sellel noormehel edupant oleks, et mida ta peaks lubama või tõotama või peaks juuksed maha ajama ja korralikud ilusad viisakad viigipüksid panema?
1: Kus ma kohe jään vastused võlgu.
0: No see oli, täna on see, kuidas see oligi see ajutreenimise päev, et hea mõtte mänge mängida, et kui teie oleks selles situatsioonis, nüüd selle laul ja ema situatsioonis, tuleb selline mingisugune karvik, püksis ääred on maas, nagu öeldakse, laiad sellised hippi püksid ja võt tahab teie tütrega välja minna. Mis te ütleks talle?
1: Nagu öeldakse, et ega nimi ei riku meest, nii et tahaks öelda. Aga kui on konkreetne olukord, ega siis ei teagi. Vaatama otsa ja otsustama.
0: Küsite, et aga kes su vanemad on, millega nad tegelevad ja kell 10 on tütar kodus. On nii.
1: Just.
0: Jaakene küll, aga meie finaal on ülehomme. Algusega kell 18:15, aga teie saate juba endale sinna mõned loosinumbrid kirja panna, nii et me kohe räägime väljaspool eetrit sellest edasi. Ja homne mäng algab kell 18:15.
2: Täida lüngad.

0: sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
1: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Meil on kala südames.
4: Ära oota neljapäeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
8: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
7: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
8: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
9: Alejandro!
10: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
11: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
10: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
12: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
13: Sel nädalal A1000 Marketis valik Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke 1,5 liitrit. 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
14: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
15: Teade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
16: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool esine pudu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Tuul on öö hakkul Ida-Eestis muutliku suunaga ja nõrk. Saartelt alates aga pöördub kagusse ja lõunasse ning tugevneb kuni 10, rannikul kuni 15 meetrini sekundis. Öösel on sooja 1-7 kraadi, Virumaal kuni kraad külma, Lääne-Eesti rannikul aga kuni 10 sooja kraadi. Homne ilm on pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärastlõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid saju hooge. Puhub kagu- ja lõunatuul kuni 10, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Pärastlõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände ja õhtuks tuul nõrgeneb. Homme sooja 8-13 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Tartus 8, Pärnus 9 sooja kraadi.
9: õhtusumin .
16: õhtusumin jätkub , täna on teisipäev , 13. oktoober ja stuudios jätkuvalt Rain Väikene . täna tähistab oma 85. sünnipäeva tunnustatud Ameerika laulja , laulukirjutaja ja kitarrist Paul Simon . ülemaailmse tuntuse saavutas ta juba 1960. aastatel koos Art Garfunkeliga sellises duos nagu Simon and Garfunkel . Ja ta on oma edu hiljem jätkanud sooloartistina ja on siiamaani aktiivne ka 85-aastasena. Sest nagu ta on öelnud, et muusika, see on alatiseks. See kasvab ja küpseb koos sinuga, järgnedes sulle kuni lõpuni välja. Nii on ta öelnud. No palju õnne siis kõigile ja talle, kelle sünnipäev on just nimelt 13. oktoobril. Meie aga kuulame nüüd laulu, mis räägib hetkest, mil üksi edasi liikumisest enam ei piisa ja sellest, kuidas vahel on just nimelt see teine inimene see, kes aitab püsti püsida ja edasi minna. Laul Kanna mind ning Pöörmüüd ja reket.
17: Kanna mind läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
18: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin

1929. aastal Niagara kose läheduses sündinud April Stevens, ristinimega Caroline Vincinette Lotempio, on USA lauljatar. Ta alustas laulja karjääri juba 15 aastaselt. Seejärel sõlmis April lepingu RCA Victor Companyga ja üheks tema kuulsamaks hitiks sai Cole Porteri komponeeritud laul I'm in love again. 1950. tõusid mitmed April Stevensi palad Billboardis top 10 hulka. Ehk suurim edu saabus 1963. aastal, kui juba Atco Records katuse all olev April Stevens salvestas koos venna Antonio Lotempioga, kes kasutas artisti nime Nino Tempo, 1939. aastast pärit vana Evergreeni Deep Purple, mis jõudis Billboardi tippu ja millele omistati Grammy auhind. Üheks omapärasemaks lauluks April Stevensi repertuaaris peetakse aga 1959. aastal ilmunud ja momendil kõlavad pala Teach Me Tiger, mille autoriks lauljatari vend Nino Tempo. Tänu teatud seksuaalsele sugestiisusele ei lubatud seda mitmes raadiojaamas eetrisse. Kuigi Billboardis pääses singel vaid 86. kohale, on seda 2006. ja 2011. aastal kasutatud filmides Blind Dating ja North Sea Texas. Eestikeelse kaveri sellest tiigrilaulust on salvestanud kuldne trio pealkirjaga Sirje.

0: Podcast. Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper Classic 50 rulli 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
2: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-70-70. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiinilise

0: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.

0: Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel musta kasukaga kassihärra Heero. Ta on loomult pigem tagasihoidlik ja ettevaatlik ning leebe ja hea iseloomuga. Ta on kastreeritud, kiivitud, vaktsineeritud, saanud vajalikud parasiiditõrjed. Ja tema kohta saate infot, kui helistate 52 46 705 või kirjutate parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel musta kasukaga kassihärra Heero. Loomult pigem tagasihoidlik ja ettevaatlik, aga leebe ning hea iseloomuga. Kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid tal tehtud. Ja infonumber on 52 46 705. Meiliaadress on parnu@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu noor, aktiivne, triibuline, viiekuune kassipois Bossu. Tema on pailembeline sülekass, kes saanud vajalikud parasiitide tõrjed. Vaktsiinid on kiibitud ja ka kastreeritud. Ja infonumber 53 404 223. Meili aadress on voru@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu noor, aktiivne, triibuline, viiekuune kassipois Bossu. Ta on pailembeline sülekass, kõik vajalikud protseduurid temalgi tehtud. Helistage number on 53 404 223 või siis kirjutage voru@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit, 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
3: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil. Kui...

0: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
1: Õhtusumin täna 13. oktoobril ja stuudios on Raen Väikene. Täna 85. sünnipäeva tähistavast Ameerika lauljast Paul Simonist, mis siin juba rääkisime. Ja sünnipäevadest ja sünnipäeva lastest reeglina saamegi nagu noh tagasi vaatavalt rääkida, sest sünnipäev ikka jääb nagu selja taha, eks ole. Aga saame ka tegelikult tulevikku vaadata. Ja vaatame aastasse 2324, kui 13. oktoobril sünnib Kuul asuvas Kopernikuse linnas üks tegelane, kelle nimi saab olema Beverly Sherrill Howard, ehk siis Dr. Beverly Crusher sarjast Star Trek. Tema on tuntud eelkõige kui kosmoselaevade USS Enterprise D ja USS Enterprise E peaarst. Ja tema karjääri tipphetkedeks saab olema tähelaevastiku meditsiiniteenistuse juhtimine ja ka komandöri auvaste. Ja Crusherit kehastab näitleja Gates McFadden. Nii et juba ette siis talle ka palju õnne. Tema sünniks läheb küll veel palju aega ootamiseks, aga õnne läheb alati vaja.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere sulle, sõber.
2: Tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see avatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga-väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele, et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Et. Aga kuidas see kummitamise värk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda, aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvatlused on ju. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu. Aga siis on see oht, et jääb see teine lugu päev. Käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool esineb udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Tuul on ööhakul Ida-Eestis muutliku suunaga ja nõrk. Saartest alates aga pöördub kagusse ja lõunasse ning tugevneb kuni 10, rannikul kuni 15 meetrini sekundis. Öösel on sooja 1-7 kraadi, Virumaal kuni kraad külma, Lääne-Eesti rannikul kuni 10 kraadi sooja. Homne ilm on pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul kuni 10, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtuks tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 8-13 kraadi. Praegusel hetkel on aga Tartus 7, Tallinnas ja Pärnus 8 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar Õhtusumin ja täna teisipäeval 13. oktoobril stuudios Rain Väikene. No Star Treki ühest tegelasest siin juttu juba täna oli. Siis jätkame ka kosmose teemadel. Tuleb Smilers ja Hallo kosmos on loo pealkiri. Aga ühest kosmose reisist siiski enne. 13. oktoobril aastal 2021 sooritas näitleja William Shatner ajaloolise kosmose lennu osaledes Blue Origini missioonil NS-18. Ja 90-aastasena sai temast toona vanim inimene, kes on kosmosesse jõudnud. Isenesest see missioon kestis küll kokku vaid 10 minutit ja 17 sekundit, aga jõudsid selle ajaga kosmoses ära käia. Shatner, kes on tuntud kapten James T. Kirk'i rollist sarjas Star Trek, kirjeldas seda kogemust kui sügavalt liigutavat. Aga hetkel on ajaloo vanim kosmoses käinud inimene Ameerika skulptor, kirjanik, endine õhujõudude katselendur ja astronaut Ed Dwight, kes aastal 2024 kosmosesse lennates oli samuti 90, aga tema on Shatneris 48 päeva vanem. Nii et sellega on siis see vanima kosmose reisija rekord tema käes. Aga nüüd lubatud Smilers ja Hallo kosmos!

0: Elmari päevalaul.
1: Tänane päevalaul kannab pealkirja Luban, et homme. Ja selle loo saamisloo räägib meile loo esitaja Kalle Sepp.
0: Elmari päevalaul.
2: No jah, luban, et homme. Siin kohal tuleb tänada Tanja Alandit, kes Mikule tõi oma luule kogu. Ja siis ütles, et, et järsku leiad sealt mõne teksti. Ja see on nüüd esimene lugu, mis me Mikuga koos selles mõttes, et selle nii-öelda ansambli jaoks tegime Saaremaal, minu juures maal. Mina tegin väljas tööd, Mikk istus sõike üles ehitatud stuudios, seal kõik oli ilusti tuppa pandud üles ja siis ühel hetkel oli lugu olemas. Ja sellega on ka, et me otsisime, kuidagi seal olid mingid sellised tühjad kohad ja otsisime, mida me sinna paneme. Nagu lugu iseest on nagu valmis, aga midagi on nagu puudu. Ja hakkasime kuulma, et võib-olla mingisugust eetrimüra või mingid laused kuskilt filmist või ja siis järsku leidsime ühest tuntud Eesti filmist Nipernaadi paar lauset ja need laused on seal filmis siis lugenud Rita Raave. Ehk siis need on Nipernaadi filmist Rita Raave sellised tekstilõigud, mis me sealt välja lõikasime ja panime oma loo siis küsisime ka ilusti muidugi Rita Raave käest. Ja no ta ikka läheb, see tekst on ka juba natuke siuke nipernaadilik, et ta selles mõttes nagu läks väga tekkesse, kui me selle filmi nii-öelda avastasime, et ja tekst on selline, et luban, et homme ma tulen ja tuiskan ja tegelikult on siuke. Aga no jah, ta on siuke tore, sellele sai ka video tehtud, et on see on natukene Barry White'ilik selline võiks veel, mul hääl lihtsalt rohkem madalamale ei läinud, et muidu oleks veel madalamalt laulnud.

0: Elmari päevalaul. Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas. Soodsahinnaga piletid on saadaval piletilevis.
1: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
2: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demofi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demofi teatrimajas. Demofi.ee.
3: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: wish you could stop upon me again. Never enough. Then I'm 18 and you're like.
1: Õhtu sumin.
2: Jüri Pootsman laulis ning lool pealkirjaks Nii või naa. Aga järgmine sündmus, millest teile räägin, on ka selline. Ausalt öelda ei oskagi nagu seisukohta võtta. Nii ja naa on selle asjaga. Läheme 1917. aastasse, kui 13. oktoobril kogunes Portugalis Fatimas ligikaudu 70 000 inimest Cova de Iria väljale, et saada osa niinimetatud päikese imest. Seda olid kuulutanud kolm karjaselast, Lucia Santos ja Francisco ning Jacinta Marto, et Neitsi Maaria ilmub sel kuupäeval ja sooritab ime. Ja ajalehed avaldasidki hiljem tunnistajate ütlusi, mille kohaselt olid nad umbes 10 minuti jooksul tõesti näinud erakordset päikese aktiivsust. Näiteks päike paistis või tundus nagu tantsivat või taevas sikksakitavat, maa poole liikuvat, või ka mitme värvilist valgust ja kiirgavaid värve nagu välja kiirgavat. Nii nad nägid, nii nad uskusid, aga kriitikute sõnul olid need pealtnägijate tunnistused üsna vasturääkivad ja ka omavahel sobimatud nagu kirjelduste osas. Ja kriitikud pakkusid, et inimesed lihtsalt lasid oma meeltel ennast petta. Nad olid pikka aega päikese poole vaadanud ja lõpuks nägidki taevas midagi sellist, mida nad olid oodanud, ehk midagi ebatavalist. Ja teaduskirjanik Benjamin Radford näiteks kommenteeris, et päike on ju üks ja see sama meie kõigi jaoks. Ja kui see hakkaks äkitselt taevas kusagil nii-öelda võimlema, oleksid sellest ju teada andnud veel vähemalt mõned miljardid inimesed. Aga mujal maailmas sellist asja ei nähtud, nii et võtas

ta siis kinni, mis seal oli ja mida seal nähti. Aga samasugune müsteerium võib ka armastus olla ja armastuse teemadel jätkame ka. Karl-Erik Taukar, Ann Marlen ja teine teiseta.

0: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
1: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
7: Raadio Elmar, Õhtu Sumin ja stuudios on Raen Väikene. Ansambel Nemo hakkab meile kohe siin petlikust õnnest laulma ja eks see õnn olegi petlik, mõnikord tabab ka ebaõnn või ütleme siis nii rasked ajad. Ja nii oli see aastal 2017, 13. oktoobril, kui Venemaa Sahalini saart, seal kaugidas tabas tõsine näljaste karude kriis, mille põhjuseks oli looduslike toiduallikate eelkõige lõhe kättesaadavuse drastiline vähenemine kalade ülepüügi tõttu. Ja selline toidupuudus sundis pruunkarusid tavapärasest sagedamini tulema inimasustuste lähedusse toitu otsima, mis aga muutis loomad agressiivseks ja ohtlikuks. Ja suisa kaks inimest sai seal karurünnakus surma ning et olukord kontrolli alla saada, ja elanike turvalisus tagada olid kohalikud võimud sunnitud maha laskma suisa 83 agressiivselt käitunud karu. Ja tegelikult see kriis jätkub siia maani. Hiljutised andmed näitavad, et Venemaa valitsus on sunnitud ka käesoleval aastal välja töötama erakorralisi meetmeid pruunkarude populatsiooni kontrollimiseks, kuna rünnakute arv on püsinud muret tekitavalt kõrge.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool esineb udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Tuul on öö hakul Ida-Eestis muutliku suunaga ja nõrk. Saartest alates aga pöördub kagusse ja lõunasse ning tugevneb kuni 10, rannikul kuni 15 meetrini sekundis. Öösel on sooja 1-7 kraadi, Virumaal kuni kraad külma, Lääne-Eesti rannikul kuni 10 kraadi sooja. Homne ilm on pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul kuni 10, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtuks tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 8-13 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Anna ja see oli laul Las siis ollagi nii. Ja tihti peale ongi nii, et Raadio Elmar stuudios käivad hommikuti külalised. Tänane hommik just nimelt üks sellistest oligi.
0: Elmari hommikujutt.
2: Kallid külalised Oliver ja Jonathan ja nemad on muide sellisest muusikalisest kollektiivist nagu Pöörmüüd, oled kuulnud?
3: Vahe? Olen kuulnud ja hiljuti olen kohe eriti palju kuulnud, sest neil siin üks kaval koostöö ka Reketiga. Tere hommikust, härrad!
4: Tere, tere!
5: Tere hommikust, Reket juob ka kohe.
4: Jaa.
2: No nii, päikese prill ees oli igal juhul.
5: Teate, poole tee peal tuli päike välja. Tallinnas oli jube inetu ilm ja poole tee peal siin kuskil tikupoisi juures vist hakkas silma särama, nii et siis jäi ette nüüd kiiruga siin, sest me oleme natuke hiljaks jäänud, me vabandame.
3: Ei, väga täpselt jõudsid, et nii täpselt polegi ammugi üks külaline tulnud, et hästi tehtud.
2: Ja Reket, kas siin Reketi kohta võib öelda, tuli hästi täpselt või siis ikkagi hilines?
3: Ei, väga täpselt, väga täpselt.
2: Reket, kuidas sa tavaliselt, kui sa tund hilinesid, mida sa siis ütlesid esimese asjana?
4: Kodustel põhjustel.
2: Selg.
3: Vabandatud.
2: Aga me räägime jutudega kohe, et kuidas siis see tee oli, räägi sa Reket ka enda kohta poisid pütsed.
4: Mis see küsimus oli, mul olid kõrvaklapid on
2: kuidas
4: see.
2: Kuidas tee oli või kuidas üldse läheb?
4: Suurepärane, selles mõttes, et koos on ikkagi lõbusam sõita, minu mõnest see kaks tundi läks tugevalt 17 minutit kiiremini, kui oleks üksind olnud. Ma arvan, et ma oleks praegu alles kuskil seal Tallinna ringi peal, kui ma oleks üksind olnud. Lihtsalt aeg läheb kiiresti.
2: Täna meil siis eriti uhke seltskond siin, Oliver, Jonathan ja Reket ka ühes pundis ja kuidas teil siis endal nagu see läbisaamine on, et olete kõike ja saate ennast nimetada sõpradeks?
4: Tänase seisuga kindlasti saame, et see on paras kadalip on läbitud, et selle nii jõuda.
6: See ei ole kerge.
4: Et kuidas üldse sõpru saada, et kõigepealt me kõik alustame võõrastena, aga noh, meid nagu eestlase kombeks kokku viis ikkagi töö ja töö tegemine ja meie töö on muusika ja seda me teeme nii hästi kui oskame, et jah, sõbrad.
3: Terve plaadi jagu tööd, ma saan aru, et on peaga juba tehtud, jah?
4: Täitsa tehtud ja ongi täitsa valmis. Meil on
3: täitsa valmis. Ja, vägev. See kannab pealkirja võõrad ja ega peab ikka sinna algusesse ka minema. Et miks see ei võinud piirduda näiteks ühe lauluga, nagu tihti peale praegu Eestis tehaks, eks ole? Üks väike koostöö, las ta nii jääb, eks ole? Aga plaadi jagu materjali.
5: Sellepärast, et nii kui Reket meil stuudiast ära läks, siis tund aega ilmda saatis meile kaks laulu juba tagasi. Ja siis me mõtlesime, et kui kaks tuli nii kähku, siis äkki tulevad mõned lood veel ruttu ja tulidki, et sellepärast tuligi rohkem laulu, et kõik olid nii head laulud, me ei saanud neid sahtlisse jätta. Ja sahtlisse me juba ei viitsi ammu enam kirjutada ja sellepärast tuleb hea muusika välja anda.
4: Ja rauda tuleb taguda, kuniks ta on kuum, et tegime ühe soojaga.
2: Aga miks peab tegema lugusid täpselt nagu plaadijagu, et täna on digiajastul võib teha lihtsalt viis laulu näiteks, mis nagu plaadi mõõtu vist väga välja ei anna veel?
6: No sellepärast me tegimegi kuus lugu, et nüüd on ikkagi plaat, et viis oleks tõesti on nagu vähe, et selles mõttes ma arvan, et see on selline, noh, me oleme ikkagi võib-olla ka juba sellised vanakooli mehed nii öelda siin, et tegelikult ikkagi meeldib mingi füüsiline asi, midagi käes hoida, kuskilt pealt nii öelda seda käima panna, et sa digis ainult kuulata nagu tegelikult lõpuks nagu jaksa enam, et ja see pluss annab nagu siukse nagu paneme ühe nagu asja nagu purki ja see on nüüd seal olemas, et see kuidagi teeb siukse terviku nii-öelda kokku.
4: Selle viimase osaga eriti nõus, et see album just kui võtab kokku, kas siis need samad kaks kuud, millega me nägime töötegemisega vaeva või mis iganes perioodi meie elust, et see elab nagu natukene kauem, pakendada natukene täpsemini ja paremini.
3: No kui vana koolimehet olete, kas oma plaadiriiul on ikka ise ehitatud või? Või äkki mõnel ei olegi kodus vinüülimängijad, nüüd on aeg üles tunnistusteks?
5: Minul ei ole, aga Reketil äkki on vist.
4: Minul on, aga riiulit küll ise ei ehitanud.
6: Ja minul on ka olemas vinüülimängija, aga see oli tööta abikaasa kinkis, aga seal on üks juhe puudu, ma pole veel ostnud seda. Nii et jah.
3: Et oma plaadi kuulamine jääb ära?
6: Ei, ikkagi küll ma selle juhtme ikkagi ostan, selles mõttes, et tuleb ikkagi ära teha see investeering.
2: vanakooli mees või mitte, aga tore ju iseenest, kui kuldsed käed on ja kodus oskad midagi ehitada, et mida te viimati ehitasite päriselt või olete need, kes teevad kõne peale ja meistrimees kohale?
6: No näiteks, ma olen ise väga uhke, siin tegin kodus Jaapani aia sain nüüd valmis just seal erinevad levelid, seal kivid panna, sättida ja siis lisaks veel mingi elektriühenduse tegin, no ma tean, et paljud nagu naeravad ma üle kindlasti nüüd, aga no näiteks ma ei ole kunagi teinud seda, et ma teed ise, siis võtad juhtme, ostab poest aina, siis teed sinna otsa, paned selle pistiku otsa aina ja lambi ühendad teise otsa, see nagu minu jaoks oli, noh, YouTube oli lahti ka muidugi, et aga ma olen sellega väga uhke ja rahul.
2: Kas ikka oli hea mõte, et mina kutsun elektriku sellepärast, et mitte mise ei oskaks, aga turvalisus on
6: kaalutlastu. Tead, nii palju ma teadsin, et ma seda juhet ju vaata seina ja pane enne, kui mul see ühendus ei ole ära tehtud.
2: Kas käib pauk või käi see nagu siis test, et...
6: Ja seda testib võib-olla see pärast pool, siis kui oled kindel, et asi on ilusti kinni ja on ohutu.
4: Oleks pidanud selle vinüüli juhtme ka samast poest ära ostama.
3: Tegelikult oleks võinud, jah?
6: Tead, ma teen selle juhtme ise.
4: Aga kas sa kõnniksid üle silla, mis sa oled ise endale ehitanud?
6: Ei ole päris kindel.
4: Ma ei oleks ka kindel.
3: Aga selleks ongi külalised. Ja Jaapani aia avamine näiteks. Plaat tahab ka avamist saada ja kontserdid tulevad, ma saan aru.
5: Jaa, täpselt nii ongi. Me tuleme Tartusse varsti jälle tagasi, 21. november oleme siin Ermis. Tartusse alati need kontserdid meil väga toredad olnud ja kaasas on meil Reket, Ines ja ka Grete Paja, nii et tulge Tartusse meid kuulama. Ja ütlen aus, Tartu läheb ilmselt suht ruttu täis, nii et ostke see pilet juba varakult ära.
3: Aga mitte ainult Tartu on ju, ei saa ju niimoodi.
5: Ei, mitte ainult Tartu, no. Jah, aga praegu me oleme Tartus, siis räägime Tartust.
3: Ei, seda, nii
5: Tartu
3: ei ole.
5: Tartu ei viitsi ju Tallinnasse, meid kuulema tulla, see
3: ei
5: on
3: ole jut, ei ole õige jut.
5: No kui tahab Tallinnas, me käige kuulema tulla siis 6. november.
6: Ja lisan veel, et 14. november siis oleme Tenerifel, et kui keegi on seal, et siis võite tulla kuulema.
2: Tenerifel pidevad olema vist kõige rohkem päikest üldse maailmas, et kõige soojemat ilma, et eestlaste seas isenesest selline nagu ihaldatud sihtkoht ka, et millal teie reisima lähete, et siin paljud sätivad nüüd kooli vaheaja peale selle Reket, mis sinu järgmine plaan on?
4: Ma lähen uuel aastal alles, ma ei tea kuhu veel. Pakkumised on laual, peaks ühte pulma minema Aasiasse, et aga ma olen praegu väga rõõmus sellega, et reisida lihtsalt Saaremaa vahet ja olla kodumaal.
3: Me oleme rõõmsad teie järgmise koostöösingli üle ja see on kohe eetrivalmis ka Dollareid. Teil on hea võimalus sellele laulule midagi nüüd kaasa öelda, sest ega ta liiga palju veel Elmaris kõlanud ei ole ja see tuleb tuttavaks teha inimestele.
5: Küll jõuab on ju.
3: Jõuab.
5: Ma arvan, et lugu räägib ikka nii nagu iga inimene tahab seda täpselt kuulda. Minu jaoks on selline mõnus nostalgialugu, et mis oleks teinud, kui oleks rohkem raha olnud näiteks. Rohkem võimalusi, kas siis lapsena või noorena või mis iganes. Ja teispidi ka, et võibolla, mis oleks teinud, kui oleks saanud ma ei tea, pruudi viia hoopis jahiga sõitma, et kes kuidagi seda kuuleb ja ma arvan, need meie mõtted on.
2: No nüüd on sul ju palju neid dollareid või seda raha tähte, et mida sa nüüd täna siis tahaksid selle rahaga peale hakata, on sul mõtteid. Et siin kaasena rääkis praegu just, et mis sa aed, sul oli Hiina aed?
5: Jaapani aed. Ma siis teen Hiina aed ja mis muud ikka, siis on mingi erinevus vähemalt.
2: Reket, mida sa peale hakkad rahaga?
4: Vat, see on isiklik küsimus.
2: Küsida võib, siis mõtlesin,
4: et ikka paned sukka säärde investeerida, paned kasvama, et mis ikka, meil on kõik, ma arvan, et me elame nii huvitaval ajal, et ma arvan, et mida ebamugavalt sa ennast enda kehas tunned, seda rohkem on võimalik maailmal sulle asju maha müüa, et seda vähem asju ma tahakski tarbida, et las sissetulekud kasvavad ja väljaminekud kahanevad.
3: Oliver tahab ka midagi öelda, ei taha enam.
6: Ma olen täiesti nõus selle mõttega ja ega siin pigem raha läheb kogu aeg, et eks see elu on selline, et kahjuks või õnneks tuleb olla ikkagi reaalne, et albumi tegemine pole ka olnud odav lõbu, aga tegelikult see on, jah, see albumi tegemine oli super, super tore ja dollarid on ka mega, mega lugu.

tõstsid üles kõik hinnad. Polnud mõtet tingida, põletasid kõik sillad, et tulla saaks ma ringiga. Haihtusid sa üle öö, kirja ei pannud ridagi, sain kõik, millest unistasin.

0: Ei unusta, Rysmi on maailma suurim, esvika Eesti parim.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Siis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
2: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Õhtusumin. Te kuulate Raadio Telmar Õhtusuminat ja stuudios jätkuvalt Raen Väikene. Tulekul on ansambel Up and Down ja lugu pealkirjaga Sügis. Aga sügisel aastal 1963, täpsemalt 13. oktoobril, esines ansambel The Beatles tolle aja populaarseimas Briti telesaates Sunday Night The London Palladium. Ja just see etteaste oli nii-öelda pöördepunktiks, mis muutis bändi üleriigiliseks sensatsiooniks. Saate ajal ja sellele järgnenud päevadel hakkasid ajalehed kirjeldama fännide hüsteerilist käitumist ja bändi ümber tekkinud massilist vaimustust terminiga beatlitemaania või beatlimaania. Ja seda nähtust on psühholoogid ja sotsioloogid uurinud aastakümneid, analüüsinud ja jõudnud järeldusele, et tegemist oli nii öelda õige bänd õigel ajahetkel olukorraga. Et lood olid head ja meelde jäävad, aga ka 1960. aastate ühiskond oli valmis muutusteks. Sõjajärgne põlvkond otsis uut identiteeti ja The Beatles pakkus selleks ideaalset platformi. Et nagu ikka asjadega on, et peab olema päris mitu sellist õnnelikku kokkulangemust, et siis hakkavad asjad juhtuma.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar , õhtusumin ja stuudios on Raen Väikene . Kõlas Ott Leplandi laul Mõistatus . Aga teile ka üks mõistatus , head kuulajad . Mis asi on vabadus ? Seniks , kui te nuputate , aga kuulame tänast tsitaadi rubriiki . Ja ka seal oli tegelikult see küsimus õhus , et mis asi on vabadus ja kas sellel ongi ehk nii lihtne vastata .
0: õhus on mõte .
2: Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjonil müüdi Ludmilla Siimu maal nimega Rõdu 150 000 euroga. See püstitas Eesti naiskunstniku teose uue oksjonirekordi. Erakordselt pöörase kunstniku teekonnaga Ludmilla on elanud Soomes juba üle 50 aasta ja jätkab aktiivselt töötamist. Temaga ajas juttu Värske Õhtuleht. Kunstnikuks saamine ei olnud Ludmillal sugugi planeeritud, vastupidi, alguses ei tahtnud ta maalimisest midagi kuulda. Aga läks teisiti. 1958. aastal lõpetas ta kunstikooli kiituskirjaga ja jätkas õpinguid Eesti NSV riiklikus kunstinstituudis maali erialal. 1972. aastal abiellus ta soomlasega ja 1977. aastal õnnestus ta lõpuks Eestist lahkuda. Lõpuks selles mõttes, et ta plaanis seda pikemat aega. Soome jõudmine ei tähendanud kohe aga ei vabadustega kindlustunnet, ka seal tekitas tema saabumine nõukogude ajal küsimusi. Elukohta tervikuna on tal palju ilusaid mõtteid. Võib-olla ongi hämmastav, et inimene elab oma teatud aja ära ja siis tuleb järgmine põlvkond, kes alustab jälle otsast. Või siis kui küsida, mis on elu mõtte, kergitab ta kulmu ja naeratab. Elu mõtte on ju ka lihtne. Ela lõpuni kui jaksad. Midagi ei ole parata. Tegelikult on elu mõtte luua kogu aeg uus põlvkond. See ei ole niisama nali. Jälle sündimine ja kõik need uuesti alustamised. Võib-olla on kellelgi mingi muu mõte, aga ma ei usu, et see on kellegi suur tahtmine näha, millal see õige põlvkond sünnib. Seda pole veel tulnud, aga ootame ära. Ja mõnikord on kõige lihtsamad mõtted kõige suurema väärtusega ja panevad ennast ka kuidagi teistmoodi asjadele vaatama. Ja ta räägib siin vabadusest öeldes selle kohta nii. Kui minult kunagi küsiti, mis mulle kõige tähtsam on, siis vastasin mõtlemata, et vabadus. Aga kui pärast järele mõelda, mida see sõna tegelikult tähendab, siis on see peaaegu võimatu asi.
0: Õhus on

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, padelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid paitamas, matkadel, metsa vahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee
1: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel, pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tiptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Nancy ja Ära murra mu südant oli selle loo pealkiri. Aga ma usun, et 13. oktoobril aastal 2008 murdus ka nii mõnigi süda, sest et Ringo Starr avaldas oma veebilehel video pöördumise, millest ta teatas fännidele, et ta ei anna enam autogramme ega tegele fännipostiga. Ta rõhutas, et tal on liiga palju tegemist ja palus fännidel lõpetada igasuguste esemete ja kirjade saatmine, määrates tähtajaks 20. oktoobri. Selles oma 43-sekundilises video sõnumis, mis sai kiiresti tuntuks oma otsekohese tooni poolest, kordas ta pidevalt fraasi Peace and Love ehk rahu ja armastus, hoietades samas tõsiselt, et pärast nimetatud kuupäeva saadetud esemeid ei allkirjastata ega tagastata. Ta on hiljem seletanud, et otsus oli tingitud soovist vähendada töökoormust ja keskenduda muudele tegemistele, kuna sellel perioodil oli ta aktiivselt tuuritanud ja jaganud ka oma aega oma erinevate kodude vahel. Ja ka hiljem on ta korduvalt öelnud, et tema keeldumine autogrammide andmisest on lõplik. Ja üheks peamiseks põhjuseks tõi ta ka asjaolu, et tema autogramme on hakatud internetis edasi müüma, mis on muutnud nende andmise tema jaoks üsnagi mõttetuks. Ja täitsa mõistetav, et selline sinu allkirjadega või autogrammidega äritsemine sellesse nüüd nagu leebelt suhtuda küll ei tahaks. Tule kui leebe tuul on aga järgne laul ja Seitsmes meel ning Henri Laks.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu musta Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupi lauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Õhtusumin.
1: Aeg kuulata tänaseid libauudiseid ja muu hulgas tuleb juttu ka sellest, et tihti peale ju, kui sa kandideerid kuhugi tööle, siis sealt poolt isegi ei vaevuta sulle vastama. Nüüd aga see vastamate jätmine annab vastupidi hoopis tükkis nagu plusspunkti või boonust. Millist saame kohe kuulda?
0: Libauudised.
2: Eetris uudised stuudios Rohkedemelak. President Ülle Madise üleskutse järel tuua Eesti ellu rohkem nalja ja kergust teatas valitsused on selles suunas tegelikult tegutsenud juba aastaid ja mitmed valitsusotsused on pannud avalikkuse küsima, kas tegemist on naljaga. Seni on sellele küsimusele vastatud eitavalt, kuid presidendi kõne järel vaadatakse senine suhtlusstrateegia üle. Edaspidi lisatakse iga eelnõu seletuskirjaga märkus, millises kohas peaks inimene naerma. Maksutõusudest ja teatamisel tehakse pärast summa nimetamist väike paus, et avalikusele anda aega naljast aru saada, kui naer või järgne selgitatakse otsust uuesti ja aeglasemalt. Valitsuse hinnangul on seni huumori mõistmist takistanud inimeste kalduvus võrrelda tänaseid otsuseid enne valimisi antud lubadustega. Tegelikult moodustavad need terviku, valimislubadus on nalja sissejuhatus, hilisem otsus on point. Kõige keerulisem on olukord inimestega, kes ei tea, kas nutta või naerda, sellisel juhul soovitatakse ikka viimast. Kui nut siiski peale tuleb, siis soovitatakse kasutada naerupisaraid. Ühtlasi palub valitsus rahval edaspidi oma muresid veidi lõbusamalt esitada, sest praegusel kujul rikuvad need sageli üldist meeleolu. Töötukassa leidis aga lahenduse noorte murele, et tööle saamiseks nõutakse varasemat töökogemust, mida ilma tööle saamata pole aga võimalik kusagil omandada. Edaspidi hakatakse töökogemusena arvestama ka aega, mille jooksul inimene on üritanud tööle pääseda. Iga eitav vastus annab noorele nüüd ühe kuu erialaste tööstaaži. Kui tööandja ei vasta üldse, läheb kirja 2 kuud, sest lisaks erialasele kogemusele on noor omandanud teadmisi ka ettevõtte sisekommunikatsiooni kohta. Tööandjate hinnangul on uus süsteem mõistlik, sest edutult kandideerinud noor on juba tõestanud, et suudab pikemat aega ilma palgata toime tulla. Seega on tegemist hea majandajaga. Samuti ei vajada koolitust pettumustega toime tulekuks. Esimene uue korra alusel väljastatud tõendanti noormehele, kes on 5 aasta jooksul käinud enam kui 100 töövestlusel. Töötukassa hinnangul on tal nüüd piisavalt kogemust personali osakonna juhtimiseks. Tema esimeseks ülesandeks saab töökogemuseta noortele ära ütlemine. Ukraina rünnakud Venemaa Yandexi andmekeskuste vastu vähendasid järsult kremlimeelsete robotkontode tegevust ja põhjustasid olulisi arenguid ka Eesti sotsiaalmeedias. Katkestuse järel avastas näitena ühe Eesti uudiste portaali püsikommenteerija, et aastaid temaga vaielnud mitmesajast inimesest on päriselt olemas ainult tema. Mees oli seni veetnud kommentaariumis 6-8 tundi päevas, pidanud seal elavaid arutelusid majanduse, välispoliitika ja selle üle, kes peaks Eestist ära kolima. Pärast andmekeskuse tabamist jäi pooleli 49 vaidlust, millest vähemalt 9 olid enda hinnangul võitmas. Mees pöördus sotsiaalosakonna poole, sest kaotas ühe õhtuga nii kogu sõpruskonna kui ka kõik vaenlased. Kõige rohkem tunneb ta puudust kasutajast Kaine Mõistus, kellega oli 7 aastat iga päev vastastiku teineteist idioodiks nimetanud. Nüüd kogub mees annetusi Yandexi andmekeskuse taastamiseks. Poliitilised erimeelsused on mehe sõnul küll suured, aga inimesi ei saa niimoodi üksi ka jätta. Ja seoses pihisaladuse kaitse tugevdamisega hakkavad erakonnad oma juhatuse koosolekuid pidama pihitoolis. Esimesed eritellimusel valmistatud 20-kohalised pihitoolid peaksid erakondade kontoritesse jõudma juba lähinädalatel. Uus koosoleku vorm võimaldab käsitleda kõik erakonna otsuseid pihisaladusena. Kui ajakirjanikud küsivad, mida juhatus arutas või otsustas, saab erakond vastata. Tegemist on usulise toiminguga, mille sisu ei kuulu avaldamisele. Koosolek algab selliste eksimust üles tunnistamisega, millele järgneb uute kavandamine. Päevakorda võetakse nii personali küsimused, kampaania, rahastamine kui ka valimislubadused, mille täitmiseks erakonnal kavatsust ka ei ole. Protokolli asemel koostatakse pattude nimekiri, mis pärast andeks andmist hävitatakse. Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et Eestis on mitu erakonda, mis olemuselt ongi usulahud, mitte poliitilised parteid ja pihisaladuse eelnõu on menetluses õigel ajal. Eetris olid uudised.

0: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
1: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
2: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elerin Piit, tere sulle.
2: Tere hommikust. Elerin, sulle võib kohe õnne soovida. Sul on valmis album.
3: Yes, aitäh.
2: Ja eile oli sul kontsert. Kuidas läks?
3: Kus juures? Ma pole ammu nii närvis olnud, kui ma olin eile. See oli tänu üritus õpetajatele, nii et kõik minu vanad õpetajad istusid seal ja vaatasid seda arengut siis. ja ma olin üksi klaveriga ja noh, kõik läks väga hästi peale selle, et ma laulsin oma täiesti tuli uut lugu, mida ma mitte kunagi esitanud. Ja ma ei mäletanudki ühe koha peal sõnu. Ma lihtsalt jätsin pooleli ja mõtlesin, mul pole õrna aimugi, mis sõnad siit edasi tulevad. Ja siis muidugi lahendasin selle ära, ma laulsin la-la-la või midagi.
4: Teeks see mingit värsket lugu esitada ja teised ei ole kuulnud, siis see võiki midagi suvalist sinna laulda. Aga noh, teised ei tea,
3: teised
4: et see on midagi valesti
3: laulda. Täpselt. Ja me saanki kellelt küsida ka, et kas keegi teab, sest et keegi ei teadnudki.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kas sinu õue olevajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
1: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
2: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-70-70. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Pürmüüd ja lugu Sinuta. Ja sellega ongi täna Õhtu sumin praktiliselt et läbi. Stuudios oli viimased 6 tundi muusikat mängimas Raen Väikene. Laulud mängitud, jutud räägitud, tänan teid kuulamast, hea tööd ja kohtumiseni homme!

Nägid enese keeles, mina ei märka. Ei märka su vahet, muutumist ilusat.

versus vale, veel pole aeg. Ulatad käi ja midagi kurba ja ammust, mis meelde ei tule, peegeldub pilkudes. Laelambi tules ma tunnen igatsus ammust.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust ka sulle, hea sõber Urmas Vaino!
2: Ja tere hommikust! Rõõm olla teiega koos jälle!
1: Kuidas selle reeturi värgiga on rääginud suu puhtaks? Kui palju sind isiklikult nii-öelda kaamera tagasis tuttavad, lähedased hakkavad pinnima ja kui palju sa tohid rääkida ja kellele sa tohid midagi üldse avaldada?
2: Ma pean siin nüüd ära ütlema selle, head Väntsi sugulased, Vänts ei tea sellest midagi. Ärge küsige Väino käest. Te võite pommitada, aga Väinole mitte poolt silpiga ma rääkinud ei ole. Tegelikult selle mängu juures kehtib reegel, et enne seda, kui on see saade läbi, ei räägita sellest, mis seal lossis toimus, mitte kellelegi, mitte midagi. Ja tõsi on see, et mu enda kodused ka, nad ei tea, kes välja langeb, nad ei tea, kes selle mängu võidab. Ma arvan, et osad mängijatest veel tänase päevani ei tea, kes selle mängu võidab, sest et lõppude lõpuks nemad läksid lossist ära. Ja pärast seda ju isegi kui omavahel on suheldud, eks ju, see ju tekitas kindlasti sõprussidemeid ja uus tutvuseks, aga ma arvan, et nad ei ole rääkinud mängus sellise. Määral, et nad teaksid, kes on võitja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: öö.
1: Tšau, Pürmüüd siin.
2: Ja mina olen Reket.
1: Ja siin on meie lugu.
2: Kanna mind, raadios Elmar.
3: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommikukülaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega on niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea. Siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näiteks. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.